All right.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Я тебе писав вночі, вночі.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Знаю, що знаю, ти знаєш, як бавлюсь на дні.

Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в янголів ліве фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини гір.

0: танці чоловрів, звуки оркестрів виконане. Це місто ніколи не стане чужим, тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – радіо «Накипіло».
2: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Ďakujem.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

До поступів, думки відхилені в доступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від них, не втомився від надто високо нам підвішених див. Не втомився від на моїх очах недовижатих днів. Не втомився від на її губах на

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: У Харкові затримали причетного до вбивства 5 українських військових та цивільного. У Дергачівській громаді відновив регулярні рейси соціальний автобус. У харківській філії газмережі попередили про планові роботи у Солоницівській громаді. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Вчора у Харкові затримали стрільця, який 13 жовтня вбив 5 військових ЗСУ у селі Момотове на Харківщині. За даними облпрокуратури, затриманий 36-річний громадянин РФ, уродженець Санкт-Петербурга, військовослужбовець 2-го батальйону 1009-го мотострілецького полку Збройних сил РФ. Наразі його перевіряють на причетність до вбивства 5 військовослужбовців ЗСУ і цивільного чоловіка. За версією слідства, він міг входити до складу диверсійно-розвідувальної групи Збройних сил РФ. Для того, щоб його не розпізнали, окупант перевдягнувся у цивільний одяг. Спочатку він дійшов до Циркунівської громади, там біля водойми він побачив рибалку. За попередніми даними, російський військовий вбив цивільного чоловіка, оскільки побоювався викриття. 13 жовтня озброєний окупант дістався з села Момотове Харківського району, проник до приватного будинку, де тимчасово проживали військовослужбовці ЗСУ, та відкрив по них вогонь. Загинули 5 бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Після цього чоловік позбувся зброї та рушив лісосмугою до Харкова. Вчора увечері російського військового затримали у місті. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.
2: Харківщина.
1: І сьогодні, 15 жовтня, у Дергачівській громаді відновлюються регулярні рейси за Золочівським напрямком. Соціальний автобус від громадської організації «Проліска» сполучатиме Дергачі із 6 селами – Маслії, Болібоки, Міщанки, Замірці, Шовкопляси та Ємці. Рух на цьому напрямку тимчасово призупиняли із серпня 25-го року через залучення транспорту місії до масованої евакуації із Донеччини та Дніпропетровщини. Разом із тим, планування маршрутів без руки Дергачі та Руська-Лозова Харків наразі відкладено через високий ризик атак ворожих FPV-дронів. Продовжуємо опрацьовувати можливі рішення з урахуванням безпеки пасажирів і водіїв, повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко за підсумками робочої зустрічі із керівником громадської організації «Проліска» Євгеном Капліним. У селищі Солоницівка та у селі Подвірки Солоницівської громади 22 жовтня з 8 ранку тимчасово перекриють розподіл газу до будинків через планові роботи. Про це повідомили у харківській філії газмережі. Газопостачання повернуть у той же день після завершення робіт. У компанії просять клієнтів до початку робіт самостійно перекрити крани перед газовими приладами та у подальшому дозволити фахівцям компанії перевірити обладнання в оселях, аби безпечно відновити газопостачання. Усі працівники харківської філії газмережі мають відповідні документи, йдеться у повідомленні. Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі, що склалася через ворожі обстріли, сьогодні із 6 ранку до 24 години у Харківській області діють графіки погодинних відключень для бізнесу та побутових споживачів, повідомили у Харківобленерго. Подивитися орієнтовний графік черг відключення можна у телеграм-каналі та на сайті компанії.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та по області хмарно, вдень очікується дощ, вранці місцями туман. Повітря прогріється до плюс 17. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.

не знаю, як закінчити. Ну, мабуть, знаю. Я хочу побачити дітей після нашої перемоги. Хочу грандіозний концерт, щоб зіграти для всіх друзів, побратимів, волонтерів. Дякую.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: На радіо накипіло.
2: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Радіо накипіло.

є завелика. Музика, музика, музика, музика. Мрія в мене на постілі, яка є завелика.

ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові затримали причетного до вбивства 5 українських військових та цивільного. У Дергачівській громаді відновив регулярні рейси соціальний автобус. У харківській філії газмережі попередили про планові роботи у Солоницівській громаді. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Вчора у Харкові затримали стрільця, який 13 жовтня вбив 5 військових ЗСУ у селі Момотове на Харківщині. За даними облпрокуратури, затриманий 36-річний громадянин РФ, уродженець Санкт-Петербурга, військовослужбовець 2-го батальйону 1009-го мотострілецького полку Збройних сил РФ. Наразі його перевіряють на причетність до вбивства 5 військовослужбовців ЗСУ і цивільного чоловіка. За версією слідства, він міг входити до складу диверсійно-розвідувальної групи Збройних сил РФ. Для того, щоб його не розпізнали, окупант перевдягнувся у цивільний одяг. Спочатку він дійшов до Циркунівської громади, там біля водойми він побачив рибалку. За попередніми даними, російський військовий вбив цивільного чоловіка, оскільки побоювався викриття. 13 жовтня озброєний окупант дістався з села Момотове Харківського району, проник до приватного будинку, де тимчасово проживали військовослужбовці ЗСУ, та відкрив по них вогонь. Загинули 5 бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Після цього чоловік позбувся зброї та рушив лісосмугою до Харкова. Вчора увечері російського військового затримали у місті. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.
2: Харківщина.
1: І сьогодні, 15 жовтня, у Дергачівській громаді відновлюються регулярні рейси за Золочівським напрямком. Соціальний автобус від громадської організації «Проліска» сполучатиме Дергачі із 6 селами – Маслії, Болібоки, Міщанки, Замірці, Шовкопляси та Ємці. Рух на цьому напрямку тимчасово призупиняли із серпня 25-го року через залучення транспорту місії до масованої евакуації із Донеччини та Дніпропетровщини. Разом із тим, планування маршрутів без руки Дергачі та Руська-Лозова Харків наразі відкладено через високий ризик атак ворожих FPV-дронів. Продовжуємо опрацьовувати можливі рішення з урахуванням безпеки пасажирів і водіїв, повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко за підсумками робочої зустрічі із керівником громадської організації «Проліска» Євгеном Капліним. У селищі Солоницівка та у селі Подвірки Солоницівської громади 22 жовтня з 8 ранку тимчасово перекриють розподіл газу до будинків через планові роботи. Про це повідомили у харківській філії газмережі. Газопостачання повернуть у той же день після завершення робіт. У компанії просять клієнтів до початку робіт самостійно перекрити крани перед газовими приладами та у подальшому дозволити фахівцям компанії перевірити обладнання в оселях, аби безпечно відновити газопостачання. Усі працівники харківської філії газмережі мають відповідні документи, йдеться у повідомленні. Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі, що склалася через ворожі обстріли сьогодні із 6 ранку до 24 години, у Харківській області діють графіки погодинних відключень для бізнесу та побутових споживачів, повідомили у Харківобленерго. Подивитися орієнтовний графік черг відключення можна у телеграм-каналі та на сайті компанії.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та по області хмарно, вдень очікується дощ, вранці місцями туман. Повітря прогріється до плюс 17. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Говорить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Почувши сигнал тривоги, отримавши екстрене оповіщення на телефон, радіоповідомлення, звуки вибухів чи пострілів, або звуки літаків чи гелікоптерів, негайно перейдіть в укриття. Або скористайтеся правилом двох стін. Завчасно дізнатися про найближче укриття можна у додатку «Дія» в пункті «Незламність» або на сайтах місцевої влади. Реагуйте на сигнал тривоги. Це рятує життя. Це повідомлення було створено представництвом «Halo Trust» в Україні.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.

Щоб ви були на цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм.

0: радіо накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Станція Славутич.

0: 10 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: В Ізюмі через обстріл знеструмлено понад 6700 абонентів. У Малоданилівській громаді жителів закликають обмежити поїздки небезпечними автошляхами. Сьогодні у Харкові очікується злива. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак росіян в районах Ізбицького, Тернової, Охрімівки, Чугунівки, Миколаївки, Рибалчиного та у бік Захарівки, Чорного, Малої Вовчі. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку загарбники 18 разів намагалися штурмувати у бік Радьківки.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби росіяни били по Харкову та 11 населених пунктах області. Через атаки поранено 9 людей. Ще одна людина загинула, наїхавши на вибухонебезпечний предмет. Найбільше постраждали Дергачі, де поранення отримали 5 чоловіків. Також поранені в Ізюмі, селах Плоске та Лісне. У селі Сподобівка Шевченківської громади внаслідок детонації невідомого предмета загинув 42-річний чоловік, а 15-річний хлопець дістав поранення. У Харкові росіяни безпілотником атакували Основ'янський район. Загалом за добу вони випустили по регіону 2 авіабомби, 8 FPV-дронів та 101 БПЛА інших типів. Пошкоджені десятки житлових будинків, електромережі, магазини, цивільні автівки у 5 районах області. У Малоданилівській громаді закликають мешканців відмовитися від пересування небезпечними ділянками доріг без нагальної потреби. За словами голови громади Олександра Гололобова, напередодні БПЛА завдали серії ударів по цивільному транспорту. В околицях Черкаської Лозової під атаки потрапило авто мусоровоза, а у центрі села Вщент згоріла легкова автівка. Крім того, у селищі Лісне внаслідок влучання дрона знищено позашляховик Toyota Prado, а його водій отримав поранення. У раді громади зазначають, що окупанти першочергово атакують великі транспортні засоби, позашляховики, мікроавтобуси та спецтехніку, однак загрози існують для будь-якого авто. Мешканців закликають утриматися від поїздок автошляхами на північ від селища Лісне та за маршрутом Дергачі-П'ятихатки. Вчора з 21 до 22 години росіяни масово обстріляли Ізюм керованими авіабомбами. Унаслідок першої хвилі обстрілів пошкоджень зазнали понад 10 приватних будинків та лінія електропередачі. Через це без електропостачання залишаються 6750 абонентів, повідомили в Ізюмській МВА. Під час повторного удару вибухова хвиля пошкодила вікна у 3 багатоквартирних та кількох приватних будинках. Сьогодні у ХУВА повідомили про поранення 19-річного хлопця. 36-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Нагадаю, росіяни обстрілюють Ізюм ледве не кожного дня. Напередодні в ніч на 13 жовтня через ворожі влучання спалахнули пожежі на території місцевого ринку, у житлових будинках та торговельних павільйонах. Сьогодні з 10 ранку до 17 години у Дергачах та інших населених пунктах громади можливі відключення світла, повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. У мережі проводять невідкладні технічні роботи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові очікується значний дощ. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: закипіло з Володимиром Носковим.
1: Дощить за вікном, не хочеться виходити. Прохолодно, хочеться зараз тепленького, не знаю, можливо, глінтвейна, а можливо, какао, чи кави, чи доброго чаю з лимоном, імбіром. Мабуть, у кожного є свої улюблені гарячі напої, і тому беріть їх зараз в свої руки, щоб погріти руки, тримаючи кружку. Мені здається, це зараз такий вихід із ситуації, або ж укутатися у ковдру і продовжувати працювати. Сьогодні буде дощити, цілий день буде дощити, кажуть, що показує якраз у наших застосунках 100% дощів, і як повідомляє Харківський обласний центр гідрометеорології, температура повітря сягне до 17 градусів тепла, але сирість, самі розуміємо, вона, звісно ж, впливає на сприйняття температури, нам може здаватися, що менша температура. Ну, я от, наприклад, вперше вчора гумикнув у себе вдома тепло, ну, електрообігрівач. Зрозуміло, поки це от у мене особисто дозволяє ситуація така, вмикати електрообігрівач, але вже почалися відключення, відімкнення світла, і ми вже почали вмикати свої екофлоу і там інші акумуляторні станції, та щоб продовжувати жити і мати освітлення. Ну, мабуть, це такий найпростіший метод підтримки себе осінньо-зимовий весняний час. І от зараз ми будемо говорити якраз, як у ОСББ готуються до зими. До речі, якраз раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення, саме 15 жовтня починався опалювальний сезон. Але у зв'язку із складною ситуацією у критичній інфраструктурі, тепер він починається пізніше. Минулого року стартував 1 листопада. Ну, про цей сезон навіть ще офіційна влада нічого не говорила, коли він стартуватиме. Ну, напевно, із огляду на обстріли теплоелектроцентралей, ЛЕБ, ліній електропередачі, підстанцій та іншої критичної інфраструктури, яка якраз забезпечує світлом, забезпечує роботу насосів різних. Давайте починати говорити.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
1: Нещодавні російські атаки на Харківську теплоелектроцентраль, 5, газову інфраструктуру та інші критично важливі об'єкти регіону суттєво ускладнюють підготовку громад до опалювального сезону. Ремонту та запуску тепломереж заважає і не розв'язана урядом проблема. Держава останні 4 роки не відшкодовує підприємствам водо- і теплопостачання різницю в тарифах із держбюджету. Ще один виклик – це фінансування закупівлі обладнання для підготовки регіонів до зими. 28 вересня прем'єр-міністр України Сергій Корецький оголосив про режим економії через брак коштів у бюджеті, викликаний гальмуванням депутатами антикорупційних та євроінтеграційних законів, і у нас є певні зобов'язання перед нашими європейськими донорами, від яких ми зараз залежимо. І от якраз ці закони, а їх там понад 40 законів, це було вагомим зобов'язанням, щоб гроші Україні дали. Це на понад 2 тижні заблокувало виплати на підготовку комунальної сфери у регіонах. Лише на початку цього тижня уряд знову відкрив громадам доступ до фінансування. Про це під час засідання Верховної Ради повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Він висловив сподівання, що місцева влада вчасно виконає плани стійкості. Втім, як з'ясували журналісти «Економічної правди», більшу частину обіцяної допомоги уряд розподілив лише за 2 тижні до дедлайну. Нагадаю, після минулої складної зими із тривалими блекаутами уряд та РНБО ухвалили рішення створити плани стійкості для кожного регіону. Їхню реалізацію тоді оцінили у 216 мільярдів гривень, а разом із Києвом у майже 278 мільярдів. Одразу після минулої зими із обстрілами критичної інфраструктури та через це, внаслідок проблемами із теплом і світлом у помешканнях людей, уряд запустив програму «Світло Дім». У ній могли брати участь ОСББ, управителі, кооперативи та комунальні підприємства Харкова та Києва, і відповідно областей. За грантові кошти від 100 до 300 тисяч гривень, залежно від поверховості та кількості під'їздів, можна було придбати обладнання для енергоощадності та резервного живлення для ліфтів, насосів, води та освітлення під'їздів. Навесні у подкасті «Генплан відбудова» я розповідав про наміри голів ОСББ із Харкова та Лозової, а саме Богдана Ткачука та Сергія Костюка, взяти участь у програмі «Світло Дім», придбати енергообладнання для автономності своїх будинків. Чи вдалося Богдану і Сергію втілити ці плани та вчасно закупити все необхідне? З чого складається план стійкості їхніх ОСББ? Про це далі в ефірі. Отже, на зв'язку зі студією Богдан Ткачук, міський депутат і голова правління ОСББ ЖК «Гранд». Доброго ранку, Богдане.
2: Вітаю, Володимир.
1: Та Сергій Костюк, він голова громадської спілки Асоціація ОСББ «Лозівчани». Сергію, вам теж вітання.
3: Доброго ранку.
1: Так. Ще я хотів додати, що буквально днями Кабінет міністрів України розширив державну програму «Світло Дім», яка передбачає фінансування допомоги багатоквартирним будинкам на придбання автономних джерел електроенергії. І тепер скористатися підтримкою зможуть жителі ще 4 областей. Це стосується Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської та Сумської області. Власне, прикордонні області, де обстрілюється і критична інфраструктура, і саме житло. Про це у вівторок, 13 жовтня, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Так, Богдане, я вас просив дізнатися, що у нас в результаті склалося від влади. Я знаю, що ви зателефонували так до департаменту і запитали, скільки ж участь у Харкові взяли в програмі «Світло Дім».
2: Так, Володимир, зараз я відповім, але хотілося все ж таки політичне питання, яке ти підняв, з приводу того, що Корецький, з приводу того, що депутати не хочуть там голосувати, збиратися. Я коротенько, хотілося нагадати, що це все депутати виконують більшість, так сказати, монобільшість, виконують команди Офісу Президента безпосередньо голови нашої держави. І тому, якщо вони не голосують, то вони виконують команду. І тому не зрозуміло, як Корецький каже, що вони такі, які не голосують, а по факту, тобто, входить питання такого рішення. З приводу
1: так, обіцяли проголосувати навіть в понеділок, особисто чув це від керівництва «Слуги народу» в ефірі радіо НВ, там були дебати, але ось вже четвер, а закони ці вирішальні ще не проголосовані. Богдане, давайте зараз сильно не будемо заглиблюватися саме в цей аспект, тому що у нас зараз...
2: Це важливо, я тебе переб'ю, Володя.
1: Я розумію, так.
2: Тому що вони кажуть, два тижні розблокували все інше. Я вам скажу, гроші закінчились ще на початку літа. Коли ми з тобою спілкувалися, наші комунальні служби, наші департаменти, там ЖКХ, програми, які закріплені за департаментом по підтримки ОСББ, вже тоді не було грошей. Це не два тижні тому там розблокували, заблокували.
1: Ну, принаймні офіційно так повідомила влада.
2: Системна була фінансова криза, яку менеджери такі київські там найближче довели.
1: Ну, розумієте, більше того, ми зараз зіштовхуємося з тим, що, наприклад, у Львові Андрій Садовий вголос каже про проблему із зарплатами. Так, Садовий. А, наприклад, ми розуміємо, що і в громадах Харківщини та сама проблема, бо всі користуються одностайно цими правилами, але кажуть тільки не на мікрофон і поза. Так? Тільки вчора, наприклад, стало відомо про проблеми у зоопарка, тому що там теж заблокували, я так розумію, певні рахунки і не можуть подавати електрику. Ми будемо, звісно, ще з'ясовувати, що там. Я сьогодні вже телефонував до керівництва зоопарку, щоб домовитися про ефір, але, знову ж таки, коментує тільки місто. Ну і в громадах теж нам починають розповідати, що заблоковані рахунки, ну не заблоковані рахунки, а відсутність фінансування не дозволяє їм нормально готуватися до підготовки зими.
2: Так, ну, давайте як це виглядає, Володя, давай практично. Як це виглядає? Тобто, моє ОСББ, там аварійна ситуація з ліфтом, да? Він там управління згорів за перепади в електроенергії. Ми подавали ще ці документи, весь пакет департамент ще 3 місяці тому. Вся ця процедура йшла, врешті затвердили, гроші якісь знайшли, виділили, і вже 1.5 місяця ці гроші казначейство не виплачує. Це практичний приклад. Другий приклад уже касаємо нашої Світлодом. Ми минулого разу з тобою спілкувалися, там було, я казав, про міські програми, які можна було додати до програми Світлодім, щоб розширити загальну суму. Ну, що ми і зробили? Там я докупив ще 2 акумулятора, загальна сума, там 70 тисяч, невелика сума, і подав знову ж на компенсацію по програмі від департаменту, там займається наш міської ради. Як з'ясувалося цей момент, там не тільки я так вже подавав, там більше десятка ОСББ, які подали і чекають гроші. Вони знову ж таки зависли в казначействі, виплата не йде. До чого я це веду? Коли наші влада місцева, там київська, розповідають про плани стійкості, незламності, підготовки до зими, до опалювального сезону, ми на місцях стикаємося з зовсім простими речами, що це все бутафорія і ніхто за великим рахунком не займається, поки сам в своєму будинку не візьмеся, або мер на рівні міста, то ніхто вам тут сильно не допоможе. Тому важко йшло все.
1: Так, а в результаті ви в борг купили, чи як ви купили?
2: Ні, я зараз кажу за основну суму, ми ж на 300 тисяч отримали по цій програмі і намагалися закупити обладнання і все це встановити. Але крім цього обладнання на 300 тисяч, треба ще було десь 150 до 200 тисяч, це роботи, додаткові матеріали, кабелі, рубільники, там все шкафи для того, щоб встановити. Тобто сама програма, вона ж розрахована виключно на декілька моментів. Це інвертор, блок управління, акумулятори, ну, здається, там ще
1: генератори. А всі ці підводки, так, і прилади, та, це вже за ваш кошт, правильно?
2: Це за наш кошт, але це...
1: А він може бути не меншим по вартості, так?
2: Ну, я думаю, трошки меншим, так, практично виглядаючи. Ну, я кажу, десь 300 ми взяли на 300 тисяч, але все інше, щоб зробити, ще треба там десь такі ж, може, трошки менші гроші. Залежно від того, що ви хочете. Якщо ви хочете ліфт підключити, підключити, то це прокладувати, переробляти, це велика сума. Якщо ви просто там насоси підключити опалення і холодної води, там гарячої води, все інше, такі технічні моменти для обслуговування будинку, то це вже трохи менші гроші. Ну, тому ситуація така. Ми отримали ці матеріали, інвертор на 30 кВт максимально потужний, який є на ринку, ми могли купити ДО виробник. По цій же програмі докупили 4 акумулятора до нього, але ситуація в тім, що ну, такий потужний інвертор працює від 6 акумуляторів, це мінімальна кількість, з якої він може працювати, ну і там більше до 12. Тобто ще 2 ми докупили за свій рахунок і подали документи в департамент на компенсацію від міста, і теж не отримали ще, звичайно, ці гроші.
1: Не отримали?
2: Ну, не отримали, я ж тільки сказав, що більше 10 ОСББ, які подали, я кожен день на зв'язку з департаментом спілкуюся з заступниками голови департаменту, і вони кажуть, так, ми подали, документи всі оформили, все зробили, але грошей казначейство не перераховує.
1: Так, Богдане, зараз трошку вас призупиняю, щоб почути Сергія Костюка. Він, ще раз кажу, голова громадської спілки Асоціація ОСББ Лозівчани. Сергій, що у вас?
3: Ну, у нас, я вважаю, ОСББ міста досить активно цю програму використовувало протягом цього періоду. Якщо брати конкретно нашу спілку, у нас 35 учасників нашої спілці. На сьогодні 82% учасників гроші отримали і закінчують реалізацію монтажа цього обладнання. Ніхто не вирішив не пов'язуватись з генераторами, всі обрали інвертор, акумулятори і іноді сонячні панелі. Сонячні панелі, до речі, не всі захотіли, вирішили обмежитись акумуляторами і інверторами. Ну, різні причини. До речі, одна з причин вже і для мене.
1: Зрозуміли?
3: Це пошкодження вже не встигли ми деякі панелі встановити та підключити. Вже є мікроприльоти, вже пошкоджені панелі, вже вони не можуть працювати. Нам їх заборонили підключати, бо можуть возгорання статися, а якщо, не дай Бог, воно станеться, то м'яка покрівля, ну ви розумієте, да, до чого це може привести. Тому зараз з обережністю ми розглядаємо питання сонячних панелей, а взагалі ОСББ міста, як я вже сказав, і приватні управителі, ну я майже всіх знаю, досить активно займається. Загальної цифри у мене по місту немає, але ті от наші учасники, наші спілки, ну, картина така.
1: Давайте так, Сергію, от конкретно ви що придбали в межах програми «Світлодім»? Ну, маю на увазі для свого ОСББ.
3: Ну, я голова в 3 ОСББ, а конкретно в тому будинку, де я голова і мешкаю, це невеликий будинок, це 5 поверхів, 3 під'їзди, 35 квартир. Ми придбали інвертор на 6 кВт, ми придбали 3 акумулятора по 5 кВт і 10 панелей по 550 Вт.
1: І ви зрозуміли, що ввели розрахунок, якщо відімкнуть світло, то це наскільки і на що може вам вистачити електрика?
3: Ну, в нашому будинку стоїть ІТП, на жаль, їх не так багато в місті, але в нашому стоїть...
1: Індивідуальний теплопункт, перекладаю.
3: Так, так. І минулу зиму я дуже півзими мучився. Як тільки світло пропадало, я все бросав, їхав в підвал, переводив на ручний, там, на ручний режим. Потім, після Нового року, все. Відключив ІТП, бо вже не було змоги це робити. Зараз думаю, що ми встановленням цього обладнання ми цю ситуацію вирівнюємо, все буде працювати штатно.
1: Автоматично, так, хочете сказати, будете так, переходити, так. Якщо була електрика, відімкнули, обладнання саме запуститься,
3: ну,
1: так?
3: Ну, до речі, вже від кожен день є відключення, вже ми бачимо, що освітлення в під'їзді працює на поверхах у людей, ми встановили розетки незламності, скажімо так, з яких вони можуть заряджати свої гаджети.
1: Ага, і тобто люди... у вас електрики вистачить на освітлення на поверхах, тобто має на увазі громадські місця, так, правильно? Так, і там ви зробили розетки, людина може вийти з будинку і зарядити там телефон. Ну, слухайте, тут є інша, я думаю, небезпека. Люди ж зараз почнуть тягти до себе в хати подовжувачі, і тоді нічого нікому не вистачить.
3: Догадувалося, що таке може бути, тому, ну, по-перше, не з будинку вийти, а з квартири.
1: Я ж кажу, з квартири, так.
3: Квартири. А всі розетки, які ми встановили, вони запитані, через, підключені через відповідні засоби контролю, тому якщо хтось всуне обладнання якесь, яке буде перевищувати споживання більше, ніж 1 кВт, все автомат вимкне і все, розетки не будуть працювати.
1: Ага, отак, запобіжник зробила. Так, Богдане, так. Тепер хочу вас почути. Знову я повертаюся до Богдана Ткачука, якраз який керує ОСББ Грант. У вас на що тепер вистачить, якщо вимикають світло і наскільки?
2: Ну, це вже ми будемо дивитися по факту, бо ми змонтували обладнання, більшу частину його, те, що придбали по...
1: Якраз, я так розумію, цими днями завершується.
2: Так, суботу-неділю працювала бригада електриків, за це зараз розповім, але не вистачає деяких компонентів, там перемикачів, бо це все, ну, 30 кВт, це досить потужна система, і для нього треба там відповідні автомати, запобіжники і все інше. Ще ми не все отримали, в Україні є деякі моменти з проблемами, десь там,
1: ну, зрозуміло, склади б'ють
2: десь, так. Тому, ну, я тут жалію, що ми не стали придбати там, не почали це придбання ще десь там серпень-липень, да, відкладали далі, поки збираємо гроші, поки то сьо, і в результаті зараз це є проблематично. Ну, я сподіваюся, десь до листопад максимум ми завершимо це питання. На що вистачає? 30 кВт – це досить потужна система. До неї буде підключений, у нас є генератор 50-кВт дизель. Від нього працює у нас 3 ліфта. До речі, у нас майже 200 квартир і 6 ліфтів, 3 пасажирських, 3 вантажних. І ми спробуємо тоді запустити, крім всього, там додаткове обладнання, ну, незламності, насоси, паркінг, ворота, охорона, відеонагляд. Це все буде працювати через інвертор. До інвертора також приєднуємо генератор, відповідно, він буде вмикатись в той момент, коли, скажімо, вже просаджується акумуляторні батареї, і його треба підживлювати. Якщо вмикає світло, звичайно, від зовнішнього постачання вони будуть накопичувати електроенергію. Якщо його немає, а вони вже просіли, вмикається генератор. Що стосується потужності, тут вже буде метод, так скажімо так, експерименту, бо він 30-кіловатний, а ліфти, кожен з них там в момент, скажімо, запуска може брати там 6-8 кіловат кожен, їх 3, тобто тут будемо з'ясовувати вже, коли це все зберемо і будемо дивитися з електриками. Щодо електриків, теж проблема, бо вони, їх мало, багато хто мобілізований, багато хто просто не виїзний, за ними треба їздити, бо бояться того ж самого мобілізації, да, мені приходиться сідати в машину, їхати забирати, привозити, ну і таке інше. З цим є проблема, вони розписані на місяці вперед, їхня робота, тому це у нас, ми в графік, було субота-неділя, максимально, що могли, оці 2 дні ми зробили. Тому, ну, така ситуація. До речі, статистика, тут же ви питали про статистику, Харківська громада подала ОСББ 300 50, якщо я не помиляюсь, ОСББ.
1: 360 ви мені написали.
2: Так, 360 точно. На загальну суму, яка вже виплачена по Світлодому, це 80 мільйонів гривень. Ну, я вважаю, що це не дуже велика сума.
1: 80 мільйонів отримали, так? Так?
2: 80 мільйонів отримані, ну, я вважав, що буде більша сума, але ну, маємо, що маємо.
1: Ну так, тут залежить багато що від активності і ОСББ, і самої влади у цьому питанні. А скажіть, будь ласка, а ви будете, і це запитання і до Богдана, і до Сергія, ще до початку опалювального сезону тестувати, я просто бачу, як це роблять у деяких містах, на автономність прямо тестують обладнання, щоб перевірити, як працюватиме, як це все переходитиме автоматика, чи вчасно вмикнеться і так далі. Богдан, почни.
2: Ну, давайте я думав, що пан Сергій скаже. Дивіться, ну я вже повторююсь, ми ще не докінчили монтаж. Звичайно, якщо це все ну, зірки зійдуться, ми все встановимо, будемо тестувати обов'язково, ну а як ще по-іншому. І все ж таки залежить від виплат. Я вам сказав, що ми купили два акумулятори і тепер чекаємо 57 тисяч, щоб вернулись від казначейства. Якщо воно зайде, відповідно, ми дадемо ще гроші, купимо ще, наприклад, 4 акумулятора, з більшим потужність, там їх буде не 6, а 10, так? Взагалі, ну, ще там 12.
1: Ну, це на скільки годин може тоді вистачити?
2: Якщо ми вмикаємо ліфти, це година. Якщо ми їх не вмикаємо, це там 3 там, години там, приблизно по розрахунку.
1: Але це ж правильно, я розумію, що у кожній квартирі господар буде сам турбуватися про свою автономність, так?
2: Ну, це квартирні
1: стосовниця. Це тільки загальні місця.
2: Загальні місця, інтернет, там ті ж самі пасажирські ліфти. Тобто для того, щоб будинок функціонував, працювали насоси, головне опалення взимку, щоб все воно було чітко.
1: Ну, я думаю, що заради опалення можна пожертвувати ліфтами, щоб було довше. Так, Сергій, хочу вас почути. Ви будете тестувати?
3: Та ми відразу тестуємо, як монтаж закінчуємо, все включаємо. І у нас вже кілька будинків, які ми вже завершили. Монтажні роботи мають на протязі 2 місяців нульове споживання електричної енергії з обленерго. Тобто беремо енергію для освітлення в нічний час, енергію з наших сонячних станцій. Ну, до речі, якщо повернутися до мого будинку, того заряду енергії в батареях вистачає приблизно там 15-20% на одну ніч освітлення. Це прожектора на вулиці, освітлення в під'їздах. Тобто, якщо без ІТП, то 5-6 суток воно буде забезпечувати по-любому. Ну, ІТП там у нас не дуже енергозатратний насос, тому на троє, навіть на ІТП, то на 2-3 доби точно ну, хватить.
1: Сергій, а я правильно розумію, що ваш будинок приблизно в центрі знаходиться. Ну, Лоцова та невелика, але десь там поруч теж були обстріли, так? Біля вас.
3: Ну, знаходиться на жилмасиві, да, нашому мікрорайон, так називаємий. Але, слава Богу, поруч таких сильних прильотів не було. А ми не в центрі знаходимося, ми на жилмасиві. Uh-huh. Центр, да, у нас останнім часом дуже прилітає.
1: Ну, Богдан сказав, що у нас сьогодні така ситуація, що ми не можемо сильно покладатися у зв'язку із проблемами фінансування в держбюджеті, і тому кожен має і ОСББ, і взагалі господар власної квартири потурбуватися про власний план стійкості. А ви взагалі обговорюєте це із своїми жителями? Як люди готуються? Наскільки вони серйозно до цього ставляться? Чи це вже на рівні підсвідомості?
3: Ні, ну, звісно, всі знають про це. Дуже багато в нас з'явилось і тих же сонячних панелей просто під вікнами, на балконах і так далі. Люди ставлять свої мікросонячні станції. Дехто закуповує там інше обладнання, оці дизельні буржуйки, як їх називають. Ну, якось так.
1: Богдане, а ви бачите більше сонячних панелей на харківських будинках? Чи от якраз у великих містах, таких як Харків, бюрократично це набагато складніше людині встановити?
2: Ну, більше я не бачу, як взагалі там, скажімо, велику кількість, якщо ми кажемо про приватні квартири, ні. Якщо ми кажемо про якісь об'єкти там бізнесу, так, вони
1: становлять. Ну так, і лікарні, та.
2: Лікарні там, так, вони встановлюють ці панелі, додають там до інверторів, до генераторів, тобто максимально захищають роботу своїх підприємств в критичній ситуації. Мешканці ні, є, знаю, є такі, що встановлюють невеликі інвертори прямо в квартирах, ну і це дає можливість працювати в квартирі автономно, переходити, навіть не помічаючи, що там виробили десь світло, переходити, іде 2-3 доби, квартира, там холодильники, там якісь, ну все, що є в квартирі, все працює десь, ну 2-3 доби в залежності від потужності акумуляторів і від, ну скільки там людина потребляє цієї електрики в себе всередині квартири. Це дуже непоганий варіант, але ж така система буде коштувати там від 2000 условних одиниць, так, і не кожен може дозволити собі встановити в квартирі у систему. Ну, тому ось так це виглядає.
1: Дякую дуже. Дбаємо про свій план стійкості. І, напевно, тут треба сказати про активність в ОСББ. Все-таки хотілося, щоб більше люди самоорганізовувалися, довіряли одне одному, навчилися чути одне одного, там, де треба поступатися, і активніше комунікували із владою. Тоді, тільки тоді, за таких умов, ми зможемо протистояти агресору, який хоче нас остаточно добити. Спілкувався щойно із Богданом Ткачуком, це міський депутат і голова правління ОСББ ЖК «Гранди», та Сергієм Костюком, головою громадської спілки Асоціація ОСББ «Лозівчани». Так подумав під час програми «Рада», хто не зрозумів, що сам Сергій мешкає і працює у Лозовій, де слухають якраз радіо «Накипіло». А далі музична пауза, і ми будемо говорити про доступність, інформаційну доступність для людей із порушеннями зору. А говоримо чому? Тому що сьогодні Міжнародний день білої тростини.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Жовтня на календарі, і це день, міжнародний день білої тростини. В жодному разі не додумайтеся когось привітати із слабозорих або незрячих людей. Це не свято, абсолютно це не свято, а це день, в який ми можемо розповісти про свою помічницю, свою супутницю, без якої не обходиться, ну я не скажу, що жоден незрячий, ну принаймні більшість, яка хоче почуватися самостійним, самостійною або вести повноцінний спосіб життя. Отже, біла тростина із червоними смужками – це чи не головний гаджет у житті незрячої людини. Це не лише інструмент для орієнтування в просторі, відчуття рельєфу та виявлення перешкод, таких як бордюрів, ям чи електросамокатів. Це ще й важливий сигнал для пішоходів та водіїв. Поруч незряча людина, тож варто зменшити швидкість або обережно її оминути. Біла тростина дозволяє людям із порушеннями зору безпечно та впевнено пересуватися містом. Водночас біла тростина – це символ, я б сказав би, символ доступності. Її варто розглядати у найширшому розумінні – від фінансової доступності, архітектурної до інформаційної та веб-доступності. Від того, наскільки незрячим зручно користуватися банківськими застосунками, міськими сервісами, сповіщеннями про тривогу, також читати новини, слухати подкасти чи дивитися фільми, напряму залежить їхня безпека, фінансова стійкість, освіченість і залученість у життя громади. Саме тому міській владі, бізнесу та редакціям важливо дбати про доступність своїх інтернет-порталів. Як саме це зробити? Чи потрібно впроваджувати окремі програмні рішення для веб-доступності? Чи це можна, скажімо так, досягати інструментами штучного інтелекту? Про це все будемо говорити у Міжнародний день білої тростини. І запитаємо в етері радіо «Накипіло» Володимира Берега. Він є тестувальником веб-доступності, редактором новин сайту громадського радіо. А також Володимир працює в проєкті, називається дуже цікаво, «Медіа без бар'єрів. Інклюзивні рішення для українського медіасередовища». Володю, доброго ранку.
2: Привіт. Я не працюю, я працював на тому проєкті, він вже закінчився.
1: О, так, уточнив. Працював. Але проєкт мені видався дуже цікавим. Я б сказав би, що це вперше в таких масштабах. Ви із колегами з громадського радіо взялися, ну, я би сказав би, це як солідарність, так, момент солідарності. Це був грант, вирішили промоніторити сайти і поговорити із колегами про те, як можна цю саму доступність впровадити на ресурсах. Правильно я зрозумів?
2: Так, взагалі... Громадське радіо оголосило конкурс, подалися

0: ну, чесно кажучи, небагато, на жаль, медіа подалися. Дуже активним був схід України, що мене дуже здивувало, насправді, тому що це були видання, орієнтовані там на людей, на аудиторію з зони бойових дій, на, в основному, та там був Краматорськ, ну, Донецька область. Ну, були із інших регіонів, але, скажімо, з Донеччини тільки найактивніше. І мене здивувало, що на цей конкурс не подалося жодне таке загальнонаціональне.
1: От я якраз і хотів запитати, ви ж кожен день стикаєтеся як редактор новин із локальними медіа, чи, і я, національними.
0: Я перепрошую, а то ми вже на ви перейшли, так?
1: Ні, ну це зазвичкою. Володя, ти ж стикаєшся кожен день із локальними медіа і із національними медіями. Хто приділяє увагу цьому? Хто розуміє, що це є відповідальністю перед своєю аудиторією?
0: Значить, я скажу так. Подавалися в основному гравці або гіперлокальні, або просто локальні. Та? Тобто, скажімо, подавався, наприклад, є такий холдинг Луцький, вони мають цілу мережу сайтів район In.ua, і вони подались на цей конкурс, ну, з урахуванням того, що в них там кілька десятків сайтів, ну, вони, напевно, думають, що вони зможуть, ну, в них там, ну, там по одному шаблону, якщо вони врахують ті рекомендації, які вони отримали, вони, звичайно, всі свої сайти відразу покращать.
1: Так, покращать, так.
0: А так подавалися Вільне Радіо з Донецька, свої сіті, журнал теж для жителів Донеччини та Луганщини. Подавалося Радіо Накипіло, до речі, теж. І ще хтось подавався, я вже не згадаю, але не було жодної заявки. Ну, тому що там були заявки, було ж більше заявок, ми старалися вибрати так, щоб був хтось такий, хто може охопити багато людей, та, наприклад, свої сіті, вони мають також мережу регіональних сайтів, і, ймовірно, вони свої рекомендації теж їм.
1: Ну, добре, але ж ти користуєшся кожного дня і сайтом Суспільного, і сайтом Радіо Свобода, і Української правди, Лігане.
0: Ніхто.
1: Так, я розумію, що не подавалося, але наскільки вони доступні є для незрячого користувача? От я зараз про що.
0: Насправді є свої моменти, можна знайти на кожному сайті. Та? Тобто на вже згаданій Ліга.нет можна знайти якісь незрозумілі елементи, кнопочки, стрілочки, якісь декоративні, які було б добре сховати. Та? Там, наприклад. Десь на Українській правді є проблема з оцей віджет поширення новин у соцмережах. Він, коли незрячі користувачі бачать ці посилання, там поширити в Фейсбуці, поширити там ще десь, вони чують якісь абракадабри замість нормальних міток на зразок поширити Фейсбук, поширити. Ну, тобто, насправді на кожному сайті можна знайти проблему, якщо її пошукати.
1: Ну, це завжди можливо. Так, окей, а національний суспільний мовник, так, це той, який фінансується із державного бюджету і який за їхньою стратегією якраз працює, ну, чи не з усіма верствами населення.
0: Ну, по суспільному треба говорити дуже широко. Тому що Суспільне – це не тільки сайт Суспільне медіа, а це сайт Українського радіо, це їхній застосунок, це їхні там інші продукти. Сам по собі сайт Суспільне медіа, в принципі, ну, ніби як, ну, нормально, доступний. Намагаються вони описувати фотографії навіть там час від часу. Ну, в них навіть це непогано виходить, до речі. Є питання до інших продуктів, там, до сайту Українського радіо, до застосунку. Я раніше його встановлював, зараз не користуюсь, але він був, ну, напрочуд недоступним. Він, я вважаю, був дуже недоступним. Тобто там треба було, як кажуть, потанцювати з бубном, щоб вибрати, що ти хочеш слухати, чи там, чи Промінь, чи Перший канал, чи Культуру.
1: А поясніть, ось, то, от... будь ласка, от простими словами дуже, тому що нас можуть зараз послухати колеги, які ще не вивчали це питання, і взагалі слухачі і слухачки, що таке веб-доступність для незрячої людини і у чому вона, власне, полягає, та, ця доступність? Що це таке?
0: Ну, це, ну, веб-доступність – це дуже широке поняття, яке охоплює, як би то коротко сказати, суть веб-доступності в тому, що весь функціонал, який надає застосунок чи сайт, має бути доступним для абсолютно всіх. Не тільки для незрячих веб-доступність передбачає, а абсолютно для всіх. Грубо кажучи, сайт повинен мати повну доступність з клавіатури. Тобто, якщо в ньому є там якісь вкладки, перемикачі, ще щось, все це має бути доступне з клавіатури. Тобто, не тільки з мишки. І я навіть поясню, є люди, в яких є серйозні рухові порушення, і вони не можуть користуватися мишкою взагалі. І такі люди користуються тільки винятково з клавіатури. І якщо сайт недоступний, якщо там, скажімо, він має якісь там вкладки, і їх неможливо сфокусувати з клавіатури і відповідно змінити вибір, то все, людина цим не скористається. Я перепрошую, у нас тут ремонт відбувається.
1: Тому... Ні, нам не чутно гудіння, все нормально. Окей, так,
0: добре.
1: Так.
0: Тому я можу, мене це може відволікати, мені його чути.
1: Добре, ага.
0: Тому, власне, що хотів сказати?
1: А ти хотів сказати, що це потрібно для ветеранів.
0: Так, це потрібно, так, для всіх абсолютно.
1: Для всіх абсолютно.
0: Для ветеранів, для будь-кого. Я навіть наведу простий приклад. Це може навіть знадобитися людям, в яких нема жодної проблеми. І зір є, і кінцівки всі працюють добре. А от сидиш ти за комп'ютером, і в тебе раптово поламалась мишка. Тобі треба щось доробити терміново.
1: І докуплять.
0: Якщо твій сайт недоступний з клавіатури, ти не доробиш свою роботу. От, ну, тобто це може... Доступність – це про кожного. Про кожного і кожну. Це не обов'язково,
1: що... Окей, я говорив про сервіси влади вище. Що скажеш про міську владу? Ти відкриваєш, зрозуміло, що не тільки львівську, бо ти живеш у Львові, а і різні сайти, бо я знаю їхній спосіб, як вони пишуть окрему вкладку, а для слабозорих людей. Ну, чи це правильний хід? А решта сайта, живіть як хочете.
0: Дивіться, дивись, насправді навіть версія для слабозорих людей не вирішує проблем з доступністю. Якщо сайт недоступний, в якому плані? На ньому не підписані, допустимо, зображення, не мають альтернативних текстів. Якщо елементи керування не мають міток доступності. Що таке мітка доступності? Наприклад, зрячі користувачі бачать кнопочку пошуку, яка там у вигляді лупи показана. А незрячий користувач чує слово «пошук», тому що це слово написано в спеціальній мітці доступності. Відповідно, якщо елементи керування не мають міток доступності, якщо сайт не підтримує фокусування всіх елементів з клавіатури, то версія для людей з порушеннями зору нічого не змінює. По факту, ці версії просто мають більші шрифти і дозволяють налаштувати контрастність. Але в ідеалі і цих версій не потрібно. Кожна версія, тобто кожен сайт, повинен відповідати стандартам доступності і таким чином, щоб користувач міг сам собі змінити шрифт, який він хоче. Він це може зробити методом...
1: Контрастність, що важливо.
0: Контрастність має бути прописана вже...
1: Розмір шрифту, та.
0: Все це... Контрастність, власне, задається розробниками і є критерії, за якими, власне... Взагалі потрібно переглянути критерії... настанови з доступності веб-вмісту WCAG, і ці критерії, вони все розписують, що таке контрастність, як її зробити. Є також плагіни для браузерів, які перевіряють контрастність кожного елемента. А спеціальні версії робити не потрібно, це зайва робота, і якщо ще, не дай Бог, за це хтось комусь платить гроші, то це ще й даремні витрати.
1: Але я бачу, що з'являються і продовжують це робити. Далі йдемо. Це банківські послуги. Це у нас є різні дуже зараз застосунки. Не тільки монобанк, приватбанк, а вже розгортається більше. Це, наприклад, інтернет-магазині. Це те, що дозволяє, наприклад, людям із порушенням зору платити за комунальні послуги, купити, ну, взяти собі продукти з доставкою, щоб не йти до супермаркета, щоб їм їх привезли. Ну, можемо сюди ще й включити цю групу таксі.
0: Ну, так, ти тут трошечки наплутав. Отже, загалом, значить, по банках. Ну, я, по-перше, не є клієнтом всіх банків, щоб судити, але я можу
1: сказати... які ти... Так.
0: Я можу сказати, що я стикався з банками, які дбають про доступність, які тільки почали дбати про доступність, і яких вона вже більш-менш налагоджена. Але ідеалу немає. На жаль, скажімо, той самий Ощадбанк державний, мені здається, вони взагалі щось не думають про доступність, тому що там є питання в мобільному застосунку, там чомусь елементи підписані англійською мовою, хоча мова в додатку українська, і так далі, і так далі. Але, в принципі, користуватись можна. Але ідеального немає. Є банки дуже проблемні, де ти навіть не розумієш, куди тобі натиснути, щоб там переказати гроші на карту. От. Але Національний банк України зобов'язав банки працювати над покращенням доступності. І зараз багато-багато банків почали братися за голову і щось робити. Я це знаю не просто так, бо я працював з деякими такими банками. Називати ми їх не будемо, але таке було. Що стосується доставок, таксі і всього іншого, ну, знову ж таки, залежить від сервісу. Залежить від сервісу, але, на жаль, навігація, допустимо, по інтернет-магазинах різних, особливо побутової техніки, вона досить складна. Чесно, є один магазин, відома мережа побутової техніки, яка все ніби добре, ти доходиш до товару, ти його навіть додаєш в кошик. І на цьому твоя історія закінчується. Уж ти не можеш оформити замовлення, ти дзвониш до оператора і кажеш, слухайте, зробіть мені то замовлення, тому що я на вашому сайті нічого не можу зробити. От, але про це ніхто не думає, воно так є роками. І ми писали, я особисто писав, мої друзі писали в службу підтримки, казали, давайте зробіть трошки кращу доступність. Ніхто на це не зважає. Якось ніхто про це не думає, ніхто це не переймається.
1: Тут якраз хотів і запитати, це про що? Про недостатнє усвідомлення відповідальності? Бо я від тебе не раз вже чув історії і службами таксі, коли ви показуєте, розповідаєте, відправляєте ці звіти, та? А вони дуже повільно або взагалі нічого не змінюють, різні бувають ситуації. Про що це свідчить? Що бізнес, влада ще не настільки... цим переймаються.
0: Я думаю, це потрібно питати тих, хто, власне, не хоче впроваджувати цю доступність. От покликати на ефір мережу магазинів деяку і спитати, от вас незрячі просять, чому ви цього не робите, чому ви не впроваджуєте. Я не можу з них відповідати. Я можу тільки сказати, що це дуже сумно, і, можливо, люди не хочуть, тому що, насправді, поліпшення доступності, воно може коштувати грошей. В якому плані?
1: Якщо а це великі грошей коштує?
0: Ну, це все дуже залежить. Тобто, грубо кажучи, якщо в штаті є розробник, і керівник дає йому команду, каже, слухай, зроби нам сайт доступним, у тебе є ставка, будь ласка, працюй. Розробник читає стандарти веб-доступності, шукає матеріали, ну, відповідно, і продовжує отримувати зарплату. Іншу роботу він не робить, робить сайт доступний. А можна замовити аудит доступності, коли тобі певна організація перевірить сайт, складе тобі звіт, оформить рекомендації, і ти просто передаєш своєму розробнику, щоб він це впроваджував. Ну, такий аудит вже платний буде. От. Тобто є, звичайно, якісь там безкоштовні інструменти, які дозволяють виявити поширені помилки, але автоматизація взагалі виявляє меншу частину усіх помилок.
1: Ручний і ви мені казали, що є такі деякі, як це сказати, колективи, які сподіваються на тільки на технології штучного інтелекту. І ти
0: так,
1: казав
0: звісно,
1: мені,
0: деякі, та... деякі люди вважають, що їм не потрібно впроваджувати доступність, що вони там поставлять якусь штуку від штучного інтелекту, яка буде це все виправляти. Але насправді це не спрацює.
1: Це, ну, знаєш, то... як в мене, як правило, а якщо ми запустимо кнопочку послухати статтю, це буде доступність? Я кажу, ні, не буде доступність.
0: Ні, це буде, можливо, це буде зручність, але це не доступність.
1: Але це не доступність. Давайте так, Володя, якщо ти не проти, якщо у наших слухачів і слухачок радіо накипіло, з'явилося запитання по веб-доступності, як це можна зробити, як пройти аудит, моніторинг, то ви можете написати Володимиру Пирогу в соціальних мережах. Він є у Фейсбуці. Точно ти є у Фейсбуці? В Інстаграмі є чи нема?
0: Ні, нема.
1: А в Фейсбуці тільки, так? Тільки в Фейсбуці. Ви можете йому написати і поставити своє запитання. Я думаю, що Володимир вам відповість. Володимир є, власне, тестувальником веб-доступності. Він є редактором новин сайту «Громадське радіо», і також Володимир Пиріг працював у межах проєкту «Медіа без бар'єрів. Інклюзивні рішення для українського медіасередовища». Ну і зрештою ми вже почули, що він якраз займається тестуванням застосунків сайтів в різних сферах. Це дуже важливо для всіх нас. Я дуже сподіваюся, що вже через рік-два ми будемо говорити більше не про проблематику, а більше будемо говорити про те, які рішення знаходять бізнеси і влада. Дякую, Володимире.
0: Дякую, дякую.
1: Друзі, і перед тим, як прозвучить випуск новин, я скажу, що за повідомленням Ізюмської міської військової адміністрації із 9 до 9.30 Ізюм перебував під ударами російських керованих авіабомб. Двоє людей, перепрошую, звернулися до медиків. У місті є пошкодження та зруйновані житлові будинки, повідомили, власне, у Ізюмській МВА. І зараз вже служби працюють над відновленням пошкодженого. Це все, що я встиг вам розповісти цієї ранкової години. Ми вже зустрічаємося завтра, в п'ятницю, о 10-й. Ну і завтра о 12-й. Пліч-о-пліч – це ветеранський подкаст. Тож, до зустрічі.
2: Новини на радіо накипіло.
3: В Ізюмі через обстріл знеструмлено понад 6700 абонентів. У Малоданилівській громаді жителів закликають обмежити поїздки небезпечними автошляхами. Сьогодні у Харкові очікується злива. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
3: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак росіян в районах Ізбицького, Тернової, Охрімівки, Чугунівки, Миколаївки, Рибалчиного та у бік Захарівки, Чорного, Малої Вовчі. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку загарбники 18 разів намагалися штурмувати у бік Радьківки.
2: Харківщина.
3: Протягом минулої доби росіяни били по Харкову та 11 населених пунктах області. Через атаки поранено 9 людей, ще одна людина загинула, наїхавши на вибухонебезпечний предмет. Найбільше постраждали Дергачі, де поранення отримали 5 чоловіків. Також поранені в Ізюмі, селах Плоске та Лісне. У селі Сподобівка Шевченківської громади внаслідок детонації невідомого предмета загинув 42-річний чоловік, а 15-річний хлопець дістав поранення. У Харкові росіяни безпілотником атакували Основ'янський район. Загалом за добу вони випустили по регіону 2 авіабомби, 8 FPV-дронів та 101 БПЛА інших типів. Пошкоджені десятки житлових будинків, електромережі, магазини, цивільні автівки у 5 районах області. У Малоданилівській громаді закликають мешканців відмовитися від пересування небезпечними ділянками доріг без нагальної потреби. За словами голови громади Олександра Гололобова, напередодні БПЛА завдали серії ударів по цивільному транспорту. В околицях Черкаської Лозової під атаки потрапило авто мусоровоза, а у центрі села Вщент згоріла легкова автівка. Крім того, у селищі Лісне внаслідок влучання дрона знищено позашляховик Toyota Prado, а його водій отримав поранення. У раді громади зазначають, що окупанти першочергово атакують великі транспортні засоби, позашляховики, мікроавтобуси та спецтехніку, однак загрози існують для будь-якого авто. Мешканців закликають утриматися від поїздок автошляхами на північ від селища Лісне та за маршрутом Дергачі П'ятихатки. Вчора з 21 до 22 години росіяни масово обстріляли Ізюм керованими авіабомбами. Унаслідок першої хвилі обстрілів пошкоджень зазнали понад 10 приватних будинків та лінія електропередачі. Через це без електропостачання залишаються 6750 абонентів, повідомили в Ізюмській МВА. Під час повторного удару вибухова хвиля пошкодила вікна у трьох багатоквартирних та кількох приватних будинках. Сьогодні у ХУВА повідомили про поранення 19-річного хлопця. 36-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Нагадаю, росіяни обстрілюють Ізюм ледве не кожного дня. Напередодні в ніч на 13 жовтня через ворожі влучання спалахнули пожежі на території місцевого ринку, у житлових будинках та торговельних павільйонах. Сьогодні з 10 ранку до 17 години у Дергачах та інших населених пунктах громади можливі відключення світла, повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. У мережі проводять невідкладні технічні роботи.
2: Погода.
3: Сьогодні у Харкові очікується значний дощ. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Йоу, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Військово-морські сили ЗСУ знищили 6 ворожих Су-34М. Центр громадського здоров'я закликає українців зробити запас питної води щонайменше на 72 години. Поїзди харківського напрямку затримуються на понад 10 годин. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Про хороше.
1: У ніч на сьогодні, 15 жовтня, військово-морські сили ЗСУ успішно завдали удару береговим ракетним комплексом «Нептун» по військовому аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області РФ. Знищено 6 ворожих літаків Су-34М, що стояли на цьому аеродромі. Нагадаю, саме з цих літаків росіяни запускають хаби по території України.
2: Харківщина.
1: Сьогодні з 9 ранку впродовж півгодини росіяни били по місту Ізюм попередньо кабами. Як повідомили в Ізюмській МВА, влучання зафіксовано в районі Нижнього міста та гори Крем'яний. Пошкоджено та зруйновано житлові будинки, а також пошкоджено лінії електропередач. За медичною допомогою із гострою реакцією на стрес звернулися дві людини. Ще один каб росіяни скинули на Ізюм о 10:20. Влучання зафіксували у районах Поворотки та Нафтовиків, повідомили у МВА. Через атаку у приватному секторі зруйновані та пошкоджені приватні домівки, господарські споруди та адміністративні будівлі комунального підприємства. Сталася пожежа. Нагадаю, через обстріл, що стався вчора, пізно ввечері, в Ізюмі наразі знеструмлені 6750 абонентів. Центр громадського здоров'я рекомендує усім громадянам заздалегідь підготувати запас питної води щонайменше на 3 доби, 72 години, на випадок збоїв у водопостачанні та знеструмлень після масованих атак на енергооб'єкти. У центрі наголошують, що після пошкоджень мереж у водопровідну воду можуть потрапити мікроорганізми або хімічні речовини, що можуть спричинити хвороби. Причому зовні вода може залишатися абсолютно прозорою і не мати запаху. Фахівці закликають використовувати для збереження води лише чисту тару та не користуватися неперевіреними джерелами. У разі аварії на водогоні необхідно чекати офіційних повідомлень від місцевої влади. Якщо є загроза мікробного забруднення, воду перед вживанням слід обов'язково кип'ятити не менше 1 хвилини. Водночас у центрі застерігають, кип'ятіння усуває бактерії, але не нейтралізує небезпечні хімічні сполуки. Нагадаю, у ніч на 14 жовтня росіяни завдали наймасштабнішої балістичної атаки по підстанціях «Укренерго». Про це повідомив очільник компанії Віталій Зайченко. Він зазначив, що удари по підстанціям компанії були, є і будуть. І це основний виклик сьогодні. Сьогодні поїзди харківського напрямку затримуються на понад 10 годин, повідомили в «Укрзалізниці». Станом на 12 годину найбільше від графіка відстає потяг номер 15/16 Харків-Чернівці на 10 годин 20 хвилин. Також затримуються поїзди номер 93/94 Харків-Хелм на 10 годин 12 хвилин і у зворотному напрямку із Хелма до Харкова на 9 годин 48 хвилин. Поїзд номер 1/2 Харків-Рахів затримується на 7 годин 42 хвилини. Поїзд номер 7/8 Харків Одеса на 6 годин 51 хвилину. Поїзд номер 2122 Харків-Львів затримується на 6 годин 43 хвилини, а у зворотньому напрямку на 6 годин 33 хвилини. Також на понад 2 години затримуються поїзди з полученням Одеса-Харків, Рахів-Харків, Ужгород-Харків та Харків-Ужгород.
2: Спорт.
1: Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA-1000 в Ухані. У двох сетах вона здолала представницю Китаю Хан Йогуо 6-1, 6-4, повідомляє Суспільний спорт. Для Світоліної це буде 12-й чвертьфінал на турнірах WTA у сезоні цього року. На попередньому китайському турнірі у Пекіні вона також дійшла до цієї стадії. Суперницею Світоліної у чвертьфіналі стане переможниця матчу між італійкою Жасмін Пауліні та британкою Соней Катрал. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
4: У попередніх випусках ми говорили про синдром старшої доньки. Сьогодні продовжуємо розмову про вплив того, у якій послідовності з'являється дитина на світ, та її подальший пошук свого місця у соціумі та стосунках. Мова піде про ті ситуації, коли дитина є середньою в родині. Отже, тема нашої розмови – синдром середньої дитини. Відзначимо, що кожна середня дитина не одразу опинилася в цій ролі, адже кожна – Спочатку була молодшою, але в певний момент через появу ще одного сиблінга прожила та вимушена була прийняти зміну ролей. Як відбувається ця зміна? Питання складне, адже процес насичений емоціями дитини, які завжди індивідуальні та залежать від особливостей характеру малечі. Це може бути як радість та очікування на появу маленького братика або сестрички, або навпаки – злість, ревнощі та агресія. Надзвичайно важливо дати дитині простір для проживання усіх емоцій та говорити з нею про те, що вона відчуває та як сприймає зміни у своєму житті. Після появи нової молодшої дитини середній не отримує ані авторитетності, ані статусів старшої дитини. При цьому він або вона втрачають привілеї молодшої. До певної міри така дитина стає провідником та арбітром у стосунках молодшого та старшого сиблінгів. Середній дитині надзвичайно складно знайти своє унікальне місце та роль в сім'ї. В той же час ми можемо сказати, що середня дитина займає відокремлене місце в родині. Де вона і хто вона? Ось її постійні пошуки. Які це матиме наслідки в майбутньому? По-перше, це потенційно впливає на питання самовизначення в подальшому. Це проявляється особливо активно в підлітковому віці, коли дитина обирає майбутній шлях у житті. Для того, аби не допустити подібного, важливо з особливою увагою ставитися до інтересів середньої дитини. Які саме відмінності від старшого та молодшого вона має? Що любить особливо, що потрібно саме їй. По-друге, часто середня дитина опиняється у ситуації, коли вона має підлаштувати свій психологічний вік під вік інших, діяти як більш старший, аби розділяти інтереси старшого брата або сестри, до яких може бути ще не готова, або навпаки, регресувати до молодшого, аби ділити з ним ігри та розваги. Це може стати основою відсутності навички будувати стосунки з однолітками та впливатиме на проблеми в соціумі. Наприклад, формуватиме складнощі побудови стосунків в школі та університеті. Середня дитина намагається віднайти свою мову в стосунках з батьками. Тож часто обирає одну зі стратегій або непокору, або надзвичайне вміння підлаштуватися під правила родини. Легко зрозуміти, що такі самі стратегії будуть обрані і в стосунках з майбутніми партнерами. Середня дитина може прагнути зберегти роль молодшої. Нагадаю, що однією з форм регресу, тобто спроби зберегтися у стані молодшої дитини, може бути хвороба, в тому числі і психосоматична. Тож, середня дитина несвідомо, але тим не менше, прагнучи повернути ставлення до себе або привернути увагу, може почати хворіти. Як бачимо, надзвичайно важливо уважно відноситися до місця кожної дитини серед братів та сестер і створювати унікальні умови для всебічної реалізації її або його здібностей та потреб. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
2: Людина не прокидається зранку з думкою про те, що сьогоднішній день може бути останнім.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо Накипіло.

як далі жити. З вічною застудою, грипом, протестами, забороною і неможливістю вливати в себе кофеїн. Перемотати на потрібне місце, зупинити десь на

відсотків моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі? Не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально, доцільно врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади неможливо. Але завдяки завзятості, звичці не відступати, продовбаюся з цим трудоміським процесом ще приблизно

зрозуміти і підставити завчасно. В миттєвості спалахів свідомості. Запам'ятання Павлака.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи». Привіт, мене звати Ігор, я рятувальник. І моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Пам'ятайте, снаряд, який не вибухнув, все ще нестабільний та небезпечний. Він може спрацювати будь-якої миті. Якщо побачили підозрілий предмет, не підходьте. Не торкайтесь, телефонуйте 101. Дійте відповідально. Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: година. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Військово-морські сили ЗСУ знищили 6 ворожих Су-34М. Центр громадського здоров'я закликає українців зробити запас питної води щонайменше на 72 години. Поїзди харківського напрямку затримуються на понад 10 годин. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Про хороше.
1: У ніч на сьогодні, 15 жовтня, військово-морські сили ЗСУ успішно завдали удару береговим ракетним комплексом «Нептун» по військовому аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області РФ. Знищено 6 ворожих літаків Су-34М, що стояли на цьому аеродромі. Нагадаю, саме з цих літаків росіяни запускають хаби по території України.
2: Харківщина.
1: Сьогодні з 9 ранку впродовж півгодини росіяни били по місту Ізюм попередньо кабами. Як повідомили в Ізюмській МВА, влучання зафіксовано в районі Нижнього міста та гори Крем'яний. Пошкоджено та зруйновано житлові будинки, а також пошкоджено лінії електропередач. За медичною допомогою із гострою реакцією на стрес звернулися 2 людини. Ще один каб росіяни скинули на Ізюм о 10:20. Влучання зафіксували у районах Поворотки та Нафтовиків, повідомили у МВА. Через атаку у приватному секторі зруйновані та пошкоджені приватні домівки, господарські споруди та адміністративні будівлі комунального підприємства. Сталася пожежа. Нагадаю, через обстріл, що стався вчора, пізно ввечері, в Ізюмі наразі знеструмлені 6750 абонентів. Центр громадського здоров'я рекомендує усім громадянам заздалегідь підготувати запас питної води щонайменше на 3 доби 72 години на випадок збоїв у водопостачанні та знеструмлень після масованих атак на енергооб'єкти. У центрі наголошують, що після пошкоджень мереж у водопровідну воду можуть потрапити мікроорганізми або хімічні речовини, що можуть спричинити хвороби. Причому зовні вода може залишатися абсолютно прозорою і не мати запаху. Фахівці закликають використовувати для збереження води лише чисту тару та не користуватися неперевіреними джерелами. У разі аварії на водогоні необхідно чекати офіційних повідомлень від місцевої влади. Якщо є загроза мікробного забруднення, воду перед вживанням слід обов'язково кип'ятити не менше 1 хвилини. Водночас у центрі застерігають, кип'ятіння усуває бактерії, але не нейтралізує небезпечні хімічні сполуки. Нагадаю, у ніч на 14 жовтня росіяни завдали наймасштабнішої балістичної атаки по підстанціях «Укренерго». Про це повідомив очільник компанії Віталій Зайченко. Він зазначив, що удари по підстанціям компанії були, є і будуть. І це основний виклик сьогодні. Сьогодні поїзди харківського напрямку затримуються на понад 10 годин, повідомило «Укрзалізниці». Станом на 12 годину найбільше від графіка відстає потяг номер 15/16 Харків-Чернівці на 10 годин 20 хвилин. Також затримуються поїзди номер 93/94 Харків-Хелм на 10 годин 12 хвилин і у зворотному напрямку із Хелми до Харкова на 9 годин 48 хвилин. Поїзд номер 1/2 Харків-Рахів затримується на 7 годин 42 хвилини. Поїзд номер 7/8 Харків Одеса на 6 годин 51 хвилину. Поїзд номер 21/22 Харків-Львів затримується на 6 годин 43 хвилини, а у зворотному напрямку на 6 годин 33 хвилини. Також на понад 2 години затримуються поїзди з полученням Одеса-Харків, Рахів-Харків, Ужгород-Харків та Харків-Ужгород.
2: Спорт.
1: Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA-1000 в Ухані. У 2 сетах вона здолала представницю Китаю Хан Югуо. 6-1, 6-4, повідомляє Суспільний спорт. Для Світоліної це буде 12-й чвертьфінал на турнірах WTA у сезоні цього року. На попередньому китайському турнірі у Пекіні вона також дійшла до цієї стадії. Суперницею Світоліної у чвертьфіналі стане переможниця матчу між італійкою Жасмін Пауліні та британкою Соней Катрал. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Так звучить Радіо Накипіло. звучить радіо «Накипіло».
2: За дорога теж поляти бував я, тут у повітрі ріжна трав'я.
4: І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо

Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Юнайтед.
1: Реклама на радіо Накипіло.
2: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Гончарівка слухає радіо Накипіло.

0: слухаєте Радіо Накипіло.
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: Українські оборонці на Харківщині провели успішну операцію зі знищення російського гвинтокрила. Барвінківські комунальники отримали нову техніку. Харківський політех обрав нового ректора. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
3: Новини з фронту.
2: У Харківській області провели успішну операцію зі знищення російського гелікоптера, який запускав керовані авіаційні ракети. Як повідомляє зенітно-ракетний дивізіон «Прибульці» 115-ї окремої механізованої бригади, на південно-слобожанському напрямку бійці дивізіону 28 вересня на території Білгородської області уразили російський вертоліт Мі-28НМ. Ворожий гвинтокрил уразили модернізованим дроном-перехоплювачем «Блискавка». Про екіпаж точно невідомо, але є повідомлення російських пропагандистів про загибель всього екіпажу, повідомили у бригаді, зазначивши, що можуть підтвердити успішне ураження вертольота. Під час биття російський Мі-28 якраз робив пуски керованих ракет з території країни-агресорки по південно-слобожанському напрямку. Нагадаю, що сьогодні проти ночі підрозділи Сил оборони України уразили військовий аеродром Борисоглебськ у Воронезькій області. Пошкодження різного ступеня отримали 6 ворожих багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34.
3: Харківщина.
2: Барвінківське комунальне підприємство «Благоустрій» за підтримки міжнародних партнерів оновило техніку. Комунальники отримали автомобілі для аварійно-відновлювальних робіт, обслуговування каналізаційних мереж, обладнання для прочищення труб та ремонту водогонів. Про це повідомляє медіа «Слобідський край». Міжнародний комітет Червоного Хреста передав комунальникам автомобілі з будкою та необхідним обладнанням для аварійно-відновлювальних робіт. Нова машина дала змогу поліпшити організацію виїздів на пошкоджені ділянки і підвищити якість ремонтних робіт. Червоний Хрест також допоміг із технікою для горизонтального проколу ґрунту. Цей метод дає змогу прокласти або ремонтувати підземні комунікації без масштабного розриття дорожнього покриття. Ще одне важливе придбання за підтримки партнерів – машина для гідродинамічного прочищення труб. Завдяки партнерам з'явився у громаді і вакуумний автомобіль для обслуговування каналізаційних мереж. А минулого року на центральному водозаборі Барвінкового встановили сонячну електростанцію потужністю 100 кВт. Завдяки цьому обладнанню підприємство може підтримувати водопостачання центральної частини міста навіть тоді, коли немає електроенергії.
3: Харків.
2: За результатами другого туру виборів ректора Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут приміг професор Руслан Мігущенко. Як інформує прес-служба вишу, другий тур відбувся учора. Доктор технічних наук, професор і дійсний член Академії метрології України Руслан Мігущенко отримав 957 голосів, що становить майже 62% загальної кількості учасників голосування. Його конкурент, доктор технічних наук, професор і член-кореспондент Національної академії наук України Олександр Ларін отримав 557 голосів або 36%. Ще 28 виборців не підтримали жодного кандидата, а 9 бюлетенів визнали недійсними. Після оголошення результатів Руслан Мігущенко наголосив на важливості спільної роботи задля розвитку університету. Новообраний керівник підкреслив, що перемога на виборах означає не лише довіру колективу, а й відповідальність за людей, традиції та майбутнє Харківського політеху. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте Радіо «Накипіло».
1: Новини на Радіо «Накипіло».

0: Вітаю вас, шановні слухачі та слухачки, на хвилях радіо Накипіло у прямому етері говоримо про Харків, Харківщину та людей. Нині у нас четвер на годиннику 14:04. Похмурий жовтневий день у Харкові, дощовий, вельми-вельми. Вчора було ще так помірно дощово, а сьогодні вже, як то кажуть, як з відра. І не думає вгавати цей дощ. І я от перед очима тримаю зараз прогноз погоди від гідрометеорологічного центру Харківської області. І хочу вам сказати, що на найближчі щонайменше 5 днів налаштовуйтеся на ось таку медитативну погоду. Та на оці краплинки, які падатимуть на дахи, на підвіконня, та, і створюватимуть такий мені здається, та вгамовуючий, заспокійливий звук, на який я сподіваюся, та що тільки такий звук буде супроводжувати наші подальші дні, бо звісно, що мусимо бути пильні, мусимо зважати на сигнали повітряної тривоги, не забувати, та що ворог не вгаває. Підтримувати сили оборони сьогодні повсякчас завжди. Моє традиційне нагадування, так, якщо ви сьогодні ще не задонатили на перевірений збір, то саме час це зробити. Я вам за це розкажу, якою буде погода найближчі дні. Так, вельми-вельми коротко. Та завжди згадую слова Оксани Забужко, яка каже, дуже коротко, і потім у неї спіч на півгодини. Я намагатимуся робити не так, я намагатимуся дійсно коротко вам розказати про те, що до понеділка включно в день прогнозують синоптики нам дощі, але вітер доволі помірний, і температура повітря коливатиметься усі ці дні. Я загально так вам скажу, що від 14 до 21 градуса. Вище стовпчики термометрів не підійматимуться на цей час. Але що мене це радує, треба завжди шукати якийсь позитив. Можливо, для когось ця погода і є певним позитивом. Але що не буде поривів вітру. Вони мене страшенно харять, якщо чесно. З вітрами дуже-дуже незручно пересуватися в просторі. Тому, якщо у вас буде такий романтичний настрій на ці вихідні, завтра ми вам обов'язково дамо анонси, бо для мене дуже важливо вас у п'ятницю залишати з якимись напутніми словами на суботу та неділю, та з якимись анонсами цікавих подій. Мені видається, що це важливо, і це може бути для вас цікаво. От, і, власне, сьогодні, як завжди, ми традиційно вже в цей четвер поговоримо про ментальне здоров'я. Не забувайте про те, що триває наш проєкт «Fake Hunter», і десь о 14:40-45 ця програма, де ми розбираємо фейки, вона лунатиме знову. Тож, налаштовуйтеся проводити цю годину спільно з радіо Накипіло. Будемо з вами говорити, рефлексувати, думати і намагатимемось думати про позитивне. Давайте хоча б цю годинку приділимо цим прекрасним речам. Тож, наговорилась, набалакалась, давайте розпочинати з наші розмови.
1: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
0: Власне, як я вже і зазначила, там ми щочетверга з засновницею Академії Турботи Анастасією Свободою говоримо про ментальне здоров'я, про прояви гострого стресу та про хронічний стрес, який, на жаль, дуже-дуже багатьом з нас чи не всім знайомий, оскільки ми живемо в дуже складних умовах, і поки ми опіковані та фізичним виживанням, наша психіка страждає також і страждає дуже в багатьох галузях, про які ми можемо навіть не замислюватися, та що ці зміни приходять непомітно, але впливають дуже сильно. І ми, коли домовлялися про те, що ми будемо робити серію таких розмов, ми якраз з Анастасією зазначили, що ці поради, які вона як фахівчиня дає, мають лунати бажано з кожної праски та мають бути регулярними, оскільки поки ви не в стресовій ситуації, та кожна людина не підіймається на рівень знання, опускається на рівень навичок. Тому ми будемо якісь певні речі повторювати. Я думаю, що це точно злим не буде, хоча сьогодні у нас така річ, про яку ми ще не говорили. Ми будемо говорити про розлади харчової поведінки, і, власне, є у нас нагода, оскільки завтра така дата, яка щороку відзначається, саме 16 жовтня, і заснована вона ООН в 79-му році, World Food Day. Цей день присвячений боротьбі з голодом, продовольчій безпеці, доступності здорового харчування для всіх. Ну, ясно, що в нашому контексті сучасної та України це взагалі день такий, який набуває нових сенсів, бо це ж не про наявність їжі на полицях, а культуру споживання, а про таку психологічну роль їжі, бо, я думаю, ні для кого не секрет, що їжа заспокоює. Це найперший такий спосіб, та, до якого ти звертаєшся, коли тебе розбалансовує. От, і, власне, ми зараз про це все поговоримо докладніше. Анастасія Свобода на зв'язку із нами. Привіт.
2: Привіт.
0: Власне, так, давай, мабуть, я вже знаю, як ти любиш спершу дати визначення для того, щоб потім правильно з цими визначеннями працювати. Тому я хочу у тебе запитати, та от емоційне харчування і розлад харчової поведінки – це одне і те саме, чи це різне?
2: Це різні речі, бо емоційне харчування – це процес, фактично. Та? Це як ми харчуємося загалом, ну і що є передумовою цього харчування. Або це те, що мені дійсно треба, так? Тобто фізична потреба або емоційна потреба. Та? Тому воно і називається емоційне харчування. А ось РХП як розлад харчової поведінки – це вже діагноз, який перше встановлює фахівець, а по-друге, не є емоційним харчуванням. Як ти пам'ятаєш, я трошки побоююсь діагнозів, mm-hmm. говорити про діагнози, особливо в прямому ефірі, тому що потім ми починаємо ці діагнози ставити одне одному, чи може це навіть гірше собі. Тому я б краще сьогодні говорила саме про емоційне харчування, бо я не є експерткою та з харчування, я є експерткою саме з питань, які стосуються хронічного та гострого стресу.
0: Та, і, власне, в центрі нашої розмови буде сьогодні саме емоційне харчування дітей, бо, ну, хоча, не знаю, мені би хотілося, щоб ми трошки і про дорослих поговорили, але акцентуємося саме на цьому, і про те, та, от, що ця вся взагалі історія, от, як я її досліджувала, та, вона і закладається в самому дитинстві, ще коли ти немовля, і от, та, для тебе спосіб поїсти, коли ти стрибуєш, вожений прикластися та до маминих грудей, та там поїсти, це як спосіб загоєння, заспокоєння, і потім ти виростаєш, і для тебе теж оце, у тебе є вже сформована навичка іти і їсти для того, щоб себе вгамувати.
2: Та, звісно, абсолютно. Ну, як ти правильно помітила, я задрот, та назвала це трошки інакше. Для мене дійсно дуже важливо для того, щоб зрозуміти, як працювати з наслідками, дуже важливо розуміти причину. Бо так, ми розуміємо, що є стрес, і нібито стрес є причиною того, що ми можемо щось заїдати, але насправді причина криється дійсно в розвитку людського мозку, ну і взагалі в еволюції людських стосунків між собою і з їжею в тому числі. То виходить, що дійсно значення їжі для нас досить високе і саме безпекове. Починаючи з того, що коли дитина народжується, то дійсно для неї безпековим маркером є присутність близького дорослого. І як дитина знає, що поруч дорослий пахне молоком, бо це мама, так? Вона годує дитину молоком. І фактично дуже швидко формується цей зв'язок їжа, близькість, безпека. Так, ну і дитина розуміє, що якщо в неї є їжа, то вона в безпеці, бо той, хто є джерелом цієї їжі, теж поруч. Це, ти правильно зазначила, починається з немовляцтва. Але є ще певні речі, які стосуються і колективної пам'яті, особливо колективної пам'яті українців, які пережили не один голодомор. І для нас їжа – це не просто безпека, а ще і безпека та емоційна, ще й безпека фізична – це можливість вижити загалом. Навіть якщо теперішнє покоління не стикнеться з голодом ніколи, воно все одно буде десь на глибині своєї підсвідомості пам'ятати не просто розповіді своїх прабабусь чи бабусь, а загалом, в принципі, колективна пам'ять, вона все ж таки існує, і це доведений факт. Плюс є ще одна дуже важлива річ – це соціальні вже речі, які відбуваються навколо нас. І якщо ми з тобою пройдемося вулицями улюбленого Харкова, то побачимо, що кожні 5 то 10 максимум метрів ми маємо їжу перед очима. Це може бути реклама їжі, це може бути ресторан з візуалізацією їжі, це може бути реклама банку, але вона робиться через їжу. І так далі, і так далі. Тобто ми будемо бачити, що хтось їсть, або бачити, що хтось демонструє їжу, та, тому що це рекламне якесь оголошення. Тому фактично вся сакральність їжі, вона використовується повсякчасно. І ми звикаємо до того, що їсти – це класно, це модно, так, це важливо. І навіть якщо ми просто вийдемо, прогуляємося лісом, нам довгий час не буде хотітися їсти. А ось якщо ми прогуляємося улюбленим Харковом, то через 5 метрів ми вже сядемо в кав'ярню, будемо пити кавусю і чимось дуже смачненьким заїдати. Тому так, значення їжі з одного боку переоцінено, а з іншого боку неоціненне, та? Бо воно є для нас дійсно безпекою. Я тут зупинюся, щоб робити паузу для твоїх питань, бо я можу багато про це розповідати.
0: Власне, ми вже зайшли в тему саме того, як воно формується, тобто які у цього є тригери. Але якщо говорити, можливо, про найбільш вразливий вік дитини, коли можуть з'явитися певні ознаки цього емоційного харчування, і як це помітити?
2: Насправді діти розвиваються, дивлячись на дорослих, і на те, які поведінкові реакції, як ставиться родина до їжі, від цього залежить, як буде доросла дитина потім ставитися до їжі, і як це вона буде на неї впливати. Якщо в родині нормально збиратися просто, щоб разом поїсти, то це одне, якщо з взаємної такої зустрічі, де родина не просто зібралася поїсти, а вона обговорює щось, тобто вони грають, наприклад, якісь настольні ігри, чи взагалі мають звичку питати одне одного, як минув твій день, що ти відчував, тобто така звичка до саморефлексії, то їжа вже є фоном, а не основною частиною ось цих загальних родинних зборів, як ти розумієш. Тобто загалом традиції родини дійсно мають велике значення для дитини. А якщо казати взагалі, якщо зазирнути під капот формування емоційного переїдання, то воно ж є не у всіх. І якщо я один раз заїла цукеркою стрес, то це не значить, що я емоційно харчуюся. Фактично, коли ми знаходимося в стані хронічного стресу, бо сьогодні ми більше говоримо саме про нього, бо 5-й рік війни змушує нас говорити про хронічний стрес, то є три рівні. Перший – це гормональний, бо ми живемо на кортизоловій такій бомбі фактично, бо кожен день цей кортизол виробляється, десь він обов'язково повинен затримуватися. І загалом кортизол запускає реакції на кшталт «бий та біжи». І так як бігти і біжати нам чи то нема від кого, чи нема куди, то все одно організм повинен якимось чином отримати потім від нас інформацію, що слухай, все ж добре, все ок. А ми з тобою пам'ятаємо, на початку розмови говорили, що нам їжа дає це відчуття. Тож, коли я їм, мій організм отримує сигнал, що все ок, можна нікуди не бігти, не біжати, і нібито і кортизол може заспокоїтися. Бо більше взагалі їжа – це все ж таки теж задоволення. Особливо зараз ми маємо дуже багато речовин, які підсилюють смак їжі. Це сіль, перець, це різні приправи, це соуси. Тобто ми не їмо просто пюрешку, ми її там щиро чимось щедро поливаємо і обов'язково ще підсолимо, а ще там зверху, наприклад, і м'язко, там підлива і бла-бла-бла. І це вже така дофамінова їжа, а не тільки щось для енергії, так? Тобто все це був гормональний рівень. На наступному рівні це тілесний, Тому що наше тіло, так, воно має дуже багато різних зажимів, які формуються через стрес. І одним з них є щелепа. Якщо помічали, коли приходите до стоматолога, він просить, ну, добре, до ортопеда, та, який перевіряє прикус, та, він просить зімкнути щелепу і дуже часто каже, як багато стресу ви переживаєте, тому що м'язи щелепні дуже класно розвинені. Я раніше думала, бляха, як класно, це ж в мене скули підкреслені, а з'ясовується, що це я просто під час сну через свій стрес просто, ну, скрючу щелепою, так, бо це... Так працює наш організм, так. І фактично перше, що непомітно спазмується від стресу, це саме щелепа. І дуже часто про це говорять навіть психологи, коли людина не може вимовити те, що вона хоче розповісти, чи вона не може нормально посміхатися. Я по собі дуже часто помічаю, коли я не виспалася і я знімаю якесь відео, я бачу, як рухається мій рот. Це цікаве спостереження, можна цим подивитися. Тож, щелепа. Вона спазмується, і для того, щоб її розслабити, наш організм дає сигнал, давай щось поїмо. І класно щось таке, що треба похрумтіти. Тобто, сухарики, чипси, в найкращому випадку, там морквина, наприклад, чи щось там, яблучко, але, ну, здебільшого ми щось їмо з того, що є ще жирним. Там це сухарики і чипси, бо жирна їжа, вона ще й дофамінову реакцію запускає. Тобто це такий тілесний рівень. Так? Ну і поведінковий – це те, що дитина, в принципі, не має словникового запасу як дорослий і не може прийти до мами і сказати, що ти знаєш, я сьогодні відчуваю екзистенційну тривогу через нічний обстріл. Так? Дитина, ну, підійде і скаже, мам, дай мені щось поїсти, смачненьке. Я дуже добре пам'ятаю, як моя дитина до мене приходить, мам, є в нас щось смачненьке. Ну, типу, жодної конкретики, головне, щоб було смачненьке. Ось це теж ознака такого емоційного переїдання, скоріше навіть не ознака, а механізм формування. Тобто, якщо ми маємо ось ці всі три рівні, гормональний, де в нас кортизол зашкалює щоденно, через нічні обстріли, є тілесний рівень, бо щелепа спазмується, ми хочемо чимось похрумтіти, щоб цю щелепу розслабити. І також є поведінковий рівень, на якому в мене, як у дитини, недостатньо словникового запасу і розуміння себе, щоб висловити ці емоції. Тому я намагаюся поїсти, щоб отримати задоволення і відчуття, що я в безпеці. Ну і є остання штука, про яку не можу не сказати, це все ж таки недосип. Насправді нема досліджень, які говорять про те, що якщо тіло не поспало, то на день воно захоче більше їсти, щоб компенсувати енергію. Та? Таких прямих досліджень немає. Але насправді це було б досить логічно. Я часто помічаю і по собі, і по своїх оточуючих, та, що коли в нас нічні ось ці атаки, то на наступний день хочеться їсти трошки більше через те, що, знову ж таки, хочеться почуватися в безпеці, повернути собі це відчуття. А по-друге, ну, банально просто додати собі енергії, якої не вистачило, тому що я не спала.
0: Так, і, власне, коли, знаєш, зайшлося в цілому за цю тему, і що у нас є якраз інфопривід для того, щоб про це поговорити, я зрозуміла, що, ну, я не зможу не звертатися до особистого досвіду, бо я 10 років мала розлад харчової поведінки, і він розпочався, коли я була підліткою, почалася війна на сході України, і я втратила базове відчуття безпеки, контролю над ситуацією, я не знала, що відбувається, тоді, на жаль, не було такої поінформованості дуже доброї на цю тему, і я думала, що, ну, зі мною сталося якесь прокляття, з якого немає виходу, і це, ну, це було жахливо, те, що я переживала просто відчуття втрати дому, початку війни, і те, що всередині мене відбувалося тоді, що не мала пояснення для мене. Та? І ось я би хотіла тут поговорити якраз про оцю втрату контролю та втрату відчуття безпеки, оскільки з повномасштабною війною воно торкнулося кожної з нас, але ми говоримо також та про дітей і про те, що у Харкові це відчуття, яке може на тебе накочуватися, можливо, навіть по декілька разів за добу, на жаль. І ось тут, та, можливо, якісь є основні моделі поведінки дорослого, який може от і підлітку, і дитині нагадувати про те, що та ситуація навколо дестабілізована, але є речі, які тебе заземляють, і це там моя підтримка, це моя присутність, тощо-тощо.
2: Я, знову ж таки, повертаючись до того, що я люблю ці причини-наслідкові зв'язки підкреслювати, я б хотіла, знову ж таки, застерегти батьків і дітей, і зараз, можливо, в нас підлітки слухають, не ставити одне одному діагноз. Та? Бо діагноз розлад харчової поведінки – це досить серйозна річ. І
0: я діагностувала того, його потім у психолога, якщо що.
2: Я слухаючи твою історію, на жаль, ловлю такі флешбеки, бо ми з тобою як землячки, то маємо дуже багато коло спілкування саме людей, для яких війна почалася не спочатку повномасштабка, набагато раніше. І я такі історії, на жаль, чую не вперше. І моя родина є серед тих, хто мав і емоційне харчування, і не тільки. Та? І це було, мабуть, найменше, що чи можна було в лапках похизуватися через всю цю ситуацію, яка сталася. Тому це дійсно жахливо, особливо враховуючи той факт, що коли у підлітка виникає така ситуація, то навряд чи він сам знаходиться в цьому котлі. Та? Він же зараз з тими ж дорослими, які так само переживають якісь певні речі і теж, можливо, емоційно харчуються. Тому, насправді, як ми часто з тобою говоримо під час наших зустрічей, повинен бути дорослий в кімнаті. Тобто повинна бути людина, яка зможе побачити вчасно, що у дитини щось не так, і вчасно їй допомогти. Тож, як помітити, що дитина починає емоційно харчуватися? По-перше, я дуже прошу все, що я зараз скажу, робити лагідно. Так? Угу. Тобто без якогось там тотального контролю кожного шматка, або, не дай Боже, сказати підлітку, що вона чи він потовстішила, чи, о Боже, який в тебе зад, чи щось ти погладшила. Я вже одразу перейшла до того, що ніколи не говорити, просто я як мама підлітки і дівчинки та, розумію, наскільки це боляче, і потім ці слова... Вона схудне через тиждень, можливо, через місяць, може і через рік, але слова ці залишаться
0: назавжди.
2: Mm-hmm. Так. Це так, на жаль. Тож, це повинно бути дуже доброзичливе і лагідне спостереження. І обов'язково ми спостерігаємо саме повторюваний зв'язок. По-перше, це раптовість. Якщо ви бачите, що ваша дитина їсть нормально, але після нічних обстрілів їсть більше. Чи після оголошення повітряної тривоги, чи після обстрілів, коли вона почула вибухи. І ви бачите так, що є така причинно-наслідкова кореляція між тим, що відбувся стрес, і між тим, що дитина захотіла їсти. Це саме вибірковість, що дитина не просто хоче їсти, а хоче щось смачненьке, тобто щось швидке і те, що бажано з цукром, що принесе задоволення. Дофаміновий ефект і майже категорично відмовляється від звичайної їжі. І третє, це якщо ви бачите, що є певна втрата контролю, і дитина або жує швидко, або робиться дуже механічно, або взагалі починає від вас ховати обгортки від солодощів, бо вона розуміє, що, вона все ж таки їсть не те, що треба. Тобто це такі три важливі пункти – раптовість, вибірковість і спроба таємничості чи втрата контролю. Загалом, що не можна робити в жодному разі, якщо ви це побачили, це сварити і соромити дитину. Щось на кшталт, куди в тебе лізе, або ой-ой, ти знову жреш. Я вас застерігаю, будь ласка, від таких фраз, бо вони не просто викликають сором, вони викликають відразу до себе. А це найгірше, що може відчувати людина, і це дуже руйнівне відчуття, коли є огида до себе. Я зараз це говорю, прямо в мене перед очима моя добра подруга, яка має зайву вагу, і вона колись зізналася, що коли вона їсть, вона ненавидить себе. Я прям чую ці слова, і це неймовірно. Просто ми тоді багато з нею про це поговорили. Ми зараз мало спілкуємося, я не знаю, як вона зараз почувається, але загалом це я тоді прям відчула цей біль, коли людина їсть, тому що їй треба їсти, та, бо ми ж всі їмо, але при цьому вона відчуває ненависть до себе, то це, звісно, вже не просто емоційне харчування. Що ще не можна робити? Це вводити жорсткі заборони. Бо тотальний бан на солодке під час війни Це теж така, ну, спроба відібрати останній якийсь, ну, не знаю, психологічний щит від дитини, та, і це може ще більше подвоїти стрес. Ну і, звісно, не треба вдаватися до харчового шантажу, бо щось на кшталт «прибереш, дам цукерку», чи «не будеш зі мною сперечатися, буду давати гроші на солодке», чи там, я не знаю, «помоїш посуд, тоді поговоримо». Ну, це таке, знаєте, особливо, якщо це підліток, то

0: ну, це не виглядає як партнерські стосунки з дитиною, яка вже доросліша. А якщо це маленька дитина, то це повертаємося до початку. Це поведінка, так, і ми фактично їй показуємо, що так нормально. Та ти повинен бути хорошеньким, тоді я тобі дам цукерочку. Та? А ось що треба робити для того, щоб уникнути основного ризику? Бо основний загалом ризик емоційного харчування – це якраз перехід до станів, які потребують вже контролю лікарів і корекції не тільки у психолога, а ще й у дієтолога, можливо, у гастроентеролога, там, так далі, так далі. Тож, найгірше, що ми можемо мати після емоційного переїдання, це звичка загалом все, що стосується стресу, заїдати їжею. Тож, щоб цього не сталося, дуже важливо розмовляти. Мабуть, це завжди перша порада, про яку я говорю і згадую. І, ну, тобто, розмова словами через рот – це перше, що дає можливість взагалі встановити всі причини-наслідкові зв'язки і допомогти дитині. Тож, дитині, якщо ви бачите, що вона тягнеться за їжею, якщо це маленька дитина, то спробуйте з нею поговорити, обійміть, так, спробуйте назвати її переживання, спробуйте поговорити, ти справді зараз хочеш їсти, чи тобі просто сумно, чи страшно, чи тобі нудно, так? Бо ми знаємо, що діти іноді їдять просто тому, що їм нудно. Друге, це давайте шукати ще джерела дофаміну і безпеки, не тільки їжа, бо це можуть бути спільна гра, прогулянка, та ж сама розмова, малювання, тактильний контакт, ну, всі банальні обійми – це теж джерело дофаміну. Також нормальним є легалізувати хруст, який там для щелеви, та те, що я розповідала, але робіть це з корисними продуктами. Нехай у вас вдома заведуться яблучні чипси, морквяні, так, робіть якісь хрусткі речі, разом можна робити вівсяне печиво без борошна і так далі, так далі. Тобто рецептів тут може бути дуже багато. Горіхи, та, зрештою. Обов'язково можна взагалі підтримувати всі стабільність і передбачуваність графіку дитини, бо в нас достатньо непередбачуваності через війну. І якщо є ще якесь погане планування життя родини, що пов'язане не тільки з війною, та, то це знову ж таки може вибивати опору з-під ніг дитини, і вона може хотіти заїдати ось цей стрес, який не тільки через війну, а ще й те, що в родині немає передбачуваності. Отакої.
1: Угу. Ти згадувала про та не вдаватися до харчового шантажу. І в мене якраз було запитання про харчове заохочення. Навіть я пригадала таке цікавий підхід та у вихованні різних поколінь. От у мене мій молодший брат, ну він, мабуть, не зумер, він вже покоління альфа. А я, власне, ну, міленіалка. І мама мене виховувала, ну, за допомогою бабусі, звісно, що це завжди було там, от у мене була тарілка з феєчкою, і мені треба було феєчку врятувати, себто доїсти все до останньої крихти, для того, щоб їй легше жилося, цій феєчці. Потім, там, якщо мені там було ліньки вставати в дитячий садочок, то я дуже люблю вафлі, і мама завжди мене заохочувала цими вафлями. І потім, звісно, що коли ставало поінформованості більше, суспільство розвивалося, коли народився мій молодший брат, ми вже зробили всі певні висновки. І, наприклад, коли я намагалася та за своїми якимись паттернами похвалити його Макдональдсом, мама мені пояснювала, що так робити не варто. Та? Але я розумію, що все одно оце заохочення і спроба погладити по голові, приміром, коли ти не вмієш нормально комунікувати та й гладити по голові, якщо ти як доросла людина не навчена тактильності, то ти гладиш свою дитину саме ось цим. Там, ну, Макдональдсом в Харкові ніхто не гладить нікого. Втім, ну, та, різними пляцками, там, чим ця дитина любить харчуватися. І от таке та заохочення, все ж таки теж хотілося б мені проговорити, який це дає квиток в майбутнє дитині, так? Коли у тебе з'являється чіткий рефлекс того, що все хороше твоє, воно мусить підкріплюватися їжею. І чи важко його позбутися, якщо, наприклад, уже це сформовано, але ну, твоя дитина ще перебуває в стані там неповнолітньої?
0: Ну, слухай, насправді, ну, щось на кшталт цукерка в бомбосховищі, щоб дитину заспокоїти просто зараз, якщо це одноразова акція, так, то це нормально. Але якщо ми завжди заохочуємо дитину солодким, для нас це, знову ж таки, повертаємося на початок зустрічі, це поведінкова реакція притаманна в моїй родині, то, звісно, я виростаю, і потім десь, дай Боже, в 30 років зрозумію, що трестя щось було не так в моєму дитинстві. Так, і можна, насправді, не тільки солодощами заохочувати, а ще і це може бути обійми, спільна гра, це може бути прогулянка, перегляд фільму, ну і так далі. Тобто таких дофамінових сплесків родинних їх може бути набагато більше. І загалом, до чого це може призводити? Ну, окрім того, що це можуть бути розлади харчування і обміну речовин, ми загалом дитину, в принципі, привчаємо до певного емоційного глухого кута. Так? Тобто дитина так і не вчиться розпізнавати свої почуття, бо вона вчиться тільки розпізнавати, я голодний чи я не голодний. І замість того, щоб посумувати, там, побоятися чи, я не знаю, погніватися, мозок просто обирає таку найкоротшу доріжку, давай краще поїмо. І тоді ми заспокоїмося, бо так робили наші предки, так то заохочують в твоїй родині, ну і ти сам це бачиш, що тобі стає краще після того, як ти поїш. Та? Тому це перший великий ризик. Наші діти трошки, ну, емоційно інвалідізуються в цьому сенсі. Плюс тіло взагалі втрачає сигнали. Сигнали ситості в тому ж числі. Ти знаєш, я колись, як жартує мій чоловік, багато моїх цікавих висновків, вони в стилі капітан очевидність. Але є певні речі, які, як ми з тобою кажемо, лунають з кожної праски, і ти нібито чуєш їх кожен день, але тільки коли ти проживаєш їх через тіло, вони набувають для тебе справжнього сенсу. Що я маю на увазі? Колись, не так давно, насправді, та я 30 днів була в ретриті, і насправді я дуже обмежена їла. Ну, от прям дуже обмежена. Це була тільки смажена риба і варений банан. Тобто 30 днів це була моя єдина їжа. Чи хотіла я їсти іншу їжу? Ні. Чи хотіла я цукерку? Теж ні. Але тут обов'язково треба додати, та, що я була в глухих джунглях, де не було інших людей, де не було вибухів, не було русні. І, в принципі, здавалося, що Росії вже і не існує. Знаєш? Тому, насправді, я тоді чітко для себе зрозуміла, що є дві важливі речі. Що коли я спокійна, мені не хочеться їсти те, що не треба зараз моєму тілу. Коли мене не відволікає щось інше, то я можу сфокусуватися на сигналах свого тіла і зрозуміти, що треба йому, а не просто моєму мозку для того, щоб почуватися в безпеці. Хоча я, ну, фізично та я в безпеці. І є ще одна класна думка, що ось ці поведінкові реакції і взагалі культура харчування сильно залежить від відповіді на питання «щоб що?». Бо якщо ми ставимося до їжі не як до джерела задоволення, а як до джерела енергії, то ми зовсім інакше харчуємося. Я не шукаю щось смачненьке, так? Я шукаю білки, жири і вуглеводи для того, щоб почуватися добре, так? Бо моє тіло цього потребує. Я так і формую свій холодильник для того, щоб потім добряче гуляти, жити, так, загалом. Тобто я повинна їсти для того, щоб жити, а не жити для того, щоб їсти. І фактично ця культура, про яку ти говориш, в нас, ну, в нашому з тобою дитинстві не була через те, що це ж було дефіцитне, час дефіциту. І загалом на той момент щось смачненьке це було не тільки ще показовість безпеки, а ще й показовість. Бо це було модненько. Так, це статус, коли ти була в Макдональдсі, чи коли в тебе щось там, ну, чіпси з'являлися вдома. Ну, я старша за тебе, і я розумію, що в мене там серед майже півкраснуча там вперше з'явився магнітофон, і я прям так цим хизувалася, які там чіпси, ти що? І коли мої батьки з'їздили в Болгарію, привезли мені якусь абсолютно задрипану на даний момент іграшку, та, ну, яка виглядала абсолютно звичайно, але вона була з Болгарії. Ну, коротше, Панти, Донбас, ми з тобою розуміємо, це тема для іншого ефіру. Але це було не тільки на Донбасі, та насправді і Харків дуже часто називають столицею пафосу, і тому все це формує їх культуру харчування в тому ж числі. Ми не можемо піти просто в ресторан, так, для того, щоб зустрітися. Ми повинні там щось поїсти обов'язково. І я приходжу, у мене ділова зустріч чи зустріч з подругою, я зовсім не хочу їсти, але я ж в ресторані, я повинна щось замовити. Тож це теж культура, правильно? Ну, в принципі, кажучи вже про те, що це є етикет, я не можу, звісно, просто сидіти за столиком в ресторані, але я можу зустрічатися не в ресторані. Я можу

0: які я говорю, вони в їжу використовують замість хліба, як джерело вуглеводу. Вони його смажать, вони його варять. Я з нього якраз робила чіпси. Коли мені вже сильно набридло, та, я розуміла, що в мене є банани і риба, ну, що я можу? Ну, добре, з риби я зроблю суп, а з банани я зроблю чіпси. Я його варила, а потім я його смажила. Тобто, фактично, бачиш, навіть там, де я була там і в безпеці, і все одно мені хотілося в якийсь момент чогось більш цікавого. Тобто мій мозок все одно потребував ось цієї емоційної якоїсь підтвердженості того, що я жива, я шукаю інше джерело їжі, я через це безпеці, так.
1: Та, а про те, що у нас є, ну, їжа – це ще такий вагомий соціальний елемент, я теж пригадала фразу, у мене подруга, вона так важко худла, ну, це теж якраз через те, що тоді ще недостатньо було поінформованості, і худла вона цими жахливими методами, якими ми всі, здається, ну, дівчата точно пройшли свого часу, там, які мали питання з вагою, якісь там монодієти, питні дієти, тощо-тощо. І коли я їй запропонувала піти погуляти, ну, мовляв, скільки ти вже сидиш там через своє схуднення, депресуєш вдома, вона сказала, я не можу піти на вулицю, бо вийти на вулицю – це калорійно. Ну, тобто, ти десь вийдеш, ти підеш,
0: я розумію,
1: і одразу побачиш якийсь заклад, якийсь запах шалений. Я навіть, коли на роботу, до речі, йду, я прям відчуваю, там пекарня, там якийсь заклад, і воно, ну, вабить страшенно, тобто, тут треба мати все ж таки певний стрижень для того, щоб дійти до роботи, до кінцевої мети.
0: Ну,
1: власне.
0: Так. І бажано з собою ще якийсь корисний перекус, та, якщо стрижень не спрацює, то краще.
1: Так, і не виходити на роботу голодним, це теж таки дуже допоміжне. Власне, якщо рухатися в бік підсумку, я би хотіла у тебе запитати, оскільки діяльність Академії Турботи, вона спрямована якраз на дітей, підлітків, на роботу з батьками, от те, що ти з повномасштабної війни зараз бачиш по роботі з дітьми, наскільки ця ситуація, от саме той контекст, про який ми сьогодні говоримо, та з емоційним переїданням, наскільки воно загострилось і наскільки, як тобі здається, достатньо ресурсів, аби це дослідити і не опускатися в це, та не знаходити, не знаходитися в цій проблемі довго.
0: Ну, ми не досліджуємо саме емоційну складову харчування, ну і загалом харчування не досліджуємо, та? Тобто ми працюємо з тим, щоб створити безпечне середовище під час стресового періоду для дитини. Ну і так, як наші діти дорослішають під час війни, що може бути найбільш стресовим для них, то фактично їжа теж входить в безпековий компонент, коли ми бачимо та під час роботи, що заспокоює дітей. Загалом, я розумію, що батькам ж ще простіше, да, дійсно дати смачненьке, дати погратися, так, дати щось з того, що хоче дитина. І коли ми працюємо з дітьми, я бачу, що не просто ми стали часто давати дітям щось смачненьке для того, щоб вони почувалися більше в безпеці, ну і дати їм нібито все задоволення. А що прослідковується ще і зворотньо сторонами далі, це коли ми цього не даємо, то діти стають більш агресивними. І це дійсно так, є навіть дослідження, яке це підтверджує, це не наші дослідження світових вчених. Тому і підіймається тема емоційного харчування, бо ми фактично розуміємо, що наші діти перевантажені когнітивно, в принципі, не тільки українські діти, тому що в нас є доступ до соціальних мереж недавнім, нещодавно ще з'явився штучний інтелект, то і їжа тепер, в принципі, стала незабороною і вже не є показником крутості чи чогось ще, тому і вона є всюди розповсюджено, можемо її купити. І для нас є прикольним, якщо ми десь з кимось зустрічаємося і ще і поруч їмо. Тому, відповідаючи на твоє питання, так, чи бачимо ми це в якості проблеми? Ну, це завжди було проблемою. Завжди для підлітків, і для дітей. Але ми живемо зараз надто в неідеальних умовах, і, мабуть, в Україні зараз не час для ідеального дієтичного виховання. Тому я хочу звернутися до батьків і попросити їх не гризти себе за кожну зайву цукерку чи куплений якимось там поспіхом фастфуд. І якщо після якоїсь важкої нічної, наприклад,

0: Так, і та, вас вистачило сил просто побути з дитиною, обійняти її, поговорити з нею, погратися чи просто полежати поруч, поки вона пограється, то ви вже дуже круті батьки. Загалом, те, про що ми з тобою говоримо, є дуже важливим, щоб батьки знали, та, що воно існує. І це вже перший крок до того, щоб це передбачувати і розуміти, що краще я зроблю не просто там смачняху куплю, або обійму і погуляю з дитиною. Але якщо сьогодні я знесилений, бо в мене теж була нічна атака, а не тільки в моїй дитині, то нехай це буде цукерка, але завтра ми з нею погуляємо. Тому я б не робила з цього велику проблему, хоча вона може призвести та до великих проблем, але для нас важливо ось це дбайливе ставлення одне до одного і відчуття, що я добра мама, що я добрий тато, і що я роблю все, щоб моя дитина була щаслива і здорова. І якщо сьогодні я побачив елемент емоційного переїдання, то завтра я зроблю все, щоб компенсувати це якимось іншим елементом проведеного часу разом. Тому хочу всіх обійняти і тебе також. Дуже тобі дякую, що поділилася своєю історією.
1: Так, навзаєм. І я, знаєш, тут у підсумку я би хотіла ще сказати, що окрім того, що якось спокійніше ставитися до цих проявів у дітей і спокійніше до цих проявів у себе, тому що от у мене подруга, вона мешкає в Києві, і буквально один вечір вона надсилає кружечок, де вона йде додому і все в диму. Вона тільки вийшла, стався приліт, дуже гучний, і вона знімає мені кружечок, як все просто затягнуто димом. Я її співчуваю, звісно, ми про це розмовляємо, вона ділиться емоціями, минає півгодини, вона вже вдома, і вона каже, можеш мене привітати, я сьогодні не перебрала калоріями і норму білку свою виконала. І для мене цей дикий контраст в нашій розмові, я зрозуміла, що ми так і живемо в цьому. І нічого страшного, я так їй сказала, що якщо завтра ти там несися цукерок, бо а як? Але потім, післязавтра, ти знову зробиш ці висновки. І мені здається, що ми зараз маємо в такому режимі та все ж таки на якісь реагувати словом на цей непривітний світ і бути привітними до себе. Тому дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, що ми говорили з Анастасією Свободою, ідейною натхненницею ГО Академія Турботи. А зараз будуть фейк-хантери, друзі, слухайте. І я з вами прощаюся. До завтра. Завтра, як завжди, у прямому етері з вами почуємося. Всім па-па.
2: Фейк-хантери. Про фейки, маніпуляції і те, чому брехня іноді здається правдивою.
3: Вітаю, ви слухаєте радіо «Накипіло», ви чуєте Жінкіну Алісу, ведучу фейк-хантерів і...
4: Аліку Піхтереву, також ведучу фейк-хантерів, не повірите.
3: І після денного етеру ми з тобою поговоримо про тему, яка нам дуже болить. Я нещодавно писала щодо цього матеріалу, що було 1 вересня, і кількість першачків у нас в школах сильно зменшується, але це, за словами представниці освітнього департаменту в Харкові, це все ж таки відбувається не через обстріли, а через демографічну кризу у 19-20-х роках. Діти якраз цього року народження якраз пішли до першого класу.
4: Та тягла історія, не пов'язана з повномасштабкою.
3: Вона теж впливає, але все ж таки маємо знати оригінальну причину. І поки я слідкувала за тим, що публікують наші окупанти, не знаю, по інший бік, до речі, вони імітують створення там представництв своїх і
5: органів. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
3: Рівень у Росії. Уявіть собі, там є, воєнна адміністрація Харкова десь в Пітері.
4: Гібридна війна, вона теж розвивається, дивно собі уявити, що про що ми говорили в 14-му, 18-му, і те, куди зараз воно все веде, і як ці пазурі розростаються. Мусимо бути свідомі цього.
3: Так, і вони написали величезну таку новину на своєму телеграм-каналі, що виїжджають всі діти, діти, всіх дітей вивозять подалі від мобілізації. І найцікавіше, що вони описують підземні школи, їхнє будівництво, як прикриття дітьми воєнних об'єктів, які ховаються під землею українських.
4: Боже, це так цинічно. Просто я брала інтерв'ю у жінки, яка з Херсона евакуювалася, з великим трудом вона виїхала, і вона не могла відправити свою дитину в садочок, хоча вони її примушували. А самі окупанти заносили в підвал під садочком снаряди великими ящиками. В разі чого, що типу, якщо влучать по садку, прибіднятися, що це був садок повний дітей, а насправді під ним була купа зброї.
3: Ну, тобто там ми не вперше говоримо, що Росія намагається натягнути українські реалії на свої кальки, а так. Про те, як реагують на такі новини і куди вони можуть просочуватися в українському інфополі, ми запитаємо наших гостей сьогодні.
2: Фейк-хантери. Полюймо на маніпуляції разом.
3: З нами сьогодні Аріна, культурна діячка. Вітаю тебе, Аріно.
6: Привіт.
3: І Павло. Павло – студент, який навчається на викладача математики. Вітаю тебе, Павло.
7: Вітаю.
3: І для початку я хотіла перепитати вас, якими джерелами інформації ви послуговуєтеся, тобто де ви в першу чергу берете новини і, може, в яких соцмережах, Аріно, от ви?
6: Для мене це переважно або якісь локальні перевірені медіа на кшталт Медіапорт, в якому я працюю, або Люк, або Гвара, і якісь, які вже мають певний кредит довіри у суспільстві. Якщо це щось не локальне, то це теж переважно перевірені джерела на кшталт Суспільного, Української правди, себто щось, що на слуху, щось, що має репутацію.
3: Саме медіа ви послуговуєтеся, от прям так, верифіковані. Так. До речі, вони занесені майже всі в білий список українських медіа, як регіональні, як медіа по всій Україні. А, Павле, ви послуговуєтеся чим, щоб дізнатися новини?
7: Здебільшого це соцмережі, де вже це інформація, яку треба перевіряти. Це канали на Ютубі і більшість новин до мене доходить через соцмережі вже сарафанним радіо, насправді.
3: Угу, та, до речі, на Ютубі дуже багато останнім часом завелося автоперекладу. Він мене страшно збиває з пантелику, що відео насправді воно російською, а його мені Ютуб перекладає як українською.
4: Да,
3: через це важче фільтрувати контент. Я до вас звернулася перепитати про ось цю новину. Вона в оригіналі зустрілася мені російською мовою. Чи зустрічали ви колись щось подібне, умовно, в українському інфопросторі українською мовою, Аріно?
6: Напевно, що ні. Принаймні, непевно. До мене якісь новини, які, вочевидь, фейкові або спрямовані на те, щоб якось підігрівати тривожні настрої в суспільстві, вони доходять через якісь 25 роки з позиції сетри, яку діч пишуть. Себто мені вони не трапляються, бо я, в принципі, дуже мало часу проводжу зараз і в соцмережах через роботу, і через інші зайнятості. Я навіть якісь просто новини пропускаю. Не фейкові, а фейкові, тим паче. Якось випадаю часто з цього медіапростору.
3: Павле, ви коли побачили ось цей текст російською мовою, яка перша емоція була? Що це якась потаємна правда, чи, може, що це маніпуляція?
7: Це перша думка про російську мову, бо якщо я бачу новину російською мовою, то не опускається кредит довіри.
6: Да, да.
7: Так сильніше, і навіть не хочеться далі читати.
4: Та це дуже класно, насправді, сприяє інфогігієні, просто не споживати російський контент. Це блискуче і дуже просто.
3: Так, це дуже універсальна, до речі, порада для наших слухачів, що якщо ви бачите інформацію російською мовою, то відсотків 50 ймовірності, що це інформація від росіян.
4: Але ми вже говорили про це, що вони теж модернізуються, навчаються, і деякі ФСБшники знають українську набагато краще за пересічного громадянина. Тому вкиди українською і добре відчеканеною також є, і варто чекати, що їх буде більше.
6: Але мене дуже посмішило, вибач, окрім самої російської, те, що там ще назва якогось з районів Харкова було щось типу Червонозаводський, якого в принципі не існує. Я не знаю навіть, який район це міг би бути.
4: Був і такий до декомунізації.
6: Ну, от, да, і я цього якось не застала. І оце от використання старих радянських топонімів, це теж для мене був такий маркер. Я така, ого.
3: Це, до речі, непогано показує, на кого ця ідея може бути взагалі орієнтована. Тобто так, на людей, які орієнтуються в старих канонах міста, можемо так називати.
4: Ну, потім не кажіть, що деколонізація неважлива.
3: Оце точно. Павле, ви як працюєте з дітьми, і ви все ж таки навчаєтеся на педагога, от яка у вас була думка щодо ось цього, про те, що дітей використовують як живий щит щодо підземних об'єктів ЗСУ, щоб як прикриватися підземними школами? От коли ви це побачили, перша думка?
7: Не знаю, настільки абсурдна, що вона навіть смішна просто через цей ефект неочікуваності. Чому? Ну, просто виникає багато логічних питань, які дуже складно було пояснити, якби ця новина навіть була правдою. Це дуже... дуже дивний тейк.
4: Це дуже по-російськи, врешті-решт. Ну, тобто, ти прям читаєш і ти думаєш, ну, єдина помилка тут, це те, що пишуть про українців. Ну, це ж абсолютно російська історія.
3: Дійсно. Але до Аріни, Аріна читала новину українською мовою. І от в українській мові ми вже почули, що кидається в очі, що старий топонім. А тут ще є згадка російських посадовців, які виправдовують. До речі, це такі нечувані нами імена.
6: Да. Мене це теж здивувало. Там не наведено, там я не пам'ятаю цього прізвища, але наведено якесь прізвище, як зазначає Такато, але не вказано, хто ця людина, я про неї ніколи не чула. І мені взагалі не зрозуміло це ім'я. І там не додано жодних її якихось регалій.
3: Так, дійсно. І ми вже як починали, так і завершимо дійсно думкою, що росіяни дуже часто намагаються натягнути свої реалії на українські канони, українські реалії, і пропаганда дуже часто так кутиками через них пробирається, тому що все ж таки ми достатньо різні.
4: Ну так, фантазія все одно завжди обмежується власним світоглядом, а який світогляд у росіян, спираючись лише на їх особистий емпіричний досвід, тому на це теж можна зважати як на таку опору у боротьбі з фейками. Хоча, мабуть, як краще боротися з фейками, нам розкаже Марія Малєвська, наша медіаекспертка, правда?
3: Дякую. Дякую, Аріно, дякую, Павле.
6: Дякую вам.
7: Дякую.
2: Фейкхантери. Полюймо на маніпуляції разом.
8: Привіт, мене звати Марія Малєвська, і я разом із вами вчитимуся жити в цьому новому світі інформаційного сміття. Почнімо з типу фейку. Це маніпулятивна соціологія. Суть в тому, що цифрами створюють потрібну ілюзію, як все погано. Міста порожніють, країна вимирає. Окрім підміни цифр, тут ще й висновок з цих цифр зроблено потрібний, а не правдивий. А ось цей прогноз про 200 тисяч, що начебто виїдуть з України до кінця року, він взагалі не зрозуміло, звідки взяти, ким зроблений цей прогноз. Бабцею на лавці, тобто цифра є, а інституції, яка це рахувала, немає, то чому, власне, я цьому маю вірити? Які інструменти тут використовували? Перше, це підміна контексту. Насправді департамент освіти міськради пояснив, що в школу зараз пішли діти 2019-20 років народження, а тоді була демографічна криза на тлі ковіду. Народилося менше дітей, відповідно, першокласників цьогоріч менше. Другий інструмент – це вигадані цифри без першоджерела. І третій – посилання на якусь нібито посадовицю, щоб додати ваги цьому тексту. Четвертий інструмент – це класичний наратив, що всі українські об'єкти мають подвійне військове призначення, і, відповідно, Росії це начебто дає право бити по всьому, чому тільки вони хочуть. Тисне цей фейк на найболючіше – безпека дітей, обстріли, страх за майбутнє, сумніви, як правильно вчинити родинам з дітьми, чи виїжджати, чи ні. Дуже тригерна зараз тема, і немає правильної відповіді на це питання, відповідно, воно дуже болюче. Харків живе під постійними атаками, і тривога батьків тут цілком реальна, і цей фейк на неї і розраховує. Мета в даному випадку – переконати, що залишатися немає сенсу. І ще дуже важливий момент – дитина, яка не ходить до української школи, випадає з української освіти та її впливу. І це те, що дуже потрібно і дуже вигідно зараз росіянам. Порада. Побачили гучну цифру, шокувалися, зупинилися. Пошукайте перше джерело, офіційну статистику міськради, департаменту освіти тощо. Запитайте себе, хто рахував ці цифри і, головно, хто їх трактував. Соцопитування, соціологію загалом у пропаганді використовують уже багато десятиріч. Це один з найефективніших методів.
2: Фейк-хантери. Про фейки, маніпуляції і те, чому брехня іноді здається правдивою.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Українські оборонці на Харківщині провели успішну операцію зі знищення російського гвинтокрила. Барвінківські комунальники отримали нову техніку. Харківський політех обрав нового ректора. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: У Харківській області провели успішну операцію зі знищення російського гелікоптера, який запускав керовані авіаційні ракети. Як повідомляє зенітно-ракетний дивізіон «Прибульці» 115-ї окремої механізованої бригади, на південно-слобожанському напрямку бійці дивізіону 28 вересня на території Білгородської області уразили російський вертоліт Мі-28НМ. Ворожий гвинтокрил уразили модернізованим дроном-перехоплювачем «Блискавка», про екіпаж точно невідомо, але є повідомлення російських пропагандистів про загибель всього екіпажу, повідомили у бригаді, зазначивши, що можуть підтвердити успішне ураження вертольота. Під час биття російський Мі-28 якраз робив пуски керованих ракет з території країни-агресорки по південно-слобожанському напрямку. Нагадаю, що сьогодні проти ночі підрозділи Сил оборони України уразили військовий аеродром Борисоглебськ у Воронезькій області. Пошкодження різного ступеня отримали 6 ворожих багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34.
2: Харківщина.
1: Барвінківське комунальне підприємство «Благоустрій» за підтримки міжнародних партнерів оновило техніку. Комунальники отримали автомобілі для аварійно-відновлювальних робіт, обслуговування каналізаційних мереж, обладнання для прочищення труб та ремонту водогонів. Про це повідомляє медіа «Слобідський край». Міжнародний комітет Червоного Хреста передав комунальникам автомобілі з будкою та необхідним обладнанням для аварійно-відновлювальних робіт. Нова машина дала змогу поліпшити організацію виїздів на пошкоджені ділянки і підвищити якість ремонтних робіт. Червоний Хрест також допоміг із технікою для горизонтального проколу ґрунту. Цей метод дає змогу прокласти або ремонтувати підземні комунікації без масштабного розриття дорожнього покриття. Ще одне важливе придбання за підтримки партнерів – машина для гідродинамічного прочищення труб. Завдяки партнерам з'явився у громаді і вакуумний автомобіль для обслуговування каналізаційних мереж. А минулого року на центральному водозаборі Барвінкового встановили сонячну електростанцію потужністю 100 кВт. Завдяки цьому обладнанню підприємство може підтримувати водопостачання центральної частини міста навіть тоді, коли немає електроенергії.
2: Харків.
1: За результатами другого туру виборів ректора Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут приміг професор Руслан Мігущенко. Як інформує прес-служба вишу, другий тур відбувся учора. Доктор технічних наук, професор і дійсний член Академії метрології України Руслан Мігущенко отримав 957 голосів, що становить майже 62% загальної кількості учасників голосування. Його конкурент, доктор технічних наук, професор і член-кореспондент Національної академії наук України Олександр Ларін отримав 557 голосів або 36%. Ще 28 виборців не підтримали жодного кандидата, а 9 бюлетенів визнали недійсними. Після оголошення результатів Руслан Мігущенко наголосив на важливості спільної роботи задля розвитку університету. Новообраний керівник підкреслив, що перемога на виборах означає не лише довіру колективу, а й відповідальність за людей, традиції та майбутнє Харківського політеху. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте Радіо «Накипіло».
0: Новини на Радіо «Накипіло».

0: думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю, вітаю, радіо «Накипіло». Мене звати Тетяна Федоркова. Сьогодні мій співведучий Юрій Ларін з видання «Думка». Говоримо про ключові події тижня і почнемо одразу з першої теми. Це масовані російські удари по Харкову протягом тижня, їхні наслідки. Дуже багато було обстрілів цього тижня. Якщо рахувати з того тижня минулого, а наша програма виходить щочетверга, тож з того четверга і будемо рахувати. Чесно кажучи, навіть кількість не можу назвати. Якщо брати бомби, дрони, було по кілька хвиль.
2: Точно можна сказати, що не було жодного дня без прильоту, бодай маленького дрона або молнії в Київському або Шевченківському районах.
1: Те, що значне цього тижня, значні пошкодження, значні наслідки, це, по-перше, влучання в медзаклад, в поліклініку. Були постраждалі люди, слава Богу, не було загиблих, але значно пошкоджена ця будівля, вигоріли кабінети. Це міська поліклініка.
2: Так, це міська поліклініка в одному з, ну, неподалік, скажімо так, залізничної станції. Недалеко від центру Харкова, це була субота, 10 жовтня, росіяни запустили бандероль, вона влучила приблизно в районі, так наскільки вам, 4-го поверху, і там вигоріло кілька на кількох поверхах, згоріли, мабуть, 5-7 кабінетів точно.
1: І люди там були, і пацієнти?
2: На місці персонал. Були і пацієнти, були лікарі, наскільки я пам'ятаю, тому що, на жаль, цей тиждень дуже завантажений. Постраждало, по-моєму, 5 чи 6 людей в той день.
1: Так, я пам'ятаю і фото,
2: і серед
1: відео.
2: Них був один рятувальник, і були працівники лікарні, і були відвідувачі.
1: Наступного дня Росія завдала авіаударів, під ударом був Немишлянський район, загинула жінка, всі бачили, я думаю, фото. Чоловіка на руїнах приватного будинку, це приватний сектор в Немишлянському районі, це так біля річки, так? Десь там таке, як болото, чи...
2: Я, чесно кажучи, це річкою б не сприймав, там такий ручайок, може, завширшки 2 метри.
1: І чоловік намагався хоч щось урятувати, якісь цінні речі, документи, і, на жаль, смертельних травм дістала жінка його, і там фотографії весільно він...
2: Давай я нагадаю, це був КАП, це не бандероль була, випущений з території Білгородської області. Серед білого дня, приблизно о 16-й, можливо, ні, о 14-й, якщо не помиляюсь, в день. Чоловік сказав, що він в момент обстрілу сидів на вулиці під парканом. Це його, власне, і врятувало, тому що парканом його привалило. Власне, він був під бетонною, під цементною плитою, тому плюс-мінус залишився не сильно ушкодженим. Так, він побитий, він подряпаний, але і ходити, і говорити міг сам. Його дружина була в той момент, коли вибухнула бомба, всередині приватного житлового будинку. Будинок наполовину знищений повністю, друга половина, мені здається, для проживання вже не придатна. Взагалі ця бомба влучила не в будинок, а поруч. Там станція техобслуговування, така звичайна, гаражного, що називається, типу. От в приватному будинку була приватна маленька СТО. СТО повністю знищена. Там згоріло, якщо так от навскидку, по-моєму, 5 або 6 автомобілів і мотоцикл. Ще кілька автомобілів не згоріло, але були дуже сильно пошкоджені. Внаслідок вибуху повністю знищені були 2 приватних житлових будинки і 35 були пошкоджені. Людей постраждало, якщо не помиляюсь, 12, серед них 7-річний хлопчик, який був в сусідньому будинку, який теж дуже сильно постраждав.
1: І я хочу сказати слухачам радіо «Накипіло», що є збір на підтримку Владислава Старченка, це якраз той чоловік, про якого ми говоримо, який втратив дружину. Збір перевірений, його реквізити опублікувала харківська журналістка Марія Малевська, в її сторіс, там на сторінці можна знайти, як підтримати Владислава. І продовжимо говорити про подальші обстріли 12-го числа зранку, але давай ще 11-го затронемо Пісочин, бо в Пісочині загинуло аж 3 людей, і цей удар був такий і по самому селищу, і по ТЕЦ-5, як відомо, це не секрет, оскільки президент Зеленський це підтвердив, і мер Харкова Ігор Терехов наступного дня прокоментував про наслідки. Що це було, що на місці, як відбувався цей обстріл?
2: Росіяни в той вечір, це було вечірній час, тобто зранку, в день вони обстріляли Намишлянський район, а під вечір, вже коли стемніло, почали запускати один за одною бандеролі. Я підозрюю, що під коригуванням, ймовірніше за все, там висів в районі ТЕЦ дрон, тому що...
1: Не вперше, так.
2: По-перше, він ці обстріли ТЕЦ, як правило, до цього відбувалися під коригуванням російського дрона, і насторожує така регулярність, точніше періодичність. Протягом, мабуть, півгодини було випущено 6 чи 7 бандеролей, саме по ТЕЦ, там була велика пожежа, за словами начальника обладміністрації, були великі руйнування, Синігубов назвав це критичними руйнуваннями. Терехов без уточнень мені сказав, що значні є наслідки для міста, однак відмовився говорити, що це за наслідки, і запевнив, що всі комунальні можливості, можливості комунальних підприємств спрямовані на те, щоб подолати ці наслідки. Президент, начальник ОВА і мер підтвердили, що це був енергетичний об'єкт під обстрілом. Зазначу, що цей обстріл почався приблизно за 1,5-2 години після того, як Трамп в своїй соціальній мережі Truth Social заявив про так зване енергетичне перемир'я. На той час ще ніхто взагалі не розумів, що мається на увазі, що це тільки НПЗ малося у нього, зрештою, на увазі. Хоча, мені здається, це не він розтолкував про НПЗ.
1: І досі не розуміє.
2: Да, тобто ніхто достеменно не розуміє, що мав на увазі Трамп. Але отак от, що називається, у очі Путін навіть
1: цинічно
2: порушив це перемир'я. І одна з бандеролей прилетіла поруч із Чудомаркетом в мікрорайоні Мобіль в Пісочині. Там загинули троє людей, 51-річна жінка, 19-річна дівчина і 15-річний підліток,
1: 16-річний. Ну, може, там не
2: вийшло. Може, 16-й.
1: Да, це була інформація від...
2: Неповнолітній да. Хлопець, учень місцевого навчального закладу, який випадково приїжджав в момент обстрілу на самокаті, якраз біля магазина. Я бачив і самокат, і тіло хлопця. Погано на це дивитись.
1: І було...
2: Батько його бачив, дідусів, бабусів. Це краще не чути те, що говорять люди в таких станах.
1: І відео самого моменту удару було зафіксовано, як це сталося. Так. Тобто це масштабний факел після удару.
2: Ну,
1: величезна...
2: вибух, бомба там, ну як бомба. Малогабаритна ракета, яка несе там

0: хрещенника Владіка, синочка моєї сестри. Ми не можемо в це повірити, серце роздирає біль. Якщо маєте змогу допомогти родині, є номер картки матері Владіка, це моя двоюрідна сестра, тому інформація достовірна. Теж можна це знайти і в мережі, всі контакти цієї хрещеної Влада. Але удари не зупинилися, і 12-го числа з новою силою вже дрони прилетіли на селище Жуковського у Харкові, да. І це якраз рідний Юрин район, і там рідний? Ну, так, поруч, так, там, де прилетіло одразу в кілька багатоповерхівок, і багато колег там теж.
1: Росіяни запустили того ранку, це було з 8:38 по Київському району, селище Жуковського. Важко сказати, яка кількість, але було уражено 5 локацій, ймовірно, 5 дронів. Це були звичайні нереактивні грань-2, дрони влучили один в спорткомплекс ХАІ, біля нього, точніше, пошкодив сам спорткомплекс, другий влучив на території підприємства, третій влучив у 9-поверхівку в районі 8-9 поверхів, розніс технічний поверх, 9-й поверх, впали перекриття з 9 на 8-й. Четвертий дрон влучив 12-поверхівку саму крайню на селище Жуковського, яка дивиться в бік Білгорода. І ще один дрон впав на територію приватних житлових будинків, там теж пошкоджені житлові будинки. На щастя, от внаслідок цих обстрілів загиблих не було, поранено було, якщо не помиляюсь, 12, можливо, потім і більше людей, постраждалих, не поранених.
0: Це дійсно диво, що бо плити там теж попадали, да, і балкони в одній з багатоповерхівок, ну просто обвал стався.
1: Да, от, да, да.
0: Це такі, так, і це теж не останній удар був, і за кількістю жертв наймасштабніший цього тижня, це 12 жовтня вечір, точніше, коли почали летіти ракети по Харкову, дрони. І Холодногірський район, 4-поверхівка, куди влучила ракета. Загинули 4 людей. Спочатку дістали 3 людей, а потім 4-те тіло з-під завалів. Ми тут теж на радіо Накипіло говорили про цей обстріл, що все, що могли, служби намагалися зробити, і ціною власних сил, здоров'я рятувальники відкопували під навислими цими конструкціями, і там був серед постраждалих рятувальник.
1: Так, да, його привалило одною з плит над вікнами, які от, не знаю, балка перекриття над вікном, вона впала і ударила його. Рятувальник отримав серйозні травми, він в важкому, але стабільному стані перебував, тому життю, з ідеї, нічого не загрожує, але працювати ще довго не зможе. В цілому тоді прилетіло не тільки по Холодногірському району. Одна ракета «Бандероль» влучила в самісінькому центрі в районі метро «Наукова», це вулиця Данилевського. Там горіли влучання теж в звичайний житловий багатоповерховий будинок. Внаслідок вибуху там загорівся цілий ряд автомобілів. Мені здається, мабуть, 6 чи 7 палало на тому місці. Потім багато автомобілів горіло, точніше так, були пошкоджені там біля 4-поверхового житлового будинку в Холодногірському районі. Всього в той вечір по Харкову росіяни запустили, Синьогубов казав, 10 бандеролей.
0: Ну, а якщо 9, вроді сказали, так, да? Ну, це неважливо, але до десятка точно.
1: Неважливо, я думаю, да. І якщо це ранковий обстріл врахувати, то ну, максимально напружений був день. Зранку до вечора в Харкові постраждали, ну, крім того, що загинуло 4, постраждало близько 50 людей.
0: Так, і всі служби, виходить, були задіяні на різних локаціях, і теж от було опубліковане відео Департаменту надзвичайних ситуацій, там, де видно, в якому режимі працюють всі служби, і там загін Червоного Хреста, Юра теж спілкувався з Ігорем Клименком на місці, да. Там і медична служба, ну, тобто всі волонтери, і розбір завалів завершився от буквально напередодні, так? Тобто
1: вчора, в середу він завершився, 14 жовтня, тривав, виходить, ну, 2,5 дні. Я зазначу, що коли прилетіло по житловій багатоповерхівці, періодично, там, за інтервалом 10-15 хвилин на Харків вилітала нова ракета, і це прям дуже

0: ладнювала роботу з гасіння. Я коли їхав на місце, не побачив сповіщення про вихід ракети і зупинився, і просто зняв один з прильотів в районі локомотива.
1: Тобто
0: переді мною ракета прилетіла.
1: Службам доводилося перериватися подекуди. Хоча ну, ми бачимо, як працюють іноді знову таки. Бо треба рятувати людей, і кожна хвилина рахується. Що ще хотіла сказати, були кадри колег, теж які були перші на місці, як родина чула крики, да, людина ще,
0: ну, жінка була ще
1: жива, але все-таки оці конструкції, які впали, придавили, далі, ну, відкопувати вже продовжувалися роботи. Що цього дня ще важливого? Мабуть, що все, так? Але наступного дня, це вже 14-10, російська армія атакувала знову енергетику Харкова, і це те, що ми чули, це був так під ранок, да, так на світанку, серія вже балістичних ударів, вона так відчувається по-іншому, такі звуки довгі з передмістя, і це знову-таки енергетика, енергетична інфраструктура, і був коментар Олега Синьогубова про наслідки, що конкретно, наскільки значно побито, не коментується, але ці удари знову по інфраструктурі, і знову таки це енергетичне перемир'я, про яке Юра згадував, воно не те, що не діє, воно просто
0: не існує. Не було з перших хвилин, по суті, так званого перемир'я. Да й сама ситуація забавна, коли хтось оголошує перемир'я, не ставлячи до відома конфліктуючі сторони. Ну, це, типу, я не знаю, як це,
1: ну,
0: може
1: бути. Ну, от аналітики деякі припускають, що це
0: манія величі, це припускають деякі аналітики.
1: По-перше, в копілочку Трампу до цих виборів, де він хоче перебувати в образі миротворця, до виборів ці проміжні в Конгрес, і він говорить, як він знизить ціни, як він помирить Росію, Україну. Ну, тобто, от такі з'яви.
0: Ну, йому вистачить менше одної доби, ми пам'ятаємо.
1: Да.
0: В 20, якому він році обрався, в 24-му ми це чули.
2: Редакторська.
1: Друга важлива, значна тема цього тижня – це розстріл українських захисників під Харковом. А з останніх новин те, що затримали росіянина, підозрюваного у вбивстві 5 військових. І не тільки 5 військових, і ще ця людина підозрюється в вбивстві рибалки в Цуркунівській громаді. Але про все по порядку, що стало відомо напередодні, 14 жовтня, про те, що 13 жовтня в Харківському районі невідомий розстріляв бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. І далі все журналісти тоді деталі намагалися з'ясувати у правоохоронців, але в той же самий момент тривали пошуки цього нападника. Була інформація, що нібито їх було кілька, і зараз так достеменно невідомо, це була група диверсійна, чи це одна людина. Офіційно поки говориться про одну людину. І цей чоловік, 36-річний росіянин, був затриманий аж у Харкові. Юра, от давай теж, які подробиці, може, я упустила, згадаємо, з чого все почалося, що нам відомо.
0: Упустила ти те, що, ну, взагалі, об'єктивно, я давно з таким не стикався. У мене відео з цієї хати було, як і в багатьох. Тобто воно мені прийшло з настільки несподіваного місця, що я уявляю, яка кількість людей вже його бачила до того. Прямо в день події, тобто під вечір, я вже бачив і відео, і знав фабулу того, що відбулося. Звичайно, такі речі краще одразу не давати, тому що тривають максимально такі невідкладні оперативні дії, і оприлюднення цієї інформації може зашкодити їх проведенню. Ну, очевидно, я це не публікував, ані відео, тим більше я і потім відео не публікував, там 5 розстріляних у голову молодих людей. Ну, кому це цікаво, трупожерам яких. Ну, хоча багато людей, до речі, опублікували.
1: Є воно в мережі, ніби, да?
0: Да, є. Спочатку з'явилася інформація, що це я начебто двоє втікачів, двоє російських полонених, які втекли в Харківській області з полону. і скоїли вбивство 5 людей. Потім з'явилася інформація на одному з харківських сайтів, що це людина, яка втекла з полону в Запорізькій області через Самар в Дніпропетровщині, дісталася півночі Харківської області і потім почала повернення в Самар на Дніпропетровщині. Ну, коротше, я коли все це читав, я тримався за голову. В тому ж повідомленні було те, що перестрілка велася 2 години. Ну, очевидно, що люди не бачили це відео, тому що розстріл відбувся, мабуть, дуже миттєво, тому що там один спав прямо в ліжку, двоє біля ліжка, один на вході в будинок і один... Да, зараз прокручую, де ж він був? Десь в кімнаті. Всі, а на, після входу, ну, грубо кажучи, в прихожій, всі пострілом в голову застрелені, а перший в потилиці. Тобто, ймовірно, нападник підійшов до першого, який стояв на вході в хату, прикриваючись цивільним одягом, і вистрілив в потилицю, не в обличчя, там, а інші по-різному. Ну, коротше, там таке понеслося. І найгірше, що не було жодної внятної версії ні від жодного правоохоронного органу.
1: Так,
0: що...
1: коли вже потрапила інформація в мережу, почалася така невнятна історія, друга перекопіює.
0: Почалося таке, що чого не мають допускати саме правоохоронні органи. А потім вони виходять, ой, ви публікуєте якусь недостовірну інформацію. Так дайте достовірну, доба пройшла.
1: Да, вже коли не було куди.
0: Дайте достовірно, коли вже видумали сусіди і купа телеграм-каналів анонімних видумали мільярд версій, ви виходите в білих пальтах з широкими лбами і розказуєте, як треба. Ну так, є інформаційна логіка розвитку будь-якого інформприводу. Якщо ви її не засвоїли, то ви сидите не на своєму місці, вибачте.
1: Так, да, і врешті-решт був вже офіційний реліз, і він був, ну, спочатку була інформація така коротка про те, що підтверджується ця подія, що це сталося 13 жовтня в Харківському районі, до речі, без вказання населеного пункту, спочатку повідомлялося, що це Кутузівка, тепер Момотове, правильно.
0: Ну, щоб ти розуміла, відстань між цими двома населеними пунктами 514 метрів, я по Google карті.
1: Ну, тобто це, типу, одна і та сама майже територія.
0: Ну, вони майже зліплені, розділені маленькою лісосмугою, дорогою, і зліва там, якщо, ну, східніше між ними озерце, де, ну, так, озерце.
1: Да, було інформація про відкрите провадження, тобто це така стандартна. А вже коли затримали ймовірного підозрюваного...
0: Ще варто сказати, що інформація пішла офіційно, легалізація її з Києва, тобто українська правда в Києві написала про події з Харківської області. При тому, що запит на якусь хоча б коментар я давав ще за день. До,
1: ну, да, тобто у нас тут в регіоні вважають, мабуть, що...
0: Приховали, так, да, от приховали у нас в регіоні, молодці, приховали, воно пішло з Києва, ну, і розвинулося, самі знаєте, в що.
1: Так, да, в безліч версій.
0: В безліч версій.
1: І таку трошки паніку мені вже там писали і родичі, типу, бо була інформація, що це кілька втеча кількох, ну, тобто, а ховаться, не ховаться, тобто наскільки...
0: Ходять вони по Харкову, да, по Харкову. Не ходять вони по Харкову.
1: Так, і отже затримали цю людину на околиці, можна сказати, міста. Це 606 мікрорайон, як мені повідомили в прокуратурі, район з цього мікрорайону, а це така, ну, там вулиця Світла, якщо так взяти.
0: Околиця, найкрайня вулиця.
1: Да, далі Північна Салтівка, вище йде. Ну,
0: ні, вище вулиці Світла, там нічого немає, там поле йде.
1: Нема. Да, я мав
0: там
1: на увазі,
0: гаражі
1: якщо
0: і поле.
1: В той бік. Ну, коротше, це була околиця міста. І з'явилися теж перші фото з місця в пабліку там блогера певного харківського, так, не від офіційних перших якихось поліцейських чи правоохоронців, і вже потім підтвердилося, що це стосується якраз вбивства 5 людей, це затримання. Що відомо про затриманого? Це росіянин, який військовий російський. перевіряють його належність до диверсійно-розвідувальної групи. Чи був він сам, теж невідомо, про це не вказується. Що відомо про загиблих? Була інформація від військової служби правопорядку, да, Юра, там, що вони характеризувалися позитивно, не були там притягнені до адміністративної чи кримінальної відповідальності, тобто до людей загиблих, там, якщо якісь версії могли висувати, що це сталося саме якийсь конфлікт, то якраз ні, то військова служба правопорядку про це заявила офіційно. Що далі відбувається? Буде запобіжний захід, так? Зараз ще підозра не оголошена офіційно.
0: Ну, має до кінця сьогоднішньої доби, я наскільки розумію, має бути оприлюднена. Мене насторожує те, що затриманий, я зараз не можу знайти, з якої бригади, але він, типу, звичайної лінійної мотопіхотної бригади. І зайшов в тил. Ну, я в цьому бачу дуже сильну невідповідність того практиці. Як правило, в такі глибокі-глибокі тили, а це глибокий тил, дійти до Харкова, 20, умовно, майже 30 кілометрів пройти, і причому бродити від Циркунів до Момотова, з Момотова до Харкова, ця людина має бути з серйозною підготовкою, а не з мотострілецької бригади. Мотострілецькі бригади – це лінійні бригади, які стоять, тримають там піхота, умовно кажучи.
1: От так, це військовослужбовець
0: другого. Мене це насторожує, тому що з нашої сторони такі речі роблять сили спеціальних операцій. Я не думаю, що в Росії немає аналогічних родів військ, які можуть здійснювати такі глибокі рейди. Коротше, у мене більше питань, я просто не хочу зараз навалювати.
1: Розвивати цю тему, да. Уродженець Санкт-Петербурга, військовослужбовець 2-го батальйону 1009-го мотострілецького полку Збройних сил РФ.
0: Мотострілки, ну хто в армії служить, розуміє, що ці люди не ходять на 30 кілометрів тил пішки, в одиночку. Ну, ви що?
1: Чи міг він бути втікачем полоненим, не повідомляється. Офіційно немає про це інформації. І не прокоментували її в жодних офіційних структурах, і не підтвердили, не спростували, як то кажуть. От така інформація. І ще не дорозкрита інформація про загиблого в Циркунівській громаді. Це теж перевіряється причетність цього військового російського до цього вбивства. Єдине, що відомо, що він був на водоймі, і нібито цей військовий на нього просто натрапив, і оскільки боявся,
0: що він його
1: видасть, вбив його теж пострілом в голову, як повідомляють.
0: Просто дивно, якщо повідомляти, що він був в цивільному одязі, і цивільний зустрів цивільного, і що видасть, ну,
1: зброя, може він був якийсь, ну, тут можна теж якісь догадки будувати.
0: Дуже багато порожніх от білих плям, немає.
1: Але, знову ж таки, варто сказати, що не так багато часу пройшло, все-таки слідчі працюють, я сподіваюся, будуть більше інформації, не все нам розкривають, але є дійсно прогалина в цій комунікації, щоб ми не будували якісь версії, незрозумілі історії, бо багато-багато вчора неслося такого, що могло просто бути на зародку, да, закрито, якби була просто чесна інформація.
0: Елементарна комунікація. І найдивніше, що воно все одно вилазить. Але вилазить в Києві або ще десь.
1: Да, нас тут трошки в комунікації не посвячують, ніби вважаючи, що регіональна преса, якраз нас тут в регіонах і читають місцеві сайти, місцеві медіа. От, це, мабуть, що все по цій історії. Далі буде запобіжний захід, обирати суд, і прокуратура буде просити тримання під вартою. А що далі з цим російським військовим? Як він рахуватиметься вже як людина, там, чи може вона попасти під обмін, знаєш, оці такі речі.
0: Він звичайний військовополонений, якщо це росіянин.
1: Будемо чекати тоді повідомлень офіційних про оголошення підозри, і далі, якщо вдасться потрапити журналістам на брання запобіжного заходу, хоча б там щось проясниться, його цей маршрут, бо він теж...
0: Дуже сильно підозрюю, що обрання запобіжного заходу буде сьогодні якось вночі, і ми завтра просто результат про це дізнаємося.
1: Що нас можуть не допустити до цих всіх деталей, але будемо сподіватися і теж закликаємо правоохоронні органи сприяти пресі, оскільки бачимо, як потім роздувається цими анонімними телеграм-каналами всі версії, які тільки можна. От така інформація про цю подію. Будемо далі стежити за розвитком. Дякую, Юро, за цю розмову. Будемо прощатися з нашими слухачами. Дякую слухачам радіо «Накипіло». Зустрінемося за тиждень.
2: Редакторська. Журналісти «Накипіло», «Харків Тудей», «Медіапорти» та «Думки» обговорюють головні події тижня. Новини на радіо «Накипіло».
3: Українські прикордонники нищать російський транспорт прямо на дорогах і стоянках. У Харкові суд відсторонив від посади працівника ТЦК, який завдав травм пенсіонерці. Харківська спортсменка розгромила суперницю на чемпіонаті світу за 14 хвилин. Детально далі у випуску в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
4: Новини з фронту.
3: Оператори безпілотних систем Strix 4-го прикордонного загону під час чергових вилітів уразили ворожі автомобілі із засобами радіоелектронної боротьби та інший транспорт противника на південнослужбі. У Жанському напрямку повідомили у Державній прикордонній службі. Ворожі машини були як на стоянках, так і безпосередньо на дорогах. Росіяни використовують дороги для перекидання сил і намагаються захистити свій транспорт засобами радіоелектронної боротьби. Але там, де працює Стрікс, безпечних маршрутів для ворога немає, зазначають у прикордонній службі. Кожен удар – результат роботи цілої команди пілотів, інженерів, техніків. Прикордонники оприлюднили відео бойової роботи.
4: Харків.
3: Працівника ТЦК, якого підозрюють у травмуванні 73-річної жінки, відсторонили від посади. Про це повідомила речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Анна Колесникова у коментарі Суспільному. Рішення сьогодні ухвалив Індустріальний районний суд Харкова. Наступним кроком у справі стане обрання запобіжного заходу підозрюваному. Нагадаю, 29-річний працівник ТЦК штовхнув жінку під час мобілізаційних заходів, унаслідок чого вона впала і дістала травм. Потерпілу шпиталізували. Інцидент стався в Індустріальному районі. Поліцію про події повідомив син жінки 8 жовтня. Правоохоронці встановили особу військовослужбовця та оголосили йому підозру в умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
4: Харківщина.
3: У Лузівській громаді почали боротьбу із покинутими автомобілями. Занедбані машини роками ржавіють просто неба, займають місця для паркування, заважають проїзду швидкої допомоги та рятувальників, а також перетворюються на смітники, створюючи небезпеку для жителів. Склад постійно діючої комісії затвердили на засіданні виконкому, повідомляє медіа Лозова Ньюс. Фахівці комісії працюють на вулицях і дворах міста та наклеюють на автівки письмові повідомлення. Після появи наліпки власник має місяць, щоб самостійно прибрати автомобіль. Якщо він проігнорує попередження, автівку евакуюють на спецмайданчик поліції. Повернути машину можна лише після оплати послуг евакуатора та вартості перебування на стоянці. Якщо господар не з'явиться впродовж 6 місяців після публікації оголошення, автівку передадуть на реалізацію. Виручені кошти 3 роки чекатимуть на власника, а потім підуть до бюджету громади.
4: Спорт.
3: Харківська бадмінтоністка Раїя Альмалалха менше ніж за чверть години перемогла суперницю з Кіпру на старті юніорського чемпіонату світу у Каїрі. Матч проти Василії Димитрію завершився з рахунком 15-5-15-5 на користь українки, повідомляє телеграм-канал Харків Спорт Сіті. Зазначу, що Раїя Альмалалха 11-та сіяна ракетка турніру. На початку чемпіонату вона впевнено пройшла перший матч і продовжує боротьбу за світові нагороди. У серпні харків'янка стала чемпіонкою Європи серед юніорок. Тепер вона виступає на світовій першості серед спортсменів віком до 19 років. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
2: Новини на Радіо Накипіло.
5: Реклама на Радіо Накипіло.
6: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
7: Олексіївка слухає радіо «Накипіло».

0: Харкові. Радіо на Кипіло.
1: Північна Салтівка слухає Радіо на Кипіло.

колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Українські прикордонники нищать російський транспорт прямо на дорогах і стоянках. У Харкові суд відсторонив від посади працівника ТЦК, який завдав травм пенсіонерці. Харківська спортсменка розгромила суперницю на чемпіонаті світу за 14 хвилин. Детально далі у випуску в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Оператори безпілотних систем «Стрікс» 4-го прикордонного загону під час чергових вилітів уразили ворожі автомобілі із засобами радіоелектронної боротьби та інший транспорт противника на південно-слобожанському напрямку, повідомили у Державній прикордонній службі. Ворожі машини були як на стоянках, так і безпосередньо на дорогах. Росіяни використовують дороги для перекидання сил і намагаються захистити свій транспорт засобами радіоелектронної боротьби. Але там, де працює «Стрікс», безпечних маршрутів для ворога немає, зазначають у прикордонній службі. Кожен удар – результат роботи цілої команди пілотів, інженерів, техніків. Прикордонники оприлюднили відео бойової роботи.
2: Харків.
1: Працівника ТЦК, якого підозрюють у травмуванні 73-річної жінки, відсторонили від посади. Про це повідомила речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Анна Колесникова у коментарі Суспільному. Рішення сьогодні ухвалив Індустріальний районний суд Харкова. Наступним кроком у справі стане обрання запобіжного заходу підозрюваному. Нагадаю, 29-річний працівник ТЦК штовхнув жінку під час мобілізаційних заходів, унаслідок чого вона впала і дістала травм. Потерпілу шпиталізували. Інцидент стався в Індустріальному районі. Поліцію про події повідомив син жінки 8 жовтня. Правоохоронці встановили особу військовослужбовця та оголосили йому підозру в умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
2: Харківщина.
1: У Лузівській громаді почали боротьбу із покинутими автомобілями. Занедбані машини роками ржавіють просто неба, займають місця для паркування, заважають проїзду швидкої допомоги та рятувальників, а також перетворюються на смітники, створюючи небезпеку для жителів. Склад постійно діючої комісії затвердили на засіданні виконкому, повідомляє медіа Лозова Ньюс. Фахівці комісії працюють на вулицях і дворах міста та наклеюють на автівки письмові повідомлення. Після появи наліпки власник має місяць, щоб самостійно прибрати автомобіль. Якщо він проігнорує попередження, автівку евакуюють на спецмайданчик поліції. Повернути машину можна лише після оплати послуг евакуатора та вартості перебування на стоянці. Якщо господар не з'явиться впродовж 6 місяців після публікації оголошення, автівку передадуть на реалізацію. Виручені кошти 3 роки чекатимуть на власника, а потім підуть до бюджету громади.
2: Спорт.
1: Харківська бадмінтоністка Раїя Альмалалха менше ніж за чверть години перемогла суперницю з Кіпру на старті юніорського чемпіонату світу у Каїрі. Матч проти Василії Димитрієв завершився з рахунком 15-5 на користь українки, повідомляє телеграм-канал Харків Спорт Сіті. Зазначу, що Раїя Альмалалха 11-та сіяна ракетка турніру. На початку чемпіонату вона впевнено пройшла перший матч і продовжує боротьбу за світові нагороди. У серпні харків'янка стала чемпіонкою Європи серед юніорок. Тепер вона виступає на світовій першості серед спортсменів віком до 19 років. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації. Слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Привіт, Харкове! Це гурт «Рогата жаба». Слухайте радіо «Накипіло», тримайтесь, все буде добре.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо Накипіло. Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Нацгвардійців 5-ї Слобужанської відзначили за затримання російського окупанта на Харківщині. Перестинський медколедж отримав нові тренажери для практичної підготовки студентів. Із харківських ліфтів врятували 300 пасажирів. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобужанський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: 15 військовослужбовців 5-ї Слобужанської бригади Національної гвардії України «СКІФ» за успішне виконання бойового завдання відзначили грамотами. В одному з населених пунктів області гвардійці затримали російського окупанта і виявили документи противника. Про це повідомляє штаб тактичної групи «Слобода», до якої входить бригада «СКІФ». Військовослужбовців відзначив командир тактичної групи «Слобода» полковник Олександр Сергєєв. Бійці бригади продемонстрували належний рівень професіоналізму і відданість військовому обов'язку. Відзнаки – це визнання їхнього внеску у спільну справу захисту України. Успіх операції став можливим завдяки злагодженим діям усіх учасників групи. Затриманого передали представникам Служби безпеки України.
2: Харківщина.
1: У Берестинському медичному фаховому коледжі з'явилися нові тренажери та анатомічні моделі, на яких майбутні медики зможуть відпрацьовувати практичні навички. Студенти отримали тренажери для відпрацювання венопункції, ін'єкції і катетеризації. На придбання обладнання з міського бюджету виділили 150 тисяч гривень у вигляді субвенції обласному бюджету, повідомляє медіа «Слобідський край», посилаючись на міську голову Світлану Кривенко. Потреба в оновленні навчального обладнання була гострою. Старе обладнання було дуже зношене, ним користувалося не одне покоління студентів. Серед нового обладнання – багатофункціональний набір для сестринської практики, моделі верхніх кінцівок для відпрацювання венопункції та внутрішньовенних ін'єкцій, тренажери для внутрішньом'язових ін'єкцій, а також анатомічні моделі для навчання чоловічої та жіночої катетеризації. Коледж звертався по допомогу до територіальних громад Берестинського району. Кошти на навчальне обладнання виділяли також Кигичівська та Наталінська громади. Кожна допомагала з придбанням необхідних засобів. Берестинська міська рада фінансує потреби коледжу у межах спеціальної програми підтримки закладу. І програму планують продовжувати. Студенти навчаються у змішаному форматі з урахуванням безпекових умов.
2: Харків.
1: У Харкові за тиждень врятували 300 пасажирів, які застрягли у ліфтах. Фахівці Харків-міськліфту опрацювали майже 1800 заявок на ремонт ліфтового обладнання і внутрішньобудинкових електромереж. Також вони виїжджали на 298 випадків застрягання пасажирів, що переважно спричинили аварійні відключення світла. Крім того, працівники підприємства відновили роботу 11 ліфтів. Загалом у будинках комунальної форми власності працюють майже 6700 ліфтів, 5 підйомників зупинили на ремонт.
2: Погода.
1: До 19 градусів тепла та дощ. Завтра по Харківській області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну погоду. Уночі дощ, часом значний. Вдень невеликий дощ. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря при дешньої ночі 10-15, вдень 14-19 градусів. Слухайте радіо Накипіло. Залишаємось поряд на 96.7. Шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Тетяною Федорковою.
1: Вітаю, в ефірі Радіо Накипіло. Продовжуємо цикл розмов про Харківську фортецю з дослідником історії Слобідської України Андрієм Перемоновим. Сьогоднішня наша тема – посади і слободи. Миколаївський посад, Залопанська, Захарківська, Нетечинська слободи. Чим відрізнялися посади від звичайних сіл або слободи? Який посад був першим? Хто з відомих харківців населяв їх? Чим вони займалися? І чи є якісь залишки? Якісь вулиці колишніх посадів, які збереглися до наших днів. Такі питання сьогоднішньої нашої програми. Пане Андрію, почнемо з першого посаду Миколаївського. Ви його відносите саме до посадів, а йдеться про цей Миколаївський скит, який, з якого почалося взагалі все.
2: Історія міста, можна сказати. Ну, я б хотів би зауважити, що посад – це таке поселення, яке впритул наближається до фортеці, в даному випадку до цитаделі Харківської фортеці. Тому, звісно, Миколаївський посад, він буде першим, і у нас ще один Троїцький, вони будуть якби найближче підходити до цієї назви. Тобто посад – це там, де проживають ремісники, торговці, і вони, в принципі, містяни вже, да? того чи іншого от, якби міста, там, в даному випадку Харкова. Але тут треба зауважити, що нам дорікали, до речі, наші публікації на медіапорті, що ми не розбираємося, що таке посад, і називаємо там Захарківську слободу посадом, і Залопанську слободу посадом, і Нетечинську слободу посадом, що це неправильно. Тут треба зауважити, що на території Слобідської України і взагалі Білгородської оборонної лінії це була типова практика, коли посади були на деякій відстані від фортеці, і вони називалися прям так, от Пушкарна слобода, Стрілецька слобода, саме посад, де проживали якісь військові, да? А, до речі, наше місто Салтів, той, що зараз село Верхній Салтів, там теж був свій посад, який на значній відстані від фортеці, і він називався посад Козача Слобода. Так що це, в принципі, для нашої території нормально. Ну, а якщо ми говоримо дійсно про посад як такий за правилами і за історичними відомостями, які ближче, там, скажімо, до інших значних міст Московського царства, то, звісно, що це будуть отакі торговельні, ремісницькі поселення, які примикають до самої цитаделі, фортеці саме до цитаделі.
1: А що вам закидали? Виходить, що за маленькі
2: берете... Ну, що неправильно ми називаємо, що не можна називати посадом Залопанську слободу. Це насправді вірне, можливо, зауваження, якщо б ми дійсно там говорили, скажімо, про місто там Єфремів, там чи Яблонів, чи ще якісь такі значні Тулу, там чи ще щось таке московське і значуще. А в даному випадку на Білгородській лінії це була типова справа називати посадами слободи, де проживали не ремісники, не торговці, а оці ж солдати, рейтари, драгуни, пушкарі. Тобто от вони і отримали таку назву.
1: Як люди обирали місце проживання? Чи можна було переїхати з одного посаду на інше? Чи взагалі дозволено це було тоді?
2: Справа в чому, що переїхати, звісно, можна, і багато людей би хотіло би поселитись там, скажімо, з Харківської слободи, переселитись на Миколаївський посад і жити прямо в центрі. Але, по-перше, це гроші.
1: Це як в сучасності, да? Просто переїхати
2: ну, звісно,
1: в центр.
2: По-друге, це ж інша місцевість, да, де ти вже не набереш так запросто воду, тобто тобі треба якусь вкладати зусилля для того, щоб її привозити. Тому що водовозів там в 17 столітті, на початку 18 століття, ще в Харкові такої професії не було, кожен доставляв собі воду сам. Ну і звісно, що утримувати більш великий будинок, просто не мала ніякого сенсу. Тому багато людей просто залишалось на посаді, скажімо, на своєму місці жительства, там, де він опинився під час переселення під Харків. З іншого боку, поселитись, скажімо, за Харківської слободи на Залупинську, тут вже виникає конфлікт інтересів. Тобто ти відриваєшся від тих людей, які з тобою поруч, з якими ти переселився, які одного з тобою статусу, а на Залупині більш багатші люди проживали, які дійсно були там ремісниками, які здебільшого займалися там ганчарством, і таким чином ти там просто будеш чужим, чужинцем, і прижитись на тій території буде дуже складно. Тим більше вони там дійсно зайняті були своїми якимись професіями, і втулитись, так скажімо, звичайному пашаному черкасу було б дуже складно.
1: Але він міг дорости до того? Так,
2: да, можливо. Звісно, хтось починав діяльність більш вдала, вигодовував скотину або там отримував пасіку свою і, звісно, мав гроші, щоб підвищити свій статус. Але це дуже зрідко, тому що якщо ми побачимо більшість, скажімо, будинків у Харкові, це будинок на одну хату і кухню. Тобто, тією мовою тільки одна хата, да? Тобто одна горниця. А це майже 90% населення проживало в таких будинках.
1: Отже, посад Миколаївський. Чому ви відносите саме його до посадів?
2: Тому що він поруч із цитаделлю фортеці. І там дійсно проживало багато таких значних особистостей, які впливали на життя міста, які займалися і торгівлею, ті ж священники харківських церков, які там мали будинки.
1: А з чого почалося? От давайте, це заснував Белгород у нас, оцю
2: капличку? Ні, це заснував навіть не Белгород, а його священники Миколаївського собору міста Білгорода, які заснували тут скіт для того, щоб можна було проживати деяким робітникам і забезпечувати їх, там, вигодовувати скот, ловити рибу, бити там птицю там, чи іншу якогось звіря. От.
1: Тобто з таких меркантильних інтересів?
2: Ну, земля ж тут. Значить, її вже треба користувати, значить, тут повинні бути якісь робочі руки.
1: І що далі? Як розбудовувався цей посад?
2: Він починає розбудовуватись з 1658 року. Справа в тому, що спочатку всі черкаси здебільшого мали житло і побудували якісь хати всередині фортеці. Ну, верніше, побудували житло, а потім оточили стінами, да? І навіть і не за планом, який пропонувався їм. А коли прийшов перший воєвода і побачив таке діло, і бачить, що, в принципі, те населення фортеці не збирається займатися її перебудовою чи її обороною, а воно займається суто своїми справами на хутірцях навкруги. І постало питання, що якщо ви якби хочете більше займатися своїми справами, то чого ж ви тут маєте будинки в самій фортеці? І, власне, навіщо воєводі хати під якоюсь там не соломою навіть, а очеретом, да? І це просто невдалий якби момент для обороноздатності. І всі ці черкаси, українці, харківці, які проживали, мали будинки, от побудували їх в самій цитаделі фортеці, вони почали переносити їх поруч, звісно, недалеко. І от починається, в принципі, з цього розвиток Миколаївського посаду.
1: А там був будинок попа, так? Було кілька будиночків для робітників, якщо говорити про скіт.
2: Це сам скіт, але скіт той самий вже в 1658 році чи 659 він перестає існувати. Тобто ага. Там є дві версії, або вони продали церкву і все майно і покинули цю територію, або просто навіть ушли, тому що ну, вони тут вже не при ділах. Велика кількість людей, які не будуть питати їх ніякого дозволу на використання землею, яка належала начебто їм.
1: Які сучасні території входили в Миколаївський посад? І цікаво, що от нинішній торгово-розважальний центр Нікольський, так, це коли його будували, був величезний котлован, це тривало багато років. Тоді, як таких розкопок на тому місці...
2: Ну, вони не дали дозволу. Спочатку начебто перемовини йшли, що спочатку проводяться якісь дослідження.
1: Це дуже прикра.
2: Це дуже прикра історія, тому що Харків дійсно втратив можливість провести археологічне дослідження на місці, де проживали вже ну, якась кількість козаків, причому заможних козаків. І там можна було, я думаю, багато знайти побутових якихось речей. Звісно, не там на червоній лінії, ну десь там середній. Ну, взагалі-то посад був доволі великим. От коли в 1699 році почали будувати укріплення нового міста, да, тобто це от класичний провулок, театральна площа, театральний провулок, потім, що у нас там, Слюсарська вулиця, Кулаківська. От все це територія Миколаївського посаду. Тобто там вже були будинки, тобто і вони опинились всередині Форштату, під захистом якихось стін, да, і це вже ну, саме повноцінний посад, який можна тільки собі уявити.
1: Які вулиці збереглися, от, сформовані в ті часи?
2: Тут треба зауважити, що у Харкові ж був 31 травня 1733 року пожежа відбувалась, яка знищила майже весь цей Миколаївський посад, і тому вулиці формувались в 1733 вже році влітку по новій. І з тих часів, от з 1733 року, ми можемо говорити, що до нашого часу дожили точно декілька вулиць, таких як, скажімо, Римарська, Сумська дорога вшла, да, і Сумська ж, власне, вулиця, хоча є частина тільки. Вулиця Донець-Захаржевського, Воробйова, Героїв Харкова частково і Миколаївська. Ну, це точно ті вулиці, які з давніх часів.
1: А що з церквою Миколаївською? От теж
2: вона теж згоріла. Перша церква, і другу будували вже ну, верніше, там, мабуть, було декілька дерев'яних церков, і після пожежі 1733 року знову побудували дерев'яну, але вона простояла не дуже довго, тому що парафіяни збагатіли і побудували кам'яну церкву, яка повторювала майже один в один Покровську церкву монастиря.
1: Але цей собор відомий тим, що його відвідував цар, так? В якийсь момент?
2: Ну, він собором не був. Храм. Коли в 1709 році Петро був, це була дерев'яна церква. Угу. Просто вона була на дорозі, по якій він їхав в Харків.
1: Зручно було йому там перебувати. Ви писали, що цей посад, і зараз ви сказали, і ми перед програмою теж про це говорили, що це один з найбагатших, чи найбагатший посад з усіх. В чому це виражалося? Як ви робите?
2: Не справа
1: посад?
2: В тому, що дійсно на цьому посаді проживали представники козацької старшини. Це зручно, тобто от тобі поруч фортеця, якщо якась там якийсь негаразд, напад ворогів, то можна з родиною швидко перейти до цитаделі. Ну і ті ж самі заможні козаки, які теж розуміли, що це найкраще, це, скажімо, шлях. З іншого боку, тут будували більш великі будинки, які були інколи дерев'яними повністю. От, і наскільки я розумію, деякі взагалі будували там не тільки з дубу, а й з якихось інших там порід, ну, скажімо, з липи такі відомі були от, будинки. І з печами нормальними, тобто, тому що здебільшого перші жителі мали невеликі печі. Це, ну, було, розумієте, складно отримати цеглу, хоча її вже виготовляли у Харкові, але в невеликих обсягах. І тому, звісно, заможність вона показувала, яка піч стоїть у тебе в будинку.
1: Хто з відомих людей там жив, на кому можете зробити акцент, хтось цікавий був?
2: Ну, в принципі, дійсно багато людей таких, ну, скажімо, той же Іван Кривошлик.
1: Обрав собі найкраще.
2: І полковник Федерріпка, якого вбив той же самий Іван Кривошлик. Він теж там проживав поруч. І
1: не вжилися.
2: Якось Федорів, який сотник, який теж тікав з Харкова в 1668 році, відомий тим, що заснував, до речі, Золочів. От. І, ну, хто там ще? Яків Семенович Ковалевський, обозний Харківського полку, родич Донця Захаржевського. Його син Василь, теж трішки пізніше обозний, Тимофій Галухович, осавул Харківського полку. Це теж така значна постать, це городничий міста Харкова, перший, мабуть, городничий. Другий атаман Харкова Тимофій Лаврінов після Івана Кривошлика. От, сотник міської сотні Михайло Зимборський. Ну, багато таких людей, які складали от основу, еліту тогочасного Харківського полку.
1: А житло яке в них було? От якщо брати...
2: Дерев'яні будинки, у всіх були дерев'яні.
1: І, ну, у Кривошлика?
2: Ну, навіть у Донця Захаржевського, який просто трішки віддалився від них. Да, він жив окремо, там прихопив територію напроти цитаделі в напрямку на Риморську вулицю, ну, тобто сучасна університетська, там, де монастир Покровський. У нього теж був дерев'яний будинок.
1: Яка подальша доля Миколаївського храму от в різні роки? Я просто гортаю вашу колонку на медіапорті про присвячену Посадській церкві і як вона розвивалася. І от все-таки хочеться, да, Миколаївський храм. Я пам'ятаю знамениті ці фотографії 20-го століття вже. Ну, це листівки, да, це зображення. Ну, щось таке значне, щоб ви відмітили в доліці?
2: Ну, для мене значне, ну, як для людини, яка займається історією Харкова, це все ж таки важливий момент, коли старожили міста Харкова почали пробувати захищати і зберегти старий Покровський храм, у Покровський Миколаївський храм, який побудовано у 1760-ті роки, да, наприкінці, ну, 1770-ті, мабуть, закінчення. І, власне, вони пробували його захищати, да, щоб зберегти. Ну, звісно, що з духовним відомством сперечатись немає ніякого сенсу було. Тим більше, що і частина парафіян Миколаївської церкви, вона була теж за те, щоб будувати новий храм. От. В принципі, якби мені дуже прикро, що він був втрачений. Замість нього побудували це величезну споруду за проєктом архітектора Немкіна, який цим храмом всі, якби, там надихаються, яка краса,
1: ну,
2: і,
1: да,
2: там, і таке інше, величезний. От, знищений. Ну, звісно, що знищили його по одній причині, тільки тому, що він був Української автокефальної православної церкви. Це єдине його було недолік, да? Те, що там він заважав руху трамваїв, це...
1: А це була причина, яку називали тоді?
2: Так, да, це була головна така причина, але все ж таки Українська автокефальна церква, яка була не до вподоби в радянському уряду.
1: Розсадник українського націоналізму, і підірвали його, так? Це,
2: да,
1: було. Отже, переходимо до наступної. Тут Слобода у нас Залопанська, теж цікаво і теж не бідна, так? Бо теж
2: згадувалося... Ми можемо сказати, що, от, що ще ж був один суто посад посадом, да, скажімо, да, який тільки примикав не до цитаделі, а до малого міста, до Острожку, так називаємо Троїцький, тобто поблизу Троїцької церкви. Але це була така специфічна територія. Там проживали козаки, які здебільшого займалися чумакуванням. І це окрема каста людей. Вони будь-кого там до себе не приймали, ставилось звисока і до козацької старшини. І от, до речі, цікава особистість, що про харківських чумаків досі ніхто не пише, не досліджує. Ну, це настільки яскрава тема. І дослідити доволі просто, тому що і територіально всі ці місця, де колись стояли двори цих чумаків, вони досі відомі. Да? А от якщо говорити за вже наступну якби Слободу, ну, я його називаю все ж таки посад Залопанська Слобода. Тому що це нормально абсолютно для наших територій, коли ми виділяємо, тим більше там було дуже багато ремісників. І це були полтавці здебільшого.
1: Пане Андрію, я оце трошки забиню, да. Я оце ще хочу повернутися до Троїцької церкви. Це то, де вона розташована? Це з таким чорним куполом, правильно?
2: Ну, сьогодні вона і стоїть,
1: Троїцька. В центрі, да. Да, це така, вона, до речі,
2: вулиця
1: була...
2: Вулиця Кооперативна і Троїцький провулок.
1: Поруч пролітало, щось горіло в торговому центрі, там такому невеличкому двоповерховому, але Троїцька церква...
2: Ну, вона трішки не на тому місці стоїть, де була перша дерев'яна, потім кам'яна церква. Ну, все одно
1: це
2: близько.
1: Це місце. Населення Залопанської Слободи. Хто ці люди? Чим вони відрізнялися від інших?
2: Ну, в першу чергу, це заможні люди, які займалися ремісництвом, це полтавці і здебільшого ще й гончари, які виготовляли цеглу для печей, частково виготовляли цеглу під фундаменти, ну це дуже зрідка, але такі будинки теж були відомі. Крім того, вони займалися виготовленням кахлі. Це теж доволі такий суттєвий напрямок. Треба зауважити, що в Харкові старались люди укладати кахлю все ж таки в такі свої печі. От, здебільшого до половини хоча б печі. Тільки суперзаможні люди обкладали повністю свою піч кахлями. От виготовляли їх саме на Залопанській Слободі. Потім ця ж частина людей, вона працювала на цегельних заводах, які розпочав діяльність їх Григорій Рафеєвич Даніл Захаржевський для побудови Успенського собору кам'яного і дзвіниці Олександрівської і Покровської церкви.
1: А територіально? От я знаю, у вас є така графічна розробка Антона Лазутіна, там, де позначені місця, де Миколаївський скит, де Захарківська Слобода. А тут...
2: Ну, територіально вона розпочиналася з двох моментів. Перший момент – це біля Благовіщенської церкви почали селитись перші поселенці-українці, які прийшли з Іваном Кривошликом ще в 1652 році. Це 33 родини. Власне, чому вони там обрали це поселення? Тому що воно було нічиє, фактично на правах Займанщини. По-друге, там була криниця поруч із там містом, де зараз Благовіщенська церква, стояла потужна криниця, де набрали води. Тобто це була така наповнення якби стариці колишньої течії річки Лопань. От. І звідти воно розповсюджило, цей слобода розповсюджилась вздовж річки Лопані, потім перейшла на Харків. А друге місце, яке було привабливим для поселян, це вздовж дороги на Можеський острог. Ну, в принципі, це зрозумілі речі, тому що це можливість заробляти гроші на якихось там в моментах там когось погодувати, комусь там щось підшити, комусь поправити чоботи, чи якусь там одежу. Ну, тобто це можливість заробляти живу копійку на дорозі. Звісно, що це ну, такий пріоритетний напрямок в ті часи.
1: Ви ще писали, що там такі значні лісові масиви, і це теж було важливо.
2: Були, які, в принципі, дуже швидко були знищені, тому що треба було будувати будинки, треба було будувати якісь там сараї для скотини, там, і для того, що і значні лугові масиви. Тобто,
1: якось обмежень для того, щоб рубати ці дерева?
2: Ну, власне, якби мова йшла на ліси, які були вище міста Харкова, північніше, або ті, що у нас ідуть на захід, то там би ніхто б не давав, тому що все ж таки було розуміння, що лісові масиви потрібно зберігати для формування цих засічних ліній і не пропуску ворогів через ці ліси.
1: А можна зробити таке порівняння, що от порівняно з першим посадом Миколаївським, той Миколаївський ніби такий як адмінцентр, типу там, де вся така еліта, а Залопанська це більше там, де ремісництво, робочі, чи так не можна порівняти?
2: Ну, можемо говорити, звісно, можемо. Фактично, Залопанська слобода розвивалася на порядок швидше, ніж будь-де, тому що там теж будували добрі будинки, завжди були якби люди заможніше по грошах, тому що вони мали можливість більше їх заробляти.
1: Ви кажете про гончарів, про кахлі, якихось досліджень саме розвитку гончарства по Харкову не існує?
2: Ну, у нас же валки самі себе назначили центром гончарства Слобідської України, от, хоча я завжди вважав, і, що все ж таки нова Водолага повинна мати такий статус, да? Центра гончарства Слобожанщини, ну, хоча б Харківської області, да? Ну, а в деяких моментах Люботин був, да, так якби дорівнювався. Ну, валки.
1: А як це вони себе там напризначили?
2: Ну, вони так вирішили, захотіли і історики в музеї вважати себе центром гончарства. Ну, добре. Вони це роблять для розвитку міста. Я можу це зрозуміти. А в даному випадку нова Водолага просто свій цей реальний історичний статус просто втратила, тому що не захотіла прикладати зусиль для розвитку історії. Да? У мене, до речі, є таке велике бажання написати книгу про гончарів нової Водолаги. От і про гончарні вироби, які там виготовляли. Це дуже цікава, яскрава тема. А про так само і про Харків. Про Харків ніхто нічого не пише, ніхто не досліджує цю тему, не вивчає.
1: Це можна брати і коцарство, мабуть, і будь-що, так?
2: Ну, і, в принципі, про коцарів харківських теж ніхто не писав. Залюбки переписують помилки, які сформувалися у 19-му чи на початку 20-го століття, але вони далекі від реалії, скажімо так.
1: Я згадала про валки, валківський свищик, да? Це така свістулька. Пам'ятаю, що не так давно, у 2020-му, здається, році, віднесли цю штучку до нематеріальної спадщини національної.
2: Ну, свищик, вибачте, що таке свищик і що таке кахля?
1: Ну, це пан Андрій, взагалі, зараз ми йдемо на слизьку доріжку, знову будуть коментарі, що ми зневажаємо там.
2: Ні, ми нікого не зневажаємо, будь ласка. Мені просто прикро, що нова Водолага, я б хотів би сказати кріпкеньке слово, свій статус втратила. Чому? Ну,
1: Так, вийшло не добре, але я думаю, що да, може за мирних часів всі ці питання піднімуться, хоча можна і зараз там в музеї і працюють.
2: Ну,
1: і
2: дослідники зараз є теж.
1: Так, отже, таких досліджень про гончарів, які про інші...
2: Про харківських гончарів нема. От дивіться, про чумаків нема, про гончарів нема, про кацарів нема.
1: Тобто багато ще не зробленого.
2: Музею квіток нема, музею сковороди нема, нічого нема, історію не любимо.
1: Ну, збережуться ці записи відео на радіо Накипіло. Отже, приміські слободи Гончарівка та Афанасівка. Це у нас вони входили до Залопані, так? Як вони формувалися, і ще й Панасівка. Чому вони існували?
2: Це взагалі ніякого відношення до саме посаду вони не мали. Тому що формувалось на деякі відстані. От, скажімо, Слобода Гончарівка, це вона ж довголівка. Тобто, ну, довголівка, вона в більш раніших джерелах згадується як поселення. А, скажімо, в кінці 18 століття ми бачимо, що ніякої довголівки немає, а є Гончарівка. А прізвища ті самі.
1: А Афанасівка, ми з вами минулого разу говорили...
2: Афанасівка, так, це засноване поселення Семеном Афанасєвим, родоначальником родини Квіток. Що там у нас ще було?
1: Гончарівка, Афанасівка, та ж сама Панасівка.
2: Угу.
1: Тобто вони існували окремо?
2: Вони існували окремо і були довгий час взагалі приміськими слободами. Потім Гончарівку якось порізали і частково втулили до межі міста, а частиною так і залишилась як приміська слобода.
1: Вулиці, які збереглися до наших днів, є?
2: Там теж є. Вони якраз саме з середини 17 століття. Ну, в першу чергу, це вулиця Конторська, яка була, власне, дорогою на Можицький острог на Валки. І потім далі у нас Благовіщенська вулиця, Чоботарська, Кацарська, да? Ну, Афанасівська вулиця, яка йшла якраз на оцю село Панасівка, Афанасівка.
1: І так само, як і з Миколаївським посадом, нас цікавить церкви, храми. Що у нас там було на Залопанській Слободі? Скільки було церков і які були найзначнішими для людей?
2: Церкви було три. Ну, Дмитрівська і Благовіщенська були маленькими храмами. А от Різдвяна церква, вона була дійсно значущою. Ну, вона, дерев'яна церква ця згоріла на початку 18 століття. І, ну, от вона з самого початку була велика. Ну, побудувала вже нову, трішки менше за розмірами. І, в принципі, вона давала ж назву вулиці. Оця Конторська, перша назва була Велика Різдвяна, а сучасна Різдвяна вулиця була Мала Різдвяна. І там теж формувався такий осередок, ну, у цих козаків, які з самого початку там проживали при цій дорозі, поступово викупали землі, ну, чиновники, якісь офіцери, дворяни, піддворові місця. А вже за часів от Кузіна, який там володів декількома участками землі, ділянками, то вона стала така більш купецькою. От. Ну, все одно дворяни там проживали теж. А от інші вулиці, вони трішки пізніше вже починали підтягуватися по статусу. Ну, зокрема, Благовіщенська вулиця була такою одною з центральних. Ну, а Катеринославська – це взагалі сучасна вулиця Полтавський шлях. Вона починала розбиватись в тих рамках, які ми сьогодні знаємо, вже коли почали готуватись до приїзду імператриці Катерини II в Харків.
1: Економічний розвиток, ви писали про це, призвів до цього знищення дерев, пересохли старці, і коли були побудовані млини і греблі Донець-Захаржевським, так розливали.
2: Ну, перше Донець-Захаржевським, потім Квіткіш, це Клачковський млин, млин, який був прямо в центрі міста, нижче сучасного Лопанського мосту, то вони дійсно розливали цю річку. Вона і так була дуже повільно, і, в принципі, населення страждало від цього. Ну, нікуди не подінешся, млини належали значним особам, людям, які якби мали вплив, да, на територію Слобожанщини, тому, звісно, що нічого тут не поробиш. І,
1: але оця забудова ставала щільнішою, да? Щільнішою.
2: Це теж зрозумілий факт, що з 1730-х років, коли оці вулиці Канторську, Благовіщенську, Кацарську, Чеботарську почали доводити до якогось, як би сказати, такого елітного статусу, німецькі офіцери, німецькі інженери ландмілійського корпусу, які приїхали в Харків якраз служити тут на українській оборонній лінії, то, звісно, що вони обирали собі місце не у центральній частині міста, не поблизу цитаделі, а саме вибрали цю залопанську частину, де можна було якось дати ладу там цим територіям. І тому вони, власне, підвищили цей статус. Ну, там замочення на 1740 рік на деяких місцях було. Хоч не каменем, але все одно.
1: Щодо людей, які там мешкали, от я теж згадую вашу колонку, що на 1724 рік ділилося на три парафії, так, посад, і там до Дмитрівської церкви належали 100 дворів на 5 вулицях, до Дмитрівської 148 дворів і 4 вулиці. Так, що тут ще? Найвідомішими жителями були полковник Лаврентій Шидловський, це знайоме нам уже прізвище давно, майор Андрій Дунін, сотник Яків Денисович. Можливо, ще хтось, кого ви згадаєте, чим вони теж нам?
2: Ну, там інші козаки, але все одно, от, скажімо, Цебрікове. З цієї родини походить статський радник Іван Цебріков, його брат Роман, який служив в Міністерстві іноземних справ в Петербурзі, ну, в Харкові бував, залишив спогади про наше місто. Так що для мене це залопанська частина, вона дуже яскрава.
1: А коли Залопань увійшла в місто? Як це?
2: Ну, фактично вже на 1769 рік, коли почали будувати новий Фарштат, це показує нам статус, да, що це територія міська. Але й до цього, зрозуміло було, раз 1724 рік парафії харківські, вулиці, жителі, значить, це ще раніше територія вже входила в Харків. Просто що Форштадт, він очертив кордони Залопанської слободи, звеличив їх, закрив лінію укріплень,

0: Лише трішки по-інакшому, ніж в більшості, да, Харкова. Це зрозумілі речі, тому що якщо ти маєш гроші, чого ти будеш тулитись, і в тебе немає ніяких там проблем забезпечити дровами для опалення, чи територію там для випасу скоту у тебе немає, є заробіток якийсь конкретний, ти можеш дійсно бути власником пристойного майна.
1: Ви також згадували Івана Саблукова, художника, академіка.
0: Так, да, він жив от поруч з сучасною залишками Гоберської аптеки, да? Тобто це на початку Конторської вулиці. От,
1: і полковий лікар Гегеман, так?
0: Гегеман. Ну, це людина, яка теж у нас з лікарями було завжди проблема. В 18 столітті, тобто в 17 взагалі вони були приїжджі здебільшого. От, тому поява людини з лікарськими способностями – це дуже важливий крок. Ну, мені там подобається більше ще такий лікар Ян Георт, який займався ще трояндами, да, тобто він в своєму саду, у нього був питомник, з якого він продавав рози у Харкові.
1: А що змінювалося перед приїздом Катерини? Були якісь архітектурні прямо рішення перед її приїздом?
0: Тому що ця жінка, яка любила благоустрій, хоча б показовувалась. І звісно, що всі це знали.
1: Це коли у нас, пам'ятаєте, приїжджали там якісь президенти, ну це зазвичай я пам'ятаю за Януковича, що все, всю Сумську заклеювали ці люки, просто їх якось закривали асфальтом, красили там бордюри. Ну,
0: все, справа все. Взагалі була в іншому. Тобто, якщо ти знаходишся на червоній лінії, твоє дворове місце, по новій, на той час вже Катеринославській вулиці, ну вона ще називалась Херсонська спочатку, то треба було розібрати старий негодящий будинок і побудувати новий. І бажано, щоб там були нормальні дахи. Ці дворові місця повинні були огорожені парканами, причому парканами там, ну, за столичною архітектурою. От,
1: червоною фарбою покриті дахи.
0: Дахи тільки червоною фарбою покривати. І ніяких інших варіантів немає. Або ти все це залишаєш, на те місце приходить якась інша постать, яка буде будувати будинок, який годиться, да, за класичною архітектурою.
1: Навіть порівнювали Катеринославську вулицю з цими російськими, як там, Невський проспект.
0: І Тверською. Ну, це зрозумілі речі, тому що дійсно Сумська була ніяка на той час. Вона була короткою і нікуди не вела, там тільки за місто. А Катеринославська – це все ж таки вулиця центральна, де були магазини, лавки пристойні. Ну і на той час вона була і ширшою, і замощеною, одною з перших замостили.
1: Інститут шляхетних дівчат теж тут з'являється?
0: Не залопані. Ну, це вже було друге місце, бо перше взагалі в будинку Фотєва на лівому березі річки Харків. А от друге місце – це вже орендоване приміщення на Благовіщенській вулиці. От, і, хоча теж там дерев'яне, подекуди обкладена цегла, але все одно це було більш пристойне місце.
1: Ну, ви робите висновок, що певний час ця слобода вважалася найкращою частиною?
0: Елітно, тому що, розумієте, центральна частина навкруги цитаделі фортеці, особливо коли вже на початку 19 століття все було зрито рови вали, там сформували торгові якісь там лавки, ряди, проводили ярмарки. І звісно, що це шум, гам і грязюка через круглий рік. А людина, яка заможна, там дворянин якийсь там чи чиновник, він генерал, там полковник, йому, звісно, хочеться тиші. А, це можливо.
1: А зараз
0: тільки
1: от, з часом сучасним все-таки ця територія перетворилася більше на промзону чи ні?
0: Та ну ні,

0: Чи це, залопань? Це, ну, може, там далі, де далі, щось далі, є, але є. Це все одно ну, не стара частина. До речі, як з історичної точки зору, залопанська частина міста дуже пристойно виглядає.
1: Просто, вона що вона збереглася, але ну,
0: просто, що її рушиться, не підтримують, оце прикро.
1: І обстріли, до речі, і по цих вулицях,
0: ну, і обстріли, які ви
1: називали, там є значні пошкодження, і та ж вулиця Чеботарська, просто я пам'ятаю, там вигорілі зруйновані будинки. На жаль, так. Переходимо до Захарківської слободи. Чим цікава ця слобода? І це був найбільший посад, так вважався?
0: Найбільший, тому що там проживало все населення, яке собі ну, не могло дозволити собі жити в якихось найкращих умовах. Тобто там... Причому місцевість була дуже така з болотами здебільшого, і формувалася за рахунок якраз навіть не тільки козаків, а здебільшого людей, які не входили до складу Харківського полку, а просто проживали при Харкові. І не були ні військовими, і не входили, не записані вони в ніякі там реєстри, переписи, бо не отримували жалування. Вони просто жили певний час. Потім, звісно, переписували вже всіх. Але ми говоримо, якщо про другу половину 17 століття, то більшість населення цього посаду, вони не мали ніякого відношення до фортеці взагалі.
1: Це були бідні люди?
0: Ну, як бідні, просто люди, які займалися щоденною працею, тобто хліборобством, випасом скотини, більше нічого вони там толком, ну, тобто торгівлею вони не займалися.
1: А храми теж були?
0: Там побудували, вони теж були трішки пізнішими, це Вознесенська і Михайлівська, теж бідні парафії були з самого початку, маленькі храми. Там все змінилось тільки після того, як знову ж таки в 1769 році почали будувати новий Форштадт. І ті, хто був бідним, вони стали ще бідніше, тому що їм прийшлося переселяти ще далі на так звану Немишлянську слободу, яка примикала до Захарківської. І від Форштадту відміряли доволі величезну територію, яка повинна була пустою бути, от, тобто, щоб вона прострілювалась. От, і таким чином за лінією Форштадту опинилась деяка частина цієї Захарківської слободи, яка потім стала теж елітним районом міста Харкова. Ну, це теж кінець 18 століття.
1: А територіально це на лівому березі річки Харків.
0: Так.
1: Саме тому така назва, да, Захарківська.
0: Так, да, да, за річкою Харкова.
1: Що можна сказати про людей, які там жили? Ви вже сказали, що вони да, були прості люди, ну, не найбідніші, але не багаті, так? Немишлянська слобода, вона входила, чи як переходила з Захарківської? Як пов'язана?
0: Вона взагалі спочатку була окремим населеним пунктом, вважаючись, ну, пізніше там, приміською. Але вже ми бачимо, що вона повністю, якби це населення перетекло на інші якісь місця проживання, от, тому що там починають викупати землі козацька старшина, яка стала дворянами, тут же Максим Горленський заводить собі хутір там з величезними територіями вздовж ріки Немишлі, на сади і таке інше. Щоб ці ж сади сформувати, треба спочатку цю землю мати, так скажімо. Да? От, так що Немишлянська слобода, вона просто втрачається, її слід, от вже на початку 19 століття ми її не бачимо взагалі із погоди, принаймні.
1: А яка місцевість була в Захарківській слободі? Чи вона сприяла там розвитку чогось?
0: Ну, дуже складно було там займатися господарством. Так, якщо говорити про взагалі розміри Харкова там, ну, на 1776 рік це 590 десятин землі, ну, умовно кажучи, хай буде 590 гектарів. Да? 420 з них це були землі, зайняті під городами, левадами і садами. Тобто самі поселення були доволі малими. І дворові місця на цій Захарківській слободі були великими, хати маленькими, а тоді ще існувало таке поняття як квартирна повинність. І якщо ти проживаєш в місті, то повинен приймати на постой якогось військового. Добра у тебе хата, то буде жити там якийсь офіцер. Там. Погана хата, буде жити якийсь звичайний там, солдат. Да? А це значить, що, у тебе хата на одну кімнату, по суті, і ти повинен щось ще побудувати окреме для того, щоб там жив на постою людина. Ну або самому кудись переселятися. Чи мати два будинки? Ну, чи...
1: Ви згадували в своїх матеріалах, що там був ще такий дубовий ліс, і нібито навіть там зустрічали ведмедів.
0: Ну так. Да. Ну, це з самого початку це була велика дубова роща. Залишки її, вони були втрачені вже там, ну, 1760 році вже про неї говорити нічого не було. А спочатку, да, є опис межовий, де згадується, які дикі звери там водились, в тому числі і ведмеді.
1: А якщо вулиці говорити, про які вулиці йдеться? От,
0: ой, там серед... можна сказати, що найстаріша відомо. Вулиця, дворянська, сучасна вулиця, вона, мабуть, Чигирина. Оце те, що найстаріше. Ну і площа. Ну, площа, вона просто сформувалась після того, як знову ж таки Форштадт зрили, і ця територія, яка не забудовувалась, не заселялась ніким і нічим, вона стала порожньою. Ну, це не значить, що дали одразу дозволу її забудовувати. Спочатку, що от на сучасній площі Небесної Сотні, там був базар, де він був щоденний, найбільший. І з 1832 року його перевели на Залопань, тобто на Благовіщенську площу. Ну, так сформувався Благовіщенський базар. А інші там території, скажімо, Вознесенська церква, де стояла, там була сінна площа, там торгували сіном, дровами, лісовими матеріалами, дьогтям, тобто дігтярі там ще розміщувались, пізніше їх теж переводять ще далі там на цю Шконну площу, тобто, щоб вона була трішки за межами міста. Тобто ці території використовувалися містом, а не призначенням для житла. Тобто навкруги по червоній лінії, будь ласка.
1: Маємо встигнути ще поговорити про Натечинську слободу, тому що вона якраз теж цікава, бо ви тільки про неї говорите, пишете.
0: Це так стало, що, розумієте, у нас, ну, не вистачає дослідників, які хочуть щось не те, що писати про більш масштабні якісь речі. Ну, от Натечинська слобода дійсно забута. Хоча початок цієї Натечинської слободи, він пов'язаний із людиною, яка, ну, доволі важлива для Харкова. Це Григорій Семенович Квітка, харківський полковник. Саме він побудував там свій палац. Перший, от, коли став полковником, насадив великий сад. Просто, що ця територія не дуже довго, не територія, а цей сад, скажімо, існував не дуже довго. Коли в 1738 році була чума в Харкові, то селяни, містяни боялись кудись далеко ходити, подрова і таке інше, і виробили той сад. І, до речі, поселення перше, Квіткінське, поблизу Харкова, от, воно теж було знищено саме цією чумою, тобто люди захворіли і всі померли.
1: Вулиці, пане Андрію, які вулиці ми маємо на увазі?
0: З тих вулиць нічого не залишилось, вони формувалися вже по-інакшому, тобто це суто вже, ну скажімо так, генеральний план межування міста Харкова кінця 18 століття.
1: А як змінювався статус цієї території?
0: Вона була, як Нетичинська Слобода, приміська, саме пізніше. Статус в території міста отримала тільки частково. Ще треба розуміти, що тоді ж була проток Нетеча, він був повноцінний. Із Харкова річки витікав, і в Харків річку втікав. І завдяки цьому протоку і самої річці Харків, це як був такий острів, на який можна потратити через Квіткінську греблю тільки. І таким чином цей острів, от він був якби окремою такою одиницею. А в 1769 році побудували Фарштат, цю Нетичинську Слободу перегородили, тобто частина її опинилась якби в межі Харкова, а частина поза межами Харкова. Ну, а вже повністю вона війшла, ми бачимо її к середині 19 століття, колишня Нетичинська Слобода повністю входить в міську смугу.
1: Але вулиці, ви згадували, Банний провулок, так?
0: Ні, Банний провулок – це островок, це зовсім інша це територія, інша, ага. Це Нетеча, яка перша, тобто поблизу Харкова. Там Банний провулок, Циганський і Кінна вулиця. Так от ці провулки, вони ну, якби формували вже після того, як засипали цю Нетечу. І сформувалась сучасна Павлівська площа.
1: Маємо закінчувати. Не всі питання ми оглянули, дуже багато. Я раджу всім слухачам Радіо Некипіло прочитати колонки пана Андрія Парамонова на сайті Медіапорт. Там дуже детально із зображеннями, фотографіями, картами досліджені всі слободи. Є про що ще говорити. Сьогодні у нас такий випуск вийшов географічний трошки. Зустрінемося за тиждень. Дякую слухачам Радіо Накипіло, на все добре.
2: Район ХТЗ слухає Радіо Накипіло.

0: В Україні 7 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Нацгвардійців 5-ї Слобужанської відзначили за затримання російського окупанта на Харківщині. Перестинський медколедж отримав нові тренажери для практичної підготовки студентів. Із харківських ліфтів врятували 300 пасажирів. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобужанський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: 15 військовослужбовців 5-ї Слобужанської бригади Національної гвардії України «СКІФ» за успішне виконання бойового завдання відзначили грамотами. В одному з населених пунктів області гвардійці затримали російського окупанта і виявили документи противника. Про це повідомляє штаб тактичної групи «Слобода», до якої входить бригада «СКІФ». Військовослужбовців відзначив командир тактичної групи «Слобода» полковник Олександр Сергєєв. Бійці бригади продемонстрували належний рівень професіоналізму і відданість військовому обов'язку. Відзнаки – це визнання їхнього внеску у спільну справу захисту України. Успіх операції став можливим завдяки злагодженим діям усіх учасників групи. Затриманого передали представникам Служби безпеки України.
2: Харківщина.
1: У Берестинському медичному фаховому коледжі з'явилися нові тренажери та анатомічні моделі, на яких майбутні медики зможуть відпрацьовувати практичні навички. Студенти отримали тренажери для відпрацювання венопункції, ін'єкції і катетеризації. На придбання обладнання з міського бюджету виділили 150 тисяч гривень у вигляді субвенції обласному бюджету, повідомляє медіа «Слобідський край», посилаючись на міську голову Світлану Кривенко. Потреба в оновленні навчального обладнання була гострою. Старе обладнання було дуже зношене, ним користувалося не одне покоління студентів. Серед нового обладнання багатофункціональний набір для сестринської практики, моделі верхніх кінцівок для відпрацювання венопункції та внутрішньовенних ін'єкцій, тренажери для внутрішньом'язових ін'єкцій, а також анатомічні моделі для навчання чоловічої та жіночої катетеризації. Коледж звертався по допомогу до територіальних громад Берестинського району. Кошти на навчальне обладнання виділяли також Кигичівська та Наталінська громади. Кожна допомагала з придбанням необхідних засобів. Берестинська міська рада фінансує потреби коледжу у межах спеціальної програми підтримки закладу. І програму планують продовжувати. Студенти навчаються у змішаному форматі з урахуванням безпекових умов.
2: Харків.
1: У Харкові за тиждень врятували 300 пасажирів, які застрягли у ліфтах. Фахівці Харківміськліфту опрацювали майже 1800 заявок на ремонт ліфтового обладнання і внутрішньобудинкових електромереж. Також вони виїжджали на 298 випадків застрягання пасажирів, що переважно спричинили аварійні відключення світла. Крім того, працівники підприємства відновили роботу 11 ліфтів. Загалом у будинках комунальної форми власності працюють майже 6700 ліфтів, 5 підйомників зупинили на ремонт.
2: Погода.
1: До 19 градусів тепла та дощ. Завтра по Харківській області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну погоду. Уночі дощ, часом значний. Вдень невеликий дощ. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря при дешньої ночі 10-15, вдень 14-19 градусів. Слухайте радіо Накипіло. Залишаємось поряд на 96.7. Шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
1: Слухай радіо на Кипіло.

Вечір у Харкові. Радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи». Привіт, мене звати Ігор, я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Міна може бути як на поверхні, так і під землею. Запам'ятайте, підпал рослинності не розмінує територію, а лише спричинить пожежу. Не ризикуйте, довірте цю роботу фахівцям, подайте заявку на розмінування до ДСНС за номером 101. Дійте відповідально.
4: Це повідомлення було створено представництвом «Халотрест» в Україні.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
5: Так звучить радіо Накипіло.
6: Поклич мене в люцерну, поглядач квадрат, і можеш мною розговітися.
5: І так звучить радіо Накипіло.
6: Та я відчуваю, та поки в мене.
5: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 8 вечора. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза.
2: Рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: гуманітарна система під ударом. Проліска показала у Харкові атаковані російськими дронами автівки евакуації та вигоріли обладнання з гуманітарних складів.
1: Цю виставку, інсталяцію та документальний фільм про найважчі дні евакуації з Костянтинівки представники гуманітарної місії «Проліска» возять зараз містами України, аби показати і розповісти, яких зусиль зараз вартують гуманітарні місії.
0: Від початку вторгнення «Проліска» евакуювала понад 100 тисяч людей. Часто ці місії відбуваються із ризиком для життів волонтерів. Уже понад 40 працівників цієї гуманітарної місії дістали поранення.
1: Кількість російських ударів по офісах, складських приміщеннях і автівках організації ми у цьому тексті навмисне не писатимемо. Адже поки виставка їхала до Харкова, цифра 118 атак стала вже неактуальною. Армія РФ знищила офіс «Проліски» у Запоріжжі і вдарила по вантажівці на Харківщині. Про все це говоримо у сьогоднішній програмі. Рушаймо.
2: Станція «Держпром».
0: На майданчику біля кінотеатру «Київ» на нових будинках людно. Родини із дітьми, рятувальники у формі, посадовці з райадміністрації та просто перехожі. Вони роздивляються спалений підіймач зі складу у Павлограді, по якому армія РФ вдарила наприкінці липня.
1: Збитки «Проліски» тоді сягнули майже 140 тисяч доларів. Вогонь знищив запаси речей першої необхідності, призначених евакуйованим у транзитному центрі, а також будь матеріалів, які видавали потерпілим від обстрілів Павлоградського та Синельниківського районів.
0: Один із основних експонатів виставки – інсталяція «Сірий бусик із діркою в даху та вигорілим салоном». По ньому росіяни вдарили дроном у березні цьогоріч. За півтора тижні до цього ми саме працювали з евакуаційником «Проліски» Євгеном Ткачовим. Саме цим бусом тоді заїздили у Дружківку.
1: Коли чули дзищання дронів, Євген наказував людям вистрибувати з автівки і розбігатися, а сам діставав велику табличку «Евакуація» та клав її на дах бусика. Хоча він і так весь був обклеєний логотипами гуманітарної місії. Але це не допомогло, говорить Євген Ткачов.
3: Оця автівка пропрацювала 2 місяці на Дружківсько-Костянтинівському напрямку. Тобто евакуювала маломобільних, стареньких, слабеньких Дружківка, Олексієво-Дружківка, Осикова і забирали людей, котрі пішки виводили з Костянтинівки. 2 місяці відкатались, вивезли десь, не знаю, щоденно до 20 людей. Потім 20 березня цього року під час евакуації в Олексієво-Дружківці завантажили 4 людини і їхали якраз перехвачувати з Костянтинівки поранену бабусю, на візку вивозили сусіди. І оцей час, під час руху, були атаковані дроном. Одна жінка загинула на місці, друга отримала смертельне поранення, на жаль. Її доправили до лікарні, але вже в лікарні вона померла. 2 людей отримали середньої ступені поранення і вижили.
4: Я вас колись питала, де ви берете сили? А тепер хочу запитати, от після того, як у вас відбулася оця перша смерть, де ви потім брали сили наступного дня їхати знову?
3: Нічого нового. Спілкування з родиною, молитва Всевишньому, його підкріплення. І, до речі, десь після обіду в цей же день вже знову поїхали на іншій автівці в Дружківку, в лікарню на евакуацію.
4: Як ви відповідаєте людям, які питають, чому ви попри ризик для вашого життя продовжуєте їхати і вивозити людей?
3: Тут багато відповідей. Ну, по-перше, це, якби це не звучало, це мої люди. Я з Донеччини, з часів Яру. Раз мене Бог поселив в цьому районі, то я несу за них відповідальність. Ну і друге, це, мабуть, якийсь дар. От як дар у журналістів. Вони ж все винюхують, все випитують, все про все розказують. Так, у когось дар евакуйовувати, у когось дар захищати батьківщину, у когось дар до бізнесу. Тому це я розцінюю просто як талант, як дар. Те, що дається, може, ще до народження.
4: Ви після цього повернетеся на Донеччину, наскільки я розумію, і знову будуть евакуації. Які це зараз евакуації, з яких населених пунктів і наскільки зараз ускладнена ваша логістика?
3: На жаль, знов якийсь день сурка, якийсь дежавю. І евакуація йде з міста Краматорськ і Слов'янськ, котре ще півроку тому ми вважали евакуатори глибоким тилом, спокійно там відпочивали, розміщували автівки, коли була евакуація з Олексієва Дружківки, там із Дружківки. А зараз, на жаль, бачимо, ну, на 99,9% все те саме. Спустошується город, збільшуються атаки цілеспрямовані FPV-дронів, навіть на евакуаторів. Обстріли посеред біла дня цивільного населення, коли люди входять. Але робимо те саме, нічого нового, намагаємось вивезти якомога більше людей, поки є можливість.
0: Євген Ткачов проводить для харківців екскурсію виставкою. Показує лобове скло від іншої їхньої автівки. Воно все розбите.
3: Ні, це та, що не пропрацювала жодного дня. Це в Дніпрі броньовик, ну приблизно такий, подарувала адміністрація, щоб евакуювати по Дніпропетровщині.
2: Станція Держпром.
0: Той броньований бусик було знищено російським ракетним ударом по Дніпру. Про нього і решту знищеного та пошкодженого майна Проліски розповідає її керівник Євген Каплін. Разом із виставкою-інсталяцією Проліска повезла у всеукраїнський тур документальний фільм про евакуаційні місії із Костянтинівки. Ці кадри зняті восени 25-го.
1: Євген Ткачов у цій стрічці вивозить і живих, і мертвих з міста, що вже перебуває в облозі. Людей там уже ховають у дворах висоток, а вцілілих будівель вже немає. Автівка, на якій Ткачов вивіз не один десяток мешканців, таки потрапляє під удар дрона, і лише завдяки швидкій і правильній реакції Ткачова всі встигають вистрибнути з машини і вціліти.
0: Говорить керівник Проліски Євген Каплін.
5: Да, на жаль, коли ми цей робили фільм, у нас було 90 атак, потім вони пішли просто в геометричній прогресії. Минулий тиждень був щоденно. Вони трапляються, бо, слава Богу, дрони не влучають. Тільки за останні два тижні був знищений наш офіс в Олександрівці, був знищений трьома керованими авіабомбами. Він знаходився в п'ятиповерховому будинку, там загинуло дуже багато людей, чудом. Наші колеги лишилися живі, півтора під'їзда завалилися, але саме над нашим офісом півповерха лишилась цілим. Вчора бомбардували авіабомбою наш офіс в Запоріжжі, влучання відбулося менше ніж в 100 метрах, 80 метрах від офісу, повністю вилетіли вікна, двері в офісі. До цього за день було намагання по нашій вантажівці, яка везла родину з дітьми, з шістьми дітьми, з їхньою мебелью атакувати впівдроном на оптоволокніній дистанції 41 кілометр на трикутнику Харківської, Донецької, Дніпропетровської області. Дякуючи, що поряд знаходились сили оборони з системами ПВО, вони нейтралізували дрон, коли він спочатку йшов за вантажівкою, потім пішов, розвернувся, пішов на лобову атаку водія. В цей момент він би нейтралізований, впав без детонації в метрі від автівки. Це тільки останні, ну, от останній тиждень. До цього нанесилось удар, нам спалили офіс зі складом в Павлограді, де були знищені матеріали, які ми надаємо людям на екстреному реагуванні. В березні був атакований екіпаж в Олексієво-Дружківці, де, на жаль, загинули дві жінки. Це у нас тоді не було жодної броньованої автівки. З'явилась перша броньована автівка, стояла під офісом в Дніпрі. Росія вдарила ракетою «Іскандер» за 6 мільйонів доларів по нашому офісу і складу в Дніпрі. І була, на жаль, знищена перша броньована автівка, ми її навіть не встигли покористуватися. Другу автівку дали, вона була знищена в Дружковці на 9-й день роботи FPV-дроном, зараз відновлюється. Тобто це, на жаль, останній час цих атак ще більше і більше, це, і вони стають більш злі ці атаки, більш прицільні. Якщо раніше, там попередні роки війни, скажімо так, що це були невибіркові атаки, коли ти знаходився в якомусь районі, в який прилетіло, то саме останні роки це прицільні спеціальні атаки. Ми ж бачимо, у нас є перехоплення там картинок від операторів дронів, які бачать, що там цивільні, бачать логотипи, бачать, що це евакуація або гуманітарна допомога, і атакують. Тут на Харківщині теж в Золочівській громаді молнія намагалася атакувати нашу вантажівку, яка зимову допомогу зараз надавала в період. Тобто це атака і по тим, хто намагається втекти від війни, і по людям, які залишаються на прифронті, по офісам, по складам, по всій гуманітарній інфраструктурі. Їх, на жаль, зараз набагато більше стало.
1: На сьогодні, от на середину жовтня 26-го року, яка кількість атак?
5: На вчорашній день було 118, на сьогоднішній день 119, якщо вважати, ну, невдалу попитку. Детонація дрона відбулася від ветку дерева над нашою машиною в 3 метрах над ним. Але, ну, летів він чітко по машині, але зачепився за ветку. Це, ну, воно вчора ранку, 5 ранку, розбудив мене дзвінок, в офіс знищено в Запоріжжі. На жаль, в щоденному форматі зараз.
0: Говоримо з однією з відвідувачок виставки, яку ми помітили біля стенду з ураженою автівкою. Звати її Тетяна Гончарова.
6: Я волонтер з Шевченкова, Куп'янського району. Ми після деокупації одразу, ну, пішли по своєму серцю допомогти людям, ну, цивільним, звісно. І, до речі, ми з місією Проліска познайомилися в листопаді місяці, коли я з ними зв'язалась якимось чином через знайомих, волонтерів, друзів. І вони привезли нам першу продуктову гуманітарку та засоби гігієни. Це не просто була гуманітарка, це було, ну, врятоване декілька сотень родин, тому що в окупації не будемо про те зараз говорити. І вони з того дня, ми почали дружити. Я сьогодні тут випадково, тому що я переселенка тепер з Куп'янського району, Шевченкова. Враження від виставки, які ми живемо зараз ще в цих реаліях, тому що в Шевченково ми їздимо позавчора з другом волонтером з Америки. Ми їздили, корм тваринкам возили. Ми знаємо, що там відбувається. І тому те, що сьогодні побачили, це та правда, яка є сьогодні, не просто була вчора в Константинівці, в Дружківці. Вона зараз в Шевченковому, то що, ну, подвинулася ця біда, на жаль, в Куп'янському районі. Тому враження, які біль, очікування такого немає, що все зміниться. Є реальна потреба в силах, енергії, щоб пройти цей шлях гідно і допомагати одне одному. І на виставці я це побачила, які мужні люди. Вони просто приклад незламності, людяності і, скажімо так, сміливості, тому що вже є варіанти. Просто, ну, ти зробив свою справу, послужив, можна піти вже відпочити. Бачу хлопців, дівчат, які з перших днів. Це повага і низький уклін, чесно.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: Кубі вечір. Радіо Накипіло.
1: Гончарівка слухає Радіо Накипіло.

партнерів, знає лише фортуну. Паніка росте роками, швидше за біткоін. Ті, хто міг помогти руками, тихо занепокоєні. Зло опускає тиск барокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Гірше смерті тишиться, ти єдиний загадник, хто ще

фіксити, як ти там, чи зможеш вистояти. В цьому хворому Twin Peaks мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити, як ти там, чи зможеш вистояти.

0: Ващук плоский, Миша правильный.
1: Ты неймовірний, братан. Дякую, що позвали. І цьому хлопаку. Це ще не все. Дякую, друзі. Дякую,
2: увага!
1: Дякую.
2: Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
3: Радіо накипіло.

0: Україні 9 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок». На Радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Будь собою.
0: Казки з Артемом Вусиком на Радіо Накипіло.
1: Одного разу у зоопарку, де живуть різні тварини, слони, бегемоти, страуси і папуги, у звичайної кішки народилося трійко кошенят. Одне було руденьке, друге – смугасте, а останнє, найменше, було чорне-пречорне. Його тому і назвали чорнишем. Мама кішка любила всіх кошенят однаково. Та, дивлячись на чорного, сумно зітхала. Вона добре знала, що чорних котів не люблять і навіть побоюються через безліч забобонів. Адже, кажуть, якщо чорна кішка перейде дорогу, станеться лихо. Інші кошенята, сестричка Рудася і братик Смугастик, дражнили чорниша сажутрусом. «Погляньно на себе», – сміялися вони. «Ти такий чорний, наче щойно виліз із димоходу. Увесь у сажі та кіптяві».
2: «Гу-гу-гу!» – гумоніли мавпи, підтримуючи кошенят, і кидали в чорниша шкурки від бананів.
1: Чорниш поглядав у дзеркало, з якого на нього дивилися жовті, як нічні зірочки, оченята, і сумував.
2: «А вуха, вуха!» – не вгамовувалися братик і сестричка. «Вони в тебе такі малі, немов би прилипли до голови!»
1: «Мамо, чому в мене такі маленькі притиснуті вуха?» – розпитував малюк. «Дурнику мій!» – лагідно тріпала його за вушко мама киця. «Це через те, що ти породисте кошеня. Ти шотландський висловухий кіт. Скоттіш фолд». Та матусині слова не підбадьорили кошеням. Чорниш розумів, що мама любить його будь-яким. А от решта... Він сховався від кепкунів у віддалений куточок зоосаду, де міг поміркувати про свою лиху долю. «Мабуть, я дуже негарний. Я справжня потвора, раз усі знущаються з мене». Раптом його роздуми перервав чудовий різнобарвний метелик, який зробив два піруети і безстрашно усівся чорнишу просто на ніс. Метелик то розгортав, то складав свої крильця, як парасольку, наче вихвалявся своєю красою. «Бачиш, який я гарний!» «А це ідея!» – зметикувало кошеня. «Щоб мене всі любили, я повинен стати таким красивим, як метелик!» Чорниш попрямував до вольєра з пихатими павичами.
3: «Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття».
1: І подерся на дах. «Ось побачать мене Рудася і Смугастик, і відразу стануть поважати за красу», – подумало кошеня. Чорниш сміливо зробив крок з даху і замахав крилами з павиних пір'їв, наче метелик. Та крильця, звісно, його не втримали. Чорниш кілька разів перекинувся у повітрі, пір'я розлетілося, і кошеня гепнулося в миску з молоком.
2: «Ха-ха! Наш сажотрус тепер ще й у білих плямах! Він став схожий на теля!»
1: – зареготали кошенята. Протягом усієї ночі Чорниш не змикав очей, розмірковуючи над тим, як жити далі. Раптом він згадав, як голосно вміє ричати лев. Лева всі поважають, адже в нього велика грива і гучний голос. Я теж речатиму, вирішило кошеня. Та через те, що голосок чорниша був занадто слабкий, він запозичив у комірці мегафон і занявчав щосили. Що трапилося, визирали з вольєрів слони, бегемоти, мавпи і ведмеді. Мабуть, якесь кошеня вскочило в халепу і потребує допомоги. Прибігла й налякана матуся і спитала, чому чорниш так дивно поводиться. Мене ніхто не любить, тому що я чорний, як ніч. Мій любий синку, сказала мама, для тих, хто любить, цілком байдуже, чи є в тебе гарні крила, і тим більше, чи вмієш ти голосно речати. А що важливо? Я так хочу, щоб мене любили та поважали. Важливо залишатися самим собою, мій любий, адже ти унікальний і неповторний. Іншого такого немає в цілому світі. А ще важливо мати добре серце і завжди приходити друзям на допомогу, бути розумним і сміливим. А для цього треба не лінуватися, вчитися і, головне, вірити у себе. А звертати увагу на те, що про тебе кажуть інші, зовсім не треба. Чорниш був дуже розумним кошенятом і добре запам'ятав матусині слова. Якось Чорниш побачив, як великий кудлатий пес загнав Рудасю в кут і з гарчанням, загрозливо скалячи зуби, наближався до неї. А на паркані сидів Смугастик, боягузливо підібгавши хвоста. Не гаючи часу, Чорниш кинувся Рудасі на допомогу. Він став позаду пса і відважно занявчав, відвертаючи увагу на себе. Пес погнався за Чорнишем, Рудася стрибнула у вольєр бізона, а Чорниш спритно вскочив у клітку до павичів, і злий пес пішов собі геть, піймавши облизня. І з цього дня чорне кошеня ніхто вже не дражнив. Рудася і Смугастик вибачилися перед ним, мавпи розповіли усім слонам і носорогам про сміливе кошеня. А Чорниш вигадав пісеньку і тепер часто наспівує її. Завжди з собою, друже, будь, забудь, як виглядаєш. Завжди всі бачать тільки суть, яке ти серце маєш.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Харківщина слухає радіо «Накипіло».

0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач кувалт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

в Україні 11 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Джаз на Радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Джаз на радіо накипіло.
2: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас 11.

Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, і я в ній сиджу на чекіти мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень зжимає мішку. І саме тому мене тупо.

можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прикине все щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Можливо, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити. Можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

0: Україні перша ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить Радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить Радіо Накипіло.

в рибалці люди, головне підсікать. А в житті нам головне людиною стать. Поважати всіх, батька і мать.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

Друга ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: знаєш, де сходить українське сонце.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно.

вирішу їть на горі. Ти поки все вирує в мені. Всі сили знов під тіми землі. Нехай болить у скронях моїх. Нехай вирішу їть на горі. Ти поки все вирує.

0: В Україні третя ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.